U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adorim. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

vergewe my, asseblief. Maar u weet, dat wanneer ons net gemaakt is, in Christus, dan moet ons verskillend wees. We've got to be. En dis iets wat ek geleer het by Dr. Arthur, MacArthur, John MacArthur. Hy leer my die dag toe ek na hom luister en hy sê, we are not necessarily better, but we've got to be shockingly different to the world. Amen, dierbares. Ek hoor hoe sê amen daar in die kamer. Prys die naam van die Here. Wanneer ons praat vanoggend, dat die wet kan ons nie regverdig nie, die werke van die wet, jy weet, die jode het gedink, die salvation is net by hulle, en hulle het omtrent 613 voorskriftelike wette waar volgens hulle geleef het, en ek het nageslaan, en ek het gaan kyk, wat is die 10 mees belangrikste wat hulle alle kinders leer, en ek het opgevolg, en jy weet dat wanneer die jode in die eertijd sit, die tyd in Christus Jesus, wanneer hy die aarde bewandel het, het hulle gedink, die jode, dat is net hulle wat reg is, en weet jy, God het vir ons as heidene, nie jode, het hy een vryspraak, een voorspraak, het hy vir ons moontlik gemaakt, so dat die selfde gees, wat dan Jesus uit die dood uit opgewek het, om seker te maak, dat ons as geredde heide nasies, wat nie jode is nie, dat ons die selfde gees, die heilige gees, in ons het, en vir hom, een lewe van oorwinning, kan leef, en as ek verwys vir oggend na Romeine 1 vers 17, dan sê hy, want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die rechtverdige sal uit die geloof lewe. Hy sê ook in Habakuk 2 en vers 4, maar die rechtverdige, is die B-gedeelte, maar die rechtverdige dier sy geloof sal hy leef. Hy sê dan ook in Johannes 3 of liever Hebreërs 10 en vers 38, en let wel die sentence, die sin begin met maar. So voor die gedeelte is daar een gedeelte wat ons van notitie moet neem. Hy sê in Hebreërs 10, 38, maar die rechtverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Met ander woorde, die Here stel dan nie belang as ons nie gelovig in geloof leef nie. Die Here dan nie behaar in dit nie, want die skrif leer ons ook, ek dink is die Hebreërs 11, waar hy sê, alleenlik ons geloof in die Here, dit sal God behaag. Dit is wat Hebreërs 11 sê, ek gaan dit opsoek, ek gaan dit vir u gee. Dink is vers 4, Sister Debbie gaan gaan kyk of ek seker, of ek reg is. Hy sê ook, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Kan jy sien wat ek sê? Hoekom sal die toren van God op so 'n persoon bly? Die persoon wat nie glo nie, daar's 'n toren op so 'n persoon. Iemand wat nie 'n lewe leef van geloof en oorgegee is vir die Here nie, daar's 'n toren op so'n persoon. Maar wanneer ons in lijn kom en in gehoorsaamheid aan die Seun, aan die Vader en aan die Heilige Gees leef, dan weet ons, halleluja, dat ons is die geseëndes van die Here. Kom ons kyk vanoggend wat ons waarlik waar nodig het om hierdie spiritual giants te kan bekom.

0: Dis wat Corrie ten Boom sê. Corrie ten Boom sê dat God is using me without consulting me. En dit was 'n vrou van die Here wat in die tyd van Hitler toe die Jode doodgemaak was en in gas chambers gegooi was, het sy en haar familie, het hulle die mense probeer beskerm en gered. En ons weet dat sy magtig deur die Here gebruik was. Ons sien vanoggend hier dat omdat ons glo, weet ons dat God die wêreld gemaak het deur net te sê dat dit moet daar wees en dit was daar. Dit is nie gemaak uit iets wat ons kan sien nie. En ons weet vanmôre, omdat Abel ook vertrou het, het God meer van sy offer gehou as van sy broer se offer. Met ander woorde, hy het in daardie ware verhouding het hy met die Here gestaan. Ons kyk vanoggend na drie komponente wat ons nodig het in ons pad, wat ons stap van geloof. Dit is ons gebedsvertroue, dis ons geloofsvertroue met ons gehoorsaamheid, en dis ons leidsaamheid wat ons nodig het, perseverens wat ons nodig het. Kom ons breek vir musiek, dan kom ons weer terug.
1: Verrouwen Rana met die lied Terwyl Jy Wacht.

0: prys die naam van die Heere, liewe luisteraars, ons sien uit die woord van die Heere uit, dat Abrahamse lewe, net soos hy in God gevloe het, is dit hom tot gerechtigheid gereken. Met ander woorde, wanneer ons een geloofslewe lei, waar ons onophoudelik die pad met die Heere stap, ten spuite van obstakels, ten spuite van beproevinge, ten spuite van moeilike situasies, en aan die Heere vasklou en aan sy woord. Want soos ek vroeger gelees het, sê die woord en die skrif het vooruit gesien, en die skrif is hoofletter, en die skrif is God homself. Die genade wat die Heere aan Abraham bewys het, terwyl hy ook langs die pad foute gemaak het, terwyl Abraham ook, as ek dink op die warmste van die dag, het hy gesit voor die tent, en die Heere het aangekom, dit was God homself wat aangekom het, en Abraham het gesit by die ingang, sê die Bybel, van die tent, en die Heere het nader gekom en God het in gesprek met Abraham gegaan. En weet u, Abraham was een voorbidder. En ek het vroeger gesê, wat ons nodig het, is ons gebedsvertroue in hierdie God. U weet, in Genesis 18 leer die skrif ons dat Abraham as voorbidder vir sy geslag, vir sy huis, vir hulle wie onder hom was, het die Heere in een tyd soos daardie, het die Heere vir hom uitverkies. En weet u, die skrif is baie, baie duidelik. Hier in vers 18 sê die woord dan, want ek, daarop sê die Heere, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen, terwyl Abraham toch sekerlik een groot en een machtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word. Hier verduidelik die skrif dat die seën van die Heere wat op Abraham is, in Galasiërs word dit herhaal wanneer hy sê elk een wat glo en wie kinders van Abraham is, is die geseëndes van die Heere. As ons vanoggend, ons kyk verder wat die skrif sê, dis een vraag wat ek vraag hier in vers 17 en 18 van Genesis 18, want ek het hom verkies dat hynders en sy huis na hom bevel sal gee dat hulle die weg van die Heere moet hou om gerechtigheid en recht te doen, so dat die Heere oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Nou vanoggend wil ek vir u sê, liewe luisteraar, u situasie is van so aard dat u voel u moet die handdoek ingooi. U huidige situasie waarin u uself bevind is vanmôre die antwoord, is opgeteken in u geloofslewe. Hoekom sê ek so? Die Heere het u in u familie uitverkies, soos wat hy vir Abraham uitverkies het in daardie tyd, dat u, as u u naam daarin sit, dat u aan u kinders en die huis waarin u bly en die geslagte na u die weg van die Heere moet hou om gerechtigheid en reg te doen, sodat u die volle seën van die Heere kan beleef. Met ander woorde, wat ons hier sien, sien ons dat Abraham, terwyl hy dan as voorbidder gestaan het in Genesis 18 vir Sodom en Gomorra, het hy voor die Heere gaan staan en vir die Heere gevra, Heere, as ek dan, u weet hoe in daardie tyd, precies soos in die tyd van nou, hoe dat die ongeregtigheid, hoe dat die homoseksuality aan die orde van die dag was, hoe die ongeregtigheid aan die orde van die dag was, en hoe dat die Here dan Sodom Gomorra, Sodom wou laat vergaan met swaalreen, met vuur, swaalreen van vuur uit die hemele. Omdat Abraham gekies was as die voorbidder, gaan staan hy voor die Here. En hy sê, Here, as ek dan staan voor u, en in Sodom is daar 50 regverdiges binne in die stad, sal u dan die stad nog laat omkom? Hy sê dan ook, kyk, ek is stof, Here, ek het dit gewaag om met die Here te spreek, alhoewel ek stof is. En dan staan hy voor die Here vir die redding van Sodom. En dan vra hy vir die Here dieselfde vraag oor en oor. Here, is daar, as daar dan 45 regverdiges is in die stad? Here, as daar dan 40 is, 35, dan kom hy af na 10 toe. En hy vra dan vir die Here, as dan daar 5 regverdiges in die stad is, 10 regverdiges liever in die stad is, dan verseker die Here hom, hy sal nie Sodom laat omkom met vuur nie. En weet die gebedsvertroue, omdat hy die voorbidder was, dit gaan saam met sy geloofsvertroue, dit gaan saam met die gehoorsaamheid wat hy aan die dag gelê het. En nou kom ek by u en by my, wanneer ons, Sister Debbie het nou al reeds gewys na die klok toe, wanneer ons in ons geloofslewe kastyding, tuchtiging van die Here beleef, wat is my en u se reaksie? Wat is my en u se hartsgesindheid? Wat is dit wat ons beleef wanneer ons deur die Here gekastei word? U weet, jare gelede het ek gewerk by El Shaddai Baptist in die kantoor. En daar was 'n dame wat na my toe gekom het. Sy het vir my gesê, dit gaan met haar moeilik finansieel. En sy sê vir my hierdie woorde, sis, die dame is daar by haar lewenssentrum, sy leef nog, is 'n groot dame nou al. Sy sê vir my, sis, dis nie almal wat hierdie finansiële nood kan verdra nie. En weet u wat die Here vir my gesê het? In Deuteronomium 8, sê die Here, ek het jou getoets om te kyk. Ek het jou getoets om te kyk wat in jou hart is. Ek paraphrase. Erken dan dat ek God is, want ek het jou getoets deur hierdie pad om te sien of jy my waarlik sal dien. En weet u, nog 'n dame, Tannie Sari, sy woon op die stadium by Benevolent Park. En sy sê vir my presies dieselfde woorde. Sy gaan deur 'n finansiële stryd. Sy sê vir my, Daphne, sit, ek wil my budget vir jou uitwerk. Sy kan nie oor die weg kom nie. Sy sê vir my, weet jy wat die Here vir my gesê het in Deuteronomium 8? En die woorde wat hy suster my gee, die gees Tanisari vir my, precies dieselfde woorde. Die Here sê, hy wil sien of ek erken dat hy God is. Hy gaan my so, my versleet, my deur die pad neem, my klere sal ek versleet raak nie, my skoene sal ek te klein raak nie, en God het vir haar gesorg. Ek sit vanoggend hier, liewe luisteraar, ons gebedsvertroue, ons geloofsvertroue is nodig vir ons pad. Dis imperative, dis vital, ons geloof in die Here, dit is wat ons gaan dra. Reg aan die begin van my verhouding met die Here, gee die Here my dieselfde woord. En ek beleef finansiële drukking en krisisse. En ek weet dat ek weet dat ek weet, elke keer kom die Here vir my deur. Want hy het vir my daar aan die begin van my pad gesê, hy gaan my toets in Deuteronomium 8, om te kyk wat in my hart is, sodat ek erken dat hy God is. En ek kan vir u sê, verlede week toe gooi ek my laaste R20 in. En die Here kom en hy maak R1500 vir my hierdie week moontlik. Vir iemand anders is dit niks nie. Maar vir my is dit 'n getuienis. Dit is 'n getuienis. So as u finansiële druk beleef, weet dit vanmôre. Ek wil vanmôre vir u sê, u het hierdie getuienis alreeds gehoor. Die feit dat 4 van my familielede aan kanker gesterf het, my ouers en 2 van my siblings. Ek staan voor die Here en, liewe luisteraar, die geveg wat ons veg in ons geloof, op ons geloofspad is 'n geveg met onsself, omdat ons nie die nodige geloof aan die dag lê nie. Ek kan staan voor die Here en ek onthou op 'n môre by Shalowa Ministries, hoe pastor Sharon Jackals saam met my bid en saam vir die Here sê, Here, dis die einde van hierdie kanker. En weet ek, keer op keer moes ek by George Hospital gaan draai oor 'n bors, ek moet gaan vir mammogram. Ek weet verlede jaar nog het ek gegaan weer George Hospital toe as gevolg van bloeding. En ek weet hierdie duivel, as ek moes ingegeet en my liggaam in lyn met hom gebring het en wat hy vir my uitbeplan het, kanker, dan was ek nie vandag hier nie. Ek wil vanoggend vir u sê, toe die toets uitkom, die eerste ding wat dokter Swartz by George Hospital vir my sê, ek wil jou gerusstel, dit is nie kanker nie. Ek sê, ek het geweet, dokter, want ek het al reeds met die Here gepraat en die Here het met my gepraat. Ek wil vanoggend vir u aanmaan, as dit 'n seun is, 'n dogter wat wederstrewig is, veg in die geloof, moenie ingee nie. As dit 'n finansiële krisis is, moenie ingee nie. Staan op God se belofte, want die regverdige sal uit die geloof leef. Ek wil sê, as die kastyding so groot is, sê die Here vir ons in vers 5, hy sê dan, en julle het die vermaning, as julle dan die vermaning vergeet, my seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Mag die Here u seën. U het hom aangeneem nie, hy het u aangeneem. Die Here seën u.
1: Amen. Amen. Baie dankie, Suster Daphne. Luisteraars, ongelukkig moet ek onmiddellik oorgaan na ons boodskapies toe. Ons het baie boodskapies gekry, so ek hoop u het u notas gemaak. Goeie woord, Suster Daphne, dankie vir die getuienisse wat u ook met ons gedeel het. Mag die Here u bediening ryklik seën. Aan Antilina Karelse de Mingo, wat vandag haar 80ste verjaarsdag vier. Antilina, baie geluk met u verjaarsdag. Is 'n baie spesiale mylpaal wat u behaal en mag u lyk so pragtig. U loop nog, u en Antie Kathy is regtig van my pragtige mense. Mag die Here vir u in hierdie dag ryklik seën en mag u die goedheid en die guns van die Here ervaar en ook dankie vir u liefde. Dan Suster Anna van Albertina het ingeskakel. Sy sê môre almal in die ateljee, baie dankie vir die opofferinge vir die week. Suster Debson Paaste, dankie vir die mooi lied, sê sy, en geseënde dag. Dankie vir die woord, Suster Daphne. Geseënde dag aan al die moeders, en dan vra sy voorbidding vir die bekend en die onbekend. Aan al die moeders in die hele wêreld, ook die moeders wat nie meer saam met ons is nie. Dankie vir alles wat julle vir ons doen en nog gaan doen. Julle moet 'n mooi en 'n geseënde dag hê. En dit gaan veral aan die moeders in die hele wêreld. Geniet die dag in die Here. Amen. Ons kan nou nie vir die wat nie meer is so 'n boodskapie sê nie. Anoniem het ook gesê aan al die vroue van Duiselsdorp en oral wat 'n rol speel in my lewe, 'n geseënde moedersdag en seëninge vir die dag. Dan het ons 'n stemnota. Kom ons hoor gou wat sê die stemnota.
2: Goeiemôre, Suster Debbie, Pastor Malcolm, Rosalwe. Dankie om 'n nuwe dag te kan aanskou. Dankie vir die voorreg wat ek het om julle elke oggend met julle so vroeg opstaan om vir ons die tafel te dek en die kos ons siele. Dit gaan nie ongezien so by nie, dat word gewaardeer. Amen.
1: Amen.
2: Wachten daarvoor. Al my familie, julle familie, sister Debbie, moedersdag, al die moeders, niemand uitgesluit die van west tot oos, sy tot noord, vir almal een mooi en een liewe moederswacht, geseen, lief julle, al my edenmaatjes, julle eie Antie Poppie.
1: Baie dankie Antie Poppie, geseende dag hier aan u ook. Van Miriam af aan alle moeders wil ek een geseende moedersdag toewens, mag jou kinders julle bederf. Ek hoop toch myne gaan by jou kom bederf. Goeiemorgen, sister Debbie, pastor Malcolm en sister Daphne en allemaal wat ingeskakel is. Sister Debs wil niet aan my queen van die Lakie, my auntie Lina Karelse, gelukwens op haar 80ste verjaarsdag. Godsrijkse seëninge op haar jong lewe, baie lief vir haar en sy met haar dagje geniet. En aan allemaal een speciale Mother's Day aan my mami, auntie Mary Domingo en my dochter Nadia, wat vir die eerste keer een mami is. Geseende Mother's Day, dit kom van Faslin Adams, en dan sê sy dankie, sister Debs. Aan Adam Roof, geseende verjaarsdag, Adam Roof van Borchards, geseende verjaarsdag, goed het en gins op sy leven van sy vriendin Carol. Dan het ons geseende moedersdag, en sister Debbie, pastor M, sister Daphne en al die moeders in die district, geseende moedersdag en al die moeders in die district, vreugde, vrede en voorspoed vir allemaal wie vanochtend luister na Carpe Diem, geseende Jesusdag verder en dit kom van Victor hier in Mosselbaai. Dan het ons nog een stemnota, nee, dit is een oude stemnota. Dan Maureen van Gasha, denk ek, sê ook net een geseende moedersdag vir alle moeders. Dan moet ek net seker maak, die is ook een oude stem, nee, die is vandagse stemnota. Ons het een stemnota.
3: Hartelike goeiemorgen, pastor Malcolm, sister Debbie, sister Daphne, Clark. Baie, baie welkom vanochtend en een geseende moedersdag aan al ons mamas. By Eden FM speciaal geseende moedersdag aan my mami vanochtend, Patricia Skolt, en my ander mami, Auntie Katie. Mag julle een geseende dag, sister Daphne. Mag die Heere vanmorgen vir u ook reiklik sien, en wachten vanmorgen vir die woord. Dankie, pastor Malcolm, sister Debbie, vir julle opofferings hierdie week. Mag die Heere vir julle reiklik sien, baie liefde sien, van Elzo en Doreen Cameron uit die prachtige Mosselbaai.
1: Baie dankie Elzo en Doreen, ons waardeer. Geseende moedersdag aan my liefling vrou Bonita Telemakis, mag God jou seën, van jou man Patrick en die kinders, ons is lief vir jou. Baie dankie. Mama Dina het vir ons ook een stemnota gestuur, ons luister wat sê Mama Dina.
4: Morgen sê Debbie, pastoor Mjalka, en die prediker en haar dokter, waar haar is vanmorgen, sê Daphne. Goeiemorgen Mama Dina. Luister vir julle, afwachten vir julle hoogste baby, pastoor Malcolm, vir julle sê, baie dankie vir julle week, kou ek julle trotseer het, weer een bekere trotseer het, baie dankie vir julle week, dat julle ons so opgelig het, maar dankie vir die mooie koortjes, hoogste baby, pastoor Malcolm, en julle moet een prachtige naweek hee hoor, bye bye, mama Dina, bye bye, liefde, bye bye.
1: Dankie mama Dina, dan ook geseende moedersdag aan alle moeders, speciaal aan my mama Vera Witmooi, geniet hierdie dagie, ons is trots op een dierbare ma soos u, altyd daar vir die kinders, in tye van nood, ons waardeer dit oprecht, liever jou mama, dit kom van jou dochter Klee, van Charles, Claire Dean en Wydeen, pas dit doen, gof vindig u sien.
5: Ja, en u weet, Geraldine Zelda, die jager, al die plato's, niggies, Sim Blys Vrouwebond, Oudtshoring Bisdomlike Vrouwebond, geseende moedersdag, met baie, baie liefde van Sister Melda Jacobs, van Sim Blys Kerk Mosselbaai.
1: Ja, en, wat sê paste, ons dierbaar is, ons moet ongelukkig nou afsluit, want ons tyd gaan dit nie maak. Danny, ek hoop jy gaan vir ons hierdie ander boodskapies hier van so 20 past 5 af, as jy dit vir ons kan doen, sal ek dit so waardeer, collega. Pastor Malcolm, jy wil nog iets gedoen het?
5: Nee, sy is drie woorde gesing het, man, maar dit gaan te lang wees.
1: Net te lang wees?
5: Ja, is dit die betekenis van Mother's Day.
1: Sing het gauw.
5: Kijk, hier sê, dit sê soos volg, ne? Ek wees om my noodrecht krijg. Kijk, dit sê...

0: Amen. Suster Daphne, doen vir ons die
1: Luisteraars, onthou vanoggend dat geloof faith appropriates what God has already given by grace. U moet gryp wat u vir die Here vra. Gryp dit, take it without permission en die Here seën. Vader, dankie vir vanoggend se woord. Wil u dit seën tot elkeen se hart? Wil u vanmôre elkeen wat verjaar seën aan Lina spesiale verjaarsdag, ekskuus tog. Elkeen wat siek is, elkeen wat voor 'n oop graf staan, elkeen wat in nood is, elkeen wat twyfel, hink op twee gedagtes, trek hulle nader, seën hulle Here, seën die opvangsgebied, elke luisteraar en seën Eden FM. As ek dit vra in Jesus naam met danksegging, amen.
0: Amen, net 'n kontaknommertjie vinnig soos dit.
1: 072-196-0071, kan ek herhaal? 072-196-0071, die Here seën dierbare.
0: Daar sê baie dankie luisteraars, dankie Suster Daphne, Suster Janine, Pastor Malcolm, baie dankie vir die week, dankie luisteraars. Ons gee oor na George, nie? Ja, ons hand, we handing over to George. So aan die Molly en oom Willie, ek hoop eers vet gesmeer en gereed. Dit was lekker om hierdie week saam met u te kuier luisteraars. U hoor weer vir ons iewers in Junie. So mag die Here vir u ryklik seën. Danny Kay, asseblief, kollega, doen vir ons 'n ander boodskapies. Ons dis belangrik dat die woord van die Here moet uitgaan. So ons gaan oorskakel na ons ateljee in Oudtshoorn en vanaf die Mosselbaai span sê ons Shalom, tot 'n volgende keer.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

Eden FM, die stem in die paradijs, en is altijd lekker om samen met julle ingeskakeld te wees. Hartelike goeie môre vir almal wat my stem kan hoor. Ja, familie is ingeskakeld en dis lekker. Dis baie, baie lekker. Die Here is vir ons getrou, die Here is vir ons goed. Ja, nee, vir die wat nog nie ingeskakeld is, jy maak so allangs die kus by 93.8, Karoo 103.6, Kanaal 97.8, Nuisnaplet by 99.7, Jesequa by 87.8, Uniondale by 98.1. Julle kan ook gaan na ons webtuiste, dis my.edenfm.co.za en word 'n vriend van ons. Luister lekker en gesels saam met ons daar op WhatsApp by 060-505-2693. Dis 060-505-2693 en volg ons ook op alle sosiale media platforms. Dit is Facebook, TikTok, Instagram en X. Ja, familie, ingeskakel saam met my, Danny B, met die program Power of Praise, elke sonoggend tussen 6 en 7. En vandag is dit die spesiaalste dag wat ek glo dit kan wees hier saam met julle. Dit is Moedersdag. Ja, familie, dis Moedersdag. Die Here is vir ons goed. Die Here is vir ons getrou en God is altyd vir ons se moeders. Daar, ja, familie, dit is Moedersdag en ek moet vir julle sê, dit is altyd lekker om te weet dat daar is 'n ma in jou lewe en ja, nee, familie, daar is ook mense wat

0: Ja familie, die koms van die Here is naby, die koms van die Here is naby, so sê Veronica Meyer. Ja nee familie, kom ons kyk hier na 'n paar WhatsAppies. Ek sien hier is daarom ten minste 'n paar wat deur gekom het en ek soek nou nog die hele tyd om te kyk of nie nog is nie, want as ek 'n WhatsApp kry dan is ek baie gelukkig vir die dag. Ja nee familie, as ek 'n WhatsApp kry dan is ek die gelukkigste mens. Ja kom ons kyk. Ja nee, hierso gaan ons nou geseende moeders daar vir almal die moeders in die wêreld. So sê nee, daar een se naam is nie daar nie. Ja, daar eentjie sê net geseende moeders daar vir al die moeders in die wêreld. Dan het ons geseende moeders daar aan alle moeders in die Hesekwa, wat iemand sê daar, daar is nog nie 'n naam by nie. En dan dink ek dan gaan ons oor na ons ja. Nee, dan gaan ons oor na ons stemnotas. Hartlike, hartlike goeiemôre.
1: Môre, Danny B. Môre, Madaina wil sê môre, op die lekker geslaap. Ek met Madaina is ingeskakeld. Jy en sê baie dankie vir jou mooi koortjies hoor. En jy moet een prachtige dag hee. Bye-bye, Danny B. Love you. Madaina.
0: Baie dankie, Mama Daina. Een mooie en geseënde dag. En ja, nee, almal my moeders. Mag u een geseende dag het en dankie Mama Daina vir altyd ingeskakel op 1 FM. Hartelike goeiemôre.
2: Goeiemôre Danny B. Dankie vir kapitein. Veel sal ek aan al die moeders oor die hele wereld. Niemand is uitgesluit. Speciaal vir al die moeders van die moeders. Elke dag is moedersdag, maar vandag is een speciale dag vir hulle. En ek hoop allemaal bederf hulle moeders, seuns, dogters, mans, allemaal. Veels, veels geluk en geseën is hier die moedersdag. Lief julle klompies, julle eie antipoppie.
0: Ons eie antipoppie, baie, baie dankie antipoppie, baie dankie vir die mooi, mooi boodskap, die Heere seën vir u, en ook een geseende, geseende dag vir u ook, die Heere is vir ons getrou, die Heere is vir ons goed. Geseende moeder, toewens, dankie vir een prachtige vrou, moeder, sister, en ook dochter wat sy is, en ook vir al haar liefde. O ja, nee, die een sê geseende moedersdag van my moeder, ja. En hy is ook, ek sê nie die naam pie daar nie. So ja, die Heere seën vir u, geseende moedersdag vir u moeder daar. So geseende moedersdag, toewense mag julle die dag geniet. En so sê, Tala Zuru en Sonet Zuru. Baie, baie dankie daar vir die boodskap. En dan gaan ek nou na een stemnota toe, hartelike goeiemorgen. Goeiemôre. Goeiemôre. O nee, daar is niks daar by daai enetjie. Hartlike goeiemôre.
3: Hartlike goeiemôre, Brother Danny B, ingehak en ingeskakel. Dis 'n pragtige dag in Mosselbaai. Ja, ek wil net baie baie seënwense sien al ons ieder FM mamas vandag, spesiaal Mama Daina, Auntie Monica, Auntie Lies Kamfer, my mami Patricia, Sister Katie, hulle moet hierdie moedersdag moet hulle terdee geniet. Auntie Lena, jy moet ook 'n pragtige en 'n shalom dag het, baie liefde en sien. Brother Danny, dankie vir jou opofferings, baie liefde en sien van Brother Elzo en Sister Doreen Cameron. Jy het 'n pragtige Mosselbaai, ja, sterk op pad werk toe die na die geseende dag vir enige geseende week.
0: Baie, baie dankie, Brother Elzo en Cameron, altyd ingeskakel hier op 1 FM en ja, nee, geseen vir die dag vir u en vir u vrou ook, en baie dankie dat u altyd ingeskakel is hier op 1 FM. Ja, nee, familie, dis lekker om saam met u te kuier, ek gaan soms so deur al die WhatsAppies, ja, nee, mense, ek ken nie die ene, ken ek weet nie waar hy aangaan nie, kom ons kyk of u nog is, ja, nee, is nog ene keer, hartelike goeiemorgen.
4: Hartlike goeiemôre Danny B, ek vertrou dit gaan goed vir oggend. Danny B, vir oggend wil ek net 'n gelukkige moedersdag sê aan een en elke mama in ons hele opvangsgebied. Almal moet 'n pragtige en 'n geseënde dag hê. Mooi en 'n geseënde dag hê, veilig wees. goeiemôre almal. Baie liefde van Jacques Windvogel. Goed gaan.
0: Al die paar daarvan, daar was al baie, baie dankie, brother Jacques Windvogel, die Heere sien ook daar vir u. Ja, familie, hartelike, hartelike goeiemôre.
5: Goeiemôre, bro Denny B en al ons prachtige luisteraars op Eden FM. Dit is my vanoggend een baie groot voorreg om op hierdie radiostasie namens die erepresidentskantoor vanoggend baie geluk te sê aan elke moeder wat vandag Moedersdag vier. Ek bid dat die Here elke moeder sal seën. Miskien sal u nie vandag almal kaartjies ontvang, blomme ontvang, of u is uitgenooi nie, maar namens ons radiostasie, ook ons stasiebestuurder en sy vrou suster Melda, en die hele omroeperspan en die hele Radio Eden FM wil ons vir alle moeders, 'n geseënde Moedersdag toewens. Alles wat mooi is, en julle moeders moet die dag baie geniet. Ons waardeer julle op hierdie radiostasie. Dankie Denny B en al die luisteraars.
0: Baie, baie dankie, paaste, baie dankie, dit is nou paaste Leon Prins, baie dankie vir die mooie seënwense, en ja, moeders, eele, moet die speciale dag, moet eele geniet. Die Heere seën vir u, kom ons luister nou waar nog so paar, WhatsApp is, ja, hy is nog so stemnotakie, hartelike goeie morgen.
6: Morgen Jolien, graag wil ek een paar maatjes groet vir my.
0: Ja, die ene keer is, ja nee, dis een ou ene keer die, haar geseende moedersdag, Denneby, en al die prachtige vrouwe in die Suid-Kaap, die is niemand anders as, ek denk dit is maar Sarah, ek geloof en vertrouw dit is maar Sarah, kom ons kyk waar nie nog so paar WhatsApp is, wat ek kan speel nie. Ja, morgen moedersdag aan al die moeders, geseende moedersdag aan al die moeders in die wereld, dit kom van Cedric af, en dan is hy nog so stemnoot, ek kom ons kyk of het so ene kies, hartelike goeie morgen.
7: Morgen Danny B, ek is ingeskakel, luister lekker, ek wil aan elke moeder sê, een geseende moedersdag vir een en elk, almal wat my stem kan hoor, geseende moedersdag. En dan wil ek baie geluk sê vir Bridget Jenneke van Velgeda, wat vandag verjaag, goedheid en guns op haar lewe en goeie gezondheid, en ek geef haar vir Psalm 23, en haar ma en haar pa, Bina en Brian, daar lekker bederf vandag, en dit kom met liefde van Auntie Ma. Goeie dag Danny B.
0: Baie, baie dankie, Auntie Ma, baie dankie dat jy ingeskakel is, ja, nee, daar is die boodskapie ook deurkom, ons luister wat sê, die ene kie, die is, ja, nee, familie, ek lees maar soos hy is, hy so, die ene kie sê, ons wens jou een mooie en een geseende dag toe, en alles wat mooi is, sy is die moeder, wat my dier dik en dun, ja, vandag is ek blij, ek het nog een moeder, op wie ek kan, staat maak, en dit kom van Elizabeth Kleinans ja nie familie, dis hoe ek om sien, so ek lees om en soos ek om sien, vertrouw en geloof dat dit nie daar reg is, die Heere seën vir u. Morgen sê Danny B, ek is ingeskakel, ek groet al my Eden FM maakjes van A tot Z, niemand is uitgesluit, nee, hulle moet die dag geniet, dankie vir die lekker muziek. Dit is al die paar daarvan Mosselbaai af en dit is niemand anders as Irene. Baie, baie dankie vir die boodskap, die Heere sien ook vir u. Die ene keer sê geseende moedersdag aan my moeder Dorothy Okers en ook aan haar sisters ook en al my aunties ook. Dit kom van Christoline McQueenie. Baie, baie dankie daar vir die ene keer ook geseende moedersdag aan al die vrouwe in die wereld die wat nog moeders het. Waardeer hulle, happy heavenly mother's day to my mommy, hy geseen daar en ja, ons vertrouw die Heere dat hy jou sal vertroos vandag, en ja nee, die Heere is vir ons goed, geseende moedersdag aan my moeder Maria Stierman, baie godsvreesende vrou, iemand so uniek, altyd deur, nederig, maar toch dra sy die gewig in daar die stilte vandag, sy is die beste, die mooiste en die lieflikste moeder en oma. Dit kom van haar kinders Pieter, Evelies, Selvin, Annelien en Letitia Stierman en haar 10 kleinkinders. Ons is verskriklik baie lief vir haar, Maria Stierman. Baie dankie vir die mooi, mooi boodskap wat u gestuur het daar vir u moedig en haar vir die ouma ook, die Here seën vir u. Happy Mother's Day vir my moeder Esther Groeneveld. Baie lief vir mama, kom van jou kinders en kleinkinders. Dan gaan ek nog so laaste stemnotekie speel en ja, die tyd het al weer so vinnig aangestap, maar ek hoop en vertrou ek het alles ingekry. Die Here seën vir u. Hartlike, hartlike goeiemôre.
8: Morgen Danny B, hoop het gaan goed. Ik wil een geseende moedersdag toewens voor al die moeders en gewisdaar. En nog iets aan is voor hulle ook. Een geseende dag voor jou, dank je dat jy voor ons mooi koor te spelen in die ochtend, op een zondagochtend. Het komt van Lalien af in Gewisdaal. Hou geseende gelukkige moedersdag. En die blik op die plaats, geseende moedersdag voor jou ook hoor. Mooi dag verder van Lalien af Gewisdaal.
0: Al die pad uit Ribbesdal uit, baie, baie dankie, die Heere seën vir u ook. Geseende moedersdag aan elke moeder, oral oor niemand uitgeskakel nie. Dankie vir die moeder wat sy is vir my en die kids, God al die eer. Dit kom van Sharon af en dan het ek nog so enekie wat ek gaan indruk. Goeiemôre almal, geseende moedersdag aan al die moeders oor die hele Weskaap. Pas julle mooi op en bly gesond asseblief van oom Joey. En dan is ons hier nog so. Baie dankie my oom vir daardie mooi boodskap. Denebe, prachtige, ja, Denebe aan al die prachtige vroue in die Suidkaap. Denekie is vir al die prachtige vroue in die Suidkaap. Hartlike goeiemôre.
6: Môre Jolien, graag wil ek 'n paar.
0: Ja nee, daai enekie te klag. Dus baie dankie familie dat julle ingeskakel was saam met my en dat julle 'n geseende tydperk gaan het in die tyd. Baie dankie vir elke moeder wat 'n verskil maak, elke moeder wat net hier is om 'n moedig te wees. Baie dankie dat ons weet dat die Here is altyd met u en ons vertrou die Here dat hy sommer nog baie meer jare en wat hy nog baie meer by ons hele vir ons gaan gee en die Here is vir ons regtig waar. Goed, ja nee, ek stuur vir julle huis toe met die enetjie van niemand anders as die lekker krom met wonderbaar en ek hoop en vertrou dat julle dit gaan geniet saam met my en asseblief mense, wees warm in die tydperk en al die moeders, een geseende moedersdag vir al die moeders reg oor die te strik en maak die saak waar jy my stem kan hoor. Anlyn, ek gee nie om jy waar jy my stem kan hoor. Jylle moet een geseende moedersdag het. Die Heere seën vir jy. Mag jylle geseende dag, een geseende week en een geseende maand en ook een geseende jaar het wat voorleid. Die Heere seën.

0: Pastor Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: Ja, all wat ons nodig het, is U, o Heer. Al wat elke moeder nodig het, is U.
1: Hartlike geseënde môre van ons kant hier uit die George Atelier. Ja, U is ingeskakel by die geseënste radiostasie Eden FM. En U luister na die program Kingdom Time elke sonoggend tussen 8:00 en 9:00. Ja, ons wil vanoggend vir elke moeder wat vanoggend ingeskakel is en die wat ook nie ingeskakel is nie, 'n geseënde Moedersdag toebid in die Here, al die moeders oral oor. En dan wil ons ook 'n spesiale groet gee vir suster Rolandi Akkers en haar man broer Sean Akkers in die kant van Bakkelsdorp. 'N hartlike geseënde môre.
0: Hartlike geseënde môre en ja, geseënde Moedersdag vanmôre, luisteraars.
1: Ja, en dan het ons vanoggend 'n pragtige sussie in die Here, niemand anders as suster Christel Baans, al die kant van Klawer. Sy
0: worship
1: is
0: team.
1: Ja, sy is 'n worship team leier, getroude vrou van die Here. Ja, en 'n pragtige man met 3 pragtige kindertjies in die Here. Baie begeesterd, en ons gaan vir suster Christel Baans 'n geleentheid gee vanoggend
0: om die moeders te seën.
1: Bemoedig en te seën, ja.
2: Goeiemôre almal wat luister en goeiemôre na elke moeder, spesiaal vanmôre op Moedersdag. Ek groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus. Ek is Christel Baans en ek is alipad van Klawer en ek dien by Volle Evangelie Kerk in Klawer. Ek is ook die worship team lede daarso. En ek wil net met iemand praat vanmôre. Ek wil net vir iemand bemoedig vanmôre en wat 'n voorreg is dit dat ek kan praat vanmôre. Ons bly in 'n tyd waar alles probeer om ons identiteit wat ons klaar in die Here gevind het, weg te neem van ons. Omstandighede, siektes, storms wat ons in is, wil ons identiteit kom steel. Want dan, wanneer ons daarin is, dan vergeet ons gou 'n bietjie wie ons redig is in die Here. Ons raak 'n bietjie swak en ons vergeet dat ons kan sterk staan want ons weet wie ons God is. En ek dink so aan die vroue in die Bybel. As ons dink aan Esther, wat ons lees in Esther 4, sy het haar posisie as koningin gebruik om haar volk te red. Hoekom? Want sy het geweet wie sy is in die Here in. Ons dink aan Deborah in Rigters 4, wat ons lees, toe Israel leierskap nodig gehad het, het sy leiding geneem. Sy het geweet wie sy is en toe kan sy leiding neem. Ons dink aan Ruth, wat ons lees in Ruth 1:4, een vrou ten spuite van haar achtergrond, het gekies om die Here te dien. Ons dink aan Hanne, wat ons lees in 1 Samuel, een vrou van gebed, want sy het haar identiteit as 'n dienaar van die Here geken. En die vroue en baie vroue in die Bybel, nadat hulle 'n ontmoeting met die Here gehad het, baie belangrik, 'n ontmoeting gehad het met die Here, kon hulle nie wankel nie, maar steek staan. Ja. Want die woord sê, God sal haar jou. In die dag, wanneer die dag aanbreek, sal God haar jou. En ek praat met iemand vanmôre, wat voel hulle, jou geloof is 'n bietjie swak. Jy kom swak word, wil ek sê, God sê in sy woord, hy sal jou help. Want God is nie 'n mens dat hy so lieg nie. Want God is binne in jou. Die woord sê God is binne in haar. So as die dag aanbreek sal hy jou help. Die God wat binne in jou is. En ek wil net sê, maak seker as jy nog nie 'n ontmoeting met die Here gehad het, dat jy 'n ontmoeting met hom het. Because once you meet him, He lives in you. en sy gees is binne in jou. His presence is in you and surrounding you. En omdat God binne in ons is, kan ons dan staan. Kan ons dan weet wie ons rots is. En dan kan ons met trots sê, ek sal nie wankel nie. Ek sal nie val nie. Want ek weet op wie ek staan. En ek wil net met ek wil net met die moeder praat vanmorgen. Ek wil net met iemand wat luister vanmorgen. Hier die lied los wat Joshua Jansen sing. En het sê, hou my, Here, hou my aan die hand. Jy hou my,

0: mai diar di falei ja is die God wat alles ken ja is die God wat alles ken. Mooi bly geliefdes, weet dat die Here die God is wat alles ken. En daarom kan ons alles net by sy voete los vanmôre. Geseënde Moedersdag vir elke moeder. Amen.
1: Baie baie dankie aan Suster Christel. Ja, vir die geseënde, gesalfde bemoediging. Die Here se seën rus op u bediening. Ja, die Here hou jou in sy hand.
2: Wonderlik.
1: Liewe luisteraars, ons gaan maar baie stadig praat vanoggend, want daar is soveel baie inligting wat ons graag vir u wil deurgee, wat ons nie moet mis nie. Ja, ek het onlangs, in die mees onlangse artikel wat geplaas is, het ek daar gelees, wat daar staan dat daar 3 geskenke is, wat 'n moeder of wat ouers aan haar kind of haar kleinkinders kan gee in haar leeftyd. Nou, die eerste een wat ek gelees het was van betowering, van 'n sprookiesboek wat hulle aan die kind kan gee, en die tweede een was van welvaart, die welvaart op die aarde, en wat niemand hulle kinders wil laat ontbeer nie. En nou word daar geldjies weggesit of 'n polis uitgeneem om vir die kind te kan sorg in tye wanneer daar 'n tekort is, en in die ander enetjie wat daar geskryf staan in die bekende artikel, staan daar die volgende geskenk kan 'n gesprek wees, 'n gesprekvoering wat altyd tydloos is en beskik oor wedersydse 'n verryking. En so sê die skrywer daar, so sal daar 'n stukkie van jou self, van jou wysheid ook, en van jou barmhartigheid en jou liefdevolle leiding daarin wees, wat vir die moeder sowel as vir die kind kosbaar is. Nou vra hulle daar, wat gaan jou nalatenskap wees? Maar nou na die prysbreek, ons gaan vir 'n prysbreek, en wanneer ons terugkom, gaan ons kyk, wat is die nalatenskap van 'n kingdom, van 'n koninkryksmoeder, 'n koninkryksouers, wat kan hulle vir hulle kinders nalaat, net na die prysbreek, wat kan 'n koninkryksmoeder vir hulle kinders nalaat?

0: Ja, soos ons gesê het, vandag gaan ons kyk na hoe 'n moeder in die koninkryk van Vader moet wees of kan wees. En daarom gaan ons die gees, ons gees, ja, ons gaan die gees vanoggend benat of begeestig met openbaringskennis. Want waar nie 'n doel is nie, of daar waar 'n mens nie weet of selfs bewus is van 'n doel as 'n moeder in die koninkryk nie, is dit somtyds misbruikbaar. Dat die doel kan misbruik word. Ouerskap, moederskap kan misbruik of mishandel word. Dat daar kan mishandeling plaasvind. En baie keer word die rol van 'n moeder maklik misverstaan. Die rol van 'n moeder kan maklik minderwaardig geag word. Maar daar is vanoggend geen ander rol wat kragtiger is as die rol van 'n moeder nie. 'n Rol van 'n goddelike moeder nie. Want jy sien, die rol van 'n moeder is meer as net 'n biologiese funksie. Dit is meer as net 'n taak. Jy sien, maar dit is 'n koninkryks taak. Dit is 'n koninkryks roeping waarvoor die Here die moeder geroep het op hierdie aarde. En alvorens ons van die rol van die moeder moet verstaan of kan verstaan, wil ons dit onder u aandag bring dat ons as ouers, ja, u weet dit reeds, ons as ouers maak kinders groot en ons voed hulle op volgens die wêreld se manier van doen. Baie keer, baie ouers, baie moeders doen dit so, volgens die wêreld se manier van doen, omdat die wêreld dit van ons as moeders verwag. En die wêreld se manier van opvoeding verskil groot van die Bybelse manier, van God se manier. Want jy sien, die koninkryk manier is nie volgens die wêreld nie. Die koninkryk manier is nie volgens die media of die tradisies nie, maar dit is volgens die wil van die Here. Dit is ook nie volgens dit waarmee ons aangekom het nie. Nee, dit is volgens die wil van die Here, volgens die woord van die Here. En dit is gebou op ewigheidsbeginsels, die koninkryksmanier van kind opvoed. Die koninkryksmanier van moeder wees is gebou op ewigheidsbeginsels. Ons gaan lees wat sê Spreuke 22 vers 6 vir ons.
1: Oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie.
0: Nou daar is een faktor van die koninkryksmoeder om haar kinders te oefen. Te oefen, dat so oefening beteken die heeltyd. Jy moet jou kind oefen dit wat die Here van ons verwag, sodat wanneer hy oud is, nie van dit kan afwyk nie.
2: Yes.
0: Dit baat nie ons ploeg in ons kinders die wêreld in, en wanneer hulle groot is en hulle doen nie soos wat ons verwag dat hulle moet doen volgens die woord van die Here nie, dan baat dit ons niks nie. Ons moet dit van klein tyd af, moet ons hulle dit inoefen, die woord van die Here. Ons moet dit dag en nag inoefen. Dit kos beoefening, gereeld, tydig en ontydig. Nou weet jy, wat behels 'n moeder onder die autoriteit, onder die gesag van God, want alles in die koninkryk van die Here funksioneer volgens 'n doel. Want ons weet dat God, hy is 'n God wat 'n doel het. Hy is 'n God van intensies en dat hy niks formeer sonder dat daar 'n plan was nie, of sonder dat daar 'n plan is nie. Hy het niks ontwerp sonder dat daar nie 'n rigting was nie, 'n doel was nie. Nou as 'n mens 'n huis bou, dan moet daar definitief 'n plan wees. En net so moet 'n moeder, 'n koninkryksmoeder, moet 'n doel het. U sien, die Here het nie net ons vroue geskape om kinders in die wêreld te bring nie, maar God het die moeder, die vrou, vertrou om die kind, haar baba, groot te maak en op te voed om as 'n koningskind te regeer. Sy het hierdie kind in die wêreld gebring en hy is vrygestel as 'n koningskind. So hy het ook 'n eindbestemming, 'n einddoel. So God het nie net vir Adam of op Adam om Adam 'n maat te gee omdat hy alleen gewees het 'n maat te gee nie. Nee, hy het Adam 'n maat gegee, 'n vrou gegee om saam met hom te regeer op hierdie aarde. Hy het gereageer op sy volgende dimensie van koninkryks uitbreiding. Dit is waarop God gereageer het toe hy vir Adam 'n maat gegee het om die koninkryk op die aarde uit te brei. Want hy het gesê dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Die helper, die Eva wat hy vir Adam gegee het, was nie net 'n ondersteuningssisteem nie, of om emosioneel vir hom te help nie, of om die huis te bewerk of skoon te maak nie. Nee, sy, die moeder, was deel saam met Adam om te heers. Sy was gemaak om die kultuur, die goddelike kultuur, op hierdie aarde uit te brei. Sy was opgekommandeer om hierdie 'n nuwe beeld, hierdie nuwe mens, hierdie baba, die kind, voor te bring en om die nuwe generasie van die koninkryk op hierdie aarde voor te bring. So moederskap in die koninkryk is nie net om daar te wees nie. Dit is nie passief nie. Dit is nie om net die kind groot te maak nie. Dit het 'n doel, en dis om seuns en dogters vir die koninkryk groot te maak. So om 'n koninkryksmoeder, 'n koninkryksma te wil wees of om te verstaan, moet ons definitief wegkyk. Wegkyk van die tradisies af. Wegkyk van hoe die wêreld moederskap sien vandag. Wegkyk van die wêreldse manier. Maar ons moet kyk na die moederskap, na die autoriteit deur die oog van 'n koning, Jesus, ons koning en ons priester. Ons moet wegkyk en na Jesus toe kyk, ons Vader, en daai beginsels, daai principles moet ons kinders vandag toe eien beoefen op hierdie aarde. Jy sien, die wêreld voed kinders op vir oorlewing, om, soos die wêreld sê, te survive, soos die Engelsman sê, om te survive. Maar die koninkryk moeder voed hulle kinders op om te heers. Indien ons gemis het, die wereld voed hulle kinders op vir oorlewing, om te survive. Maar die koninkryksmoeder voed hulle kinders op om te heers. Dis waarvoor die koninkryksmoeder daar is, om hulle kinders op te voed om te heers. En dis waarom mense, 'n moeder, die koninkryksmoeder, moet sien as meer as net 'n oppasser. Sy moet haarself meer sien ook as net 'n oppasser, want sy is 'n geestelike argitek vir die koninkryk van die Here, want sy vorm, ja, sy vorm die geestelike, die koninkryks waardes, sy vorm die koninkryks siening en identiteit van die volgende generasie, en nie volgens die wereldse standaarde nie, maar volgens die waardes van die Here. Elke koninkryksmoeder is dus ook 'n ambassadeur met 'n grondgebied, 'n geestelike grondgebied, en haar kinders se grondgebied moet ook so gereageer word of geregeer word volgens die konstitusie van Abba Vader, volgens die konstitusie van die koninkryk, en nie volgens die opinies van oorerwing van families nie, nie volgens die opinies van kulture nie, maar volgens die koninkryk van die Here. 'N moeder onder die koninkryk kultuur leer nie net haar kinders om hulle te gedra nie, maar sy leer hulle die beginsels van regverdigheid. Sy oefen die gawe van regverdigheid in hulle lewe toe. Regverdigheid en identiteit en hulle einddoel in die koninkryk. Sy voed ook nie haar kinders net op om suksesvol in die skool te wees nie, of om suksesvol daar buite in die gemeenskap te wees nie, maar sy leer haar kinders om 'n goddelike, 'n geestelike doel op die aarde te vervul. En dus hoekom, as jy dalk gewonder het, dis hoekom Satan altyd die rol van 'n moeder op die aarde wil aanval partykeer, want sy het 'n doel, en dit is 'n koninkryksdoel wat sy moet vervul, om van generasie tot generasie oor te dra op hierdie aarde. En weet jy, en as Satan dit reg kry, nee, as hy dit dalk sou reg kry, om 'n moeder se rol, se koninkryks rol, se koninkryks roeping, se koninkryks autoriteit te verwoes, dan kan hy dit reg kry om die volgende generasies te verwoes. Sien jy hom? So daarom moet ons let as ouers, as moeder, wat ons kinders laat beoefen. Die woord sê ons beoefen. Laat beoefen op hierdie aarde. Jy sien, maar 'n moeder moet ook weet dat sy op 'n doel gerig is. Dat sy 'n opdrag het. Dat sy 'n taak het wat sy haar kinders moet inproeg. Dat sy haar kinders moet beoefen. Dan sal sy hulle so inoefen, nie op grond van gerieflikheid nie, maar sy sal hulle opvoed volgens die verbond, die covenant van die Here, volgens die verbond met die Here, die woord van die Here, want jy sien koninkryks opdragte, koninkryks roeping, koninkryks take wat die Here die vrou voorgeroep het, beteken om 'n daadwerklike verantwoordelikheid teenoor die kinders of teenoor haar kind of teenoor haar kleinkinders te het. Met ander woorde, 'n koninkryks moeder of koninkryks ouers voed nie net die kinders op volgens hulle emosie nie. Dit is nie 'n emosie ding nie. Maar hulle voed hulle op uit die visie wat sy vir hulle het volgens die woord. Ek herhaal, 'n koninkryks moeder voed nie die kinders op volgens hulle emosie nie, volgens wat hulle voel nie, maar sy voed hulle op volgens die visie wat sy vir hulle het volgens die woord van die Here. En hulle sien die toekoms in vir hulle kinders. Hulle praat hulle toekoms in vir hulle kinders nog voordat hulle kinders, jy weet, soos Hanna vir Samuel aan die Here toevertrou het, nog voordat hy kinders gebore is, hulle aan die Here moet toevertrou. Hanna het vir Samuel aan die Here toevertrou, nog voordat Samuel gebore is, het sy vir Samuel aan die Here toevertrou. En dit is ons as koninkryks ouers, koninkryks moeders se plig, as ons wil sien dat dit goed mag gaan met hulle, dat hulle goed geoefen is in die geestelike sy van die Here, sodat hulle generasies, sodat u generasie wat kom nog suksesvol kan wees in die koninkryk.

besit nie net haar kinders nie, maar sy lei vir hulle. Sy steun hulle. Sy gaan vir hulle voor die regte manier van dinge doen. Sy verstaan ook dat haar voorreg om geboorte te gee, om te baar, 'n potel was, 'n toegang was vir die koninkryk, vir die koninkryksdoel, om in te beweeg, in te beweeg van die aarde af, op hierdie aarde, om haar rol as 'n moeder vir die koninkryk te kan deurgee. So sy sien dat haar die geboorte wat sy gegee het was 'n potel, 'n opening om vir daai kind om sy koninkryksdoel te kan bereik. En hierdie doel is ook 'n roeping van dissipline, nie net vir die kind of vir die kinders nie, maar ook vir die moeder. Dissipline, baie belangrik vir die kind en vir die moeder. En daarom is het belangrik dat sy goddelike wysheid gedurig deur moet toepas. Sy moet gedurig deur moet sy bid, en sy moet 'n onderskeiding van die Here kan het, 'n geestelike onderskeiding moet sy van die Here afvra. Hierdie koninkryksmoeder moet ook gegrond wees, in die woord van die Here. Ja, sy moet, soos die woord sê, die woord bepeins, sodat sy koninkrykswaardes en koninkryksbeginsels kan uitleef, sodat die kind nie net kan leer van wat die moeder sê nie, maar dat die kind kan sien wat die moeder doen daagliks. Jy sien, want dit is 'n konstante uitleef van die woord van die Here, nie 'n prating nie, maar 'n uitleefding. En daarom is moederskap in die koninkryk nie oor perfeksionisme nie, nee, maar dit gaan oor die regte lyn of in lyn loop met die woord van die Here. Want u sien, 'n vrou, 'n koninkryksmoeder wat in lyn is, of wat in lyn kom met die wil van die koning, met Vader, is 'n koninkryksmoeder. Sy moet in lyn wees met die woord van die Here, sodat sy haar kinders in lyn kan bring volgens die woord van die Here. En weet jy, hierdie in lyn kom, hierdie belyning word dan 'n kanaal waardeur die hemel en die aarde beïnvloed word. Want die eerste omgewing wat 'n baba ondervind is nie by die kerk of by 'n skool of by 'n speelgroep of in 'n klas nie, maar dit is wel die teenwoordigheid van die moeder. So die moeder het al die tyd en sy het al die autoriteit om hierdie kind in lyn te bring volgens die woord van die Here. En voordat hierdie kind kan praat, dan het die moeder alreeds die kind se atmosfeer by die huis, die geestelike atmosfeer, die koninkryks atmosfeer geskep. Want in die koninkryk van God, dit beteken dat die moeder nie net 'n persoon is wat 'n kind groot maak nie, nee, maar sy is die eerste persoon waar die atmosfeer van die kind geskep word, waar die identiteit van die kind geformeer word en waar versekering gevoel word van die kind. Die kind is verseker van sy atmosfeer, en waar selfs die geestelike ontvanklikheid gevorm word. Sien hoe belangrik is 'n koninkryksmoeder op hierdie aarde vandag vir die kinders. En God het dan die moeder so geskape dat hulle meer as net

op te voed, meer as net om te koester. Hierdie moeders, hulle is die draers van die geestelike kultuur. Ons as moeders is die draers van dit waarin ons kinders glo. Ons as moeders is die draers van die gebruike van ons kinders en die gedrag wat oordraagbaar is vir een generasie tot 'n volgende generasie. Nou in die koninkryk kultuur is daar 'n doel, en daai koninkryksdoel en beginsels kom van God af. En daarom is die moeder die eerste persoon wat hy geleentheid het of hy voorreg het om hy kind volgens die wil van die Here te vorm. En daarom is hy die portal, die opening van die hemel na die aarde vir hy kind, die vroeër stadium van sy lewe. Ja, op sy vroeër stadium is die portal al geskep. En weet jy, selfs studies het bewys dat daar in die stem van 'n moeder, ja, selfs die stemtoon van 'n moeder en die gees waarop sy dinge oordra vir die kind en die autoriteit waarmee sy daai kind reageer, daai intiemheid, daai liefdevolheid, ja, dit word selfs in daai tyd in die beginsel van 'n kind se lewe gevorm. En wanneer 'n koninkryksmoeder opvoed, dan voed hy koninkryksmoeder selfs op volgens die wille van die Here. Wanneer sy 'n opdrag gee, 'n instruksie gee, dan is dit deel volgens die koninkryksdoel. Dan is dit deel van die vormering van die kind se groei proses. Wanneer sy daai kind korrigeer, dan is dit deel van daai kind se groei proses. En so word die koninkryksmoeder 'n heilige rentmeester, 'n skap vir die Here. Sy neem verantwoordelikheid vir die baba se versorg terwyl hy kind nog klein is. Sy neem verantwoordelikheid vir dit wat gedeponeer word in die kind se vroeë jare. Wat word deesdae gedeponeer in ons kinders se vroeë jare? Ons moet let op dit wat daar gedeponeer word in ons kinders se vroeë jare. En weet jy, dit is die wortel. Die wortel wat daar in die vroeër jare gedeponeer word, wat later ontwikkel word. En in die koninkryk van God is daar ook geestelike beïnvloeding. En daai geestelike beïnvloeding is nie per ongeluk nie, nee. Maar dit is opsetlik, kan jy glo? Dit is opsetlik, want hy kind word gevorm. Hy is in sy vormingsjare, so daai geestelike beïnvloeding is opsetlik. En wanneer God iemand vertrou om 'n kind op te voed, veral 'n moeder, is dit van die een generasie na die volgende generasie.

0: Ja, so ons moet let wat gedeponeer word. Is dit die selfone? Is dit dalk verkeerde groepsdruk? Is dit verkeerde vriende? Wat word gedeponeer in ons kinders se vroeë jare? En dan moet ons as koninkryksmoeders ook oplet op die opvoeding, op die primêre opvoeding van ons kinders. Want jy sien, die Here het ons, die primêre moeder, ons wat die moeder is van die kind, die autoriteit gegee om ons kinders op te voed volgens sy wil, volgens sy woord. En ons moet versigtig wees om die opvoeding van ons kinders aan ons sekondêre opvoeder, byvoorbeeld ons oumas en oupas, oor te laat. Want die Here het ons as moeders die autoriteit gegee om hulle op te voed. Want baie keer verskil die opvoeding van die ouma, van die sekondêre opvoeder, van die primêre opvoeder wat die moeder is. En dan kom daar konflik. Baie keer kom daar konflik in huishoudings as gevolg van bederf, wat soms oorgedra kan word na die kind toe, en wat eintlik die verantwoordelikheid is van die primêre opvoeder, naamlik die moeder. Dis hoekom die Here 'n moeder vertrou met die fondasie van die koninkryksuitbreiding. So, sy is die eerste model van autoriteit. Sy is die eerste model van autoriteit. Ja, dis hoekom die Here sê, jy moet jou kind beoefen, beoefen die kind volgens die wil van die Here. En dis hoekom dit belangrik is dat 'n koninkryksmoeder haar kinders moet beoefen. Sy moet haar kinders dit aankweek en inploeg, inwerk, om dit wat die Here te wil hê, te doen. Daarom is dit belangrik ook dat die atmosfeer, die omgewing van geloof, van wysheid, van regverdigheid, van die begin af by die huis te kan kweek. En die teenwoordigheid van 'n kind, van 'n koninkryksmoeder, word dan 'n profetiese omgewing. Ek herhaal, wanneer 'n mami, wanneer 'n moeder spreek positiewe goed spreek oor haar kinders, oor haar kinders se lewe, dan sal hierdie kind oor 'n paar weke, maande sien dit wat mami gespreek het in die verlede, het in vervulling gekom. So 'n koninkryksmoeder is 'n skepper van 'n profetiese atmosfeer, 'n profetiese omgewing. En so 'n moeder, wanneer sy in vrede lewe met almal en alles rondom haar, begin die kind of die kinders in die huis stabiliteit verstaan. En wanneer sy die kinders prys vir goed wat hulle goed gedoen het by die huis en oral, en sy prys hulle, dan is dit ten goede wat sy vir hy kinders doen. En sy prys hulle en sy aanbid saam met hulle, dan verstaan hy kind nog meer stabiliteit in die huis. En wanneer sy die woord van die Here bestudeer en die lewe leef in lyn met God se doel, in lyn met God se woord, is die kind wat in daai omgewing is, onbewustelik word hy benat, word haar gees benat in 'n koninkrykskultuur. Sien jy hoe kom die koninkryksmoeder nou sterk na vore? En dit is precies hoe kinders meer leer as wat hulle geleer het. Want hulle sien die ding. Hulle leef dit wat hulle moet leef. Hulle absorbeer wat hulle omring. Wat daar in hulle teenwoordigheid is, hulle absorbeer dit. En dis hoekom 'n koninkryksmoeder doelbewus opsetlik moet wees oor die geestelike, emosionele en morele omgewing wat sy haar kinders in opvoed, waar sy haar kinders beoefen en waar sy haar kinders aan blootstel. En dis hoekom baie kinders uitstyg bokant hulle omstandighede, want hulle omstandighede bepaal nie hulle einddoel nie. Die atmosfeer waaraan hulle blootgestel is, bepaal ook nie hulle einddoel nie. Wat hulle einddoel bepaal is dit wat hulle geabsorbeer het, wat hulle ingeneem het, en dis hoekom hulle bokant hulle omstandighede uitstyg. Die Here plaas dus die vrou as die fondasie van beïnvloeding. Want jy sien, sommige moeders het 'n teenwoordigheid, né? Almal het 'n teenwoordigheid. Maar 'n koninkryksmoeder het 'n goddelike teenwoordigheid en paal die ritme vir haar huishouding. Haar woord het kreatiewe krag. Jy het gesien, baie kinders styg uit, want haar woorde het kreatiewe krag. Haar uithou vermoë. Ja, en dit bring sekuriteit en haar loop volgens die woord van die Here is 'n lankaart wat 'n kind altyd kan volg nog nadat hy uit die huis uit is. En soos wat die skrif vir ons gesê het, die gawe, die kind is geoefen, hy is beoefen met die woord van die Here. Selfs wanneer die ouer, die moeder, nie meer daar is nie, sal daardie kind nog steeds in die wee van die wandel lewe, want die woord is ingeoefen in sy beginselstadium in, is hy geoefen met die woord. Ja, liewe luisteraars, 'n koninkryksmoeder leer haar kinders ook nie net om te glo nie, maar hoekom om die woord te glo, hoekom om iets te glo. Sy verduidelik die waarheid ook met haar kinders en die verstaanbaarheid en nie net bevele nie. Nee, sy verduidelik dit wat onduidelik is vir haar kinders. Jy sien, elke aksie, elke daad van 'n koninkryksmoeder word 'n lewendige getuie, 'n lewendige gelykenis volgens die koninkrykswerklikheid. En jy sien, in hierdie wêreld waar identiteit so verwarrend is, kom die moederfiguur en sy stabiliseer haar kinders. Sy maak hulle rustig. Sy anker haar kinders nie net in 'n tydelike hoedanigheid nie, maar in 'n ewigheid waarheid. So sy leer hulle om te verstaan dat hulle nie net gebore is in 'n familie nie, maar hulle is gebore waar? In 'n koninkryk met koninkryksregte, met verantwoordelikheid en heilige potensiaal, sodat hulle word nie net groot gemaak nie of om in te pas in die wêreld nie, maar om die wêreld te verander deur die hemelse kultuur. Yes. 'N koninkryksmoeder kyk verby haar onmiddellike kind se lewe. Sy kyk na die toekomstige lewe, na die toekoms wat die kind sal bekom. Ja, sy kyk aan dit. Of sy sal sê, want sy plant die woordsaad vandag in haar kind, in haar kleinkinder se lewe in, sodat hulle eendag, as sy nie dalk daarmee is nie, daardie woord wat geplant is, kan eet, geestelik kan eet. Ons lees wat sê 2 Timoteus 1, vers 5 vir ons.
1: En as ek my herinner, die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Ines, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is.
0: Ja, dit is soos Paulus vir ons hier sê, dat die woord saad, die geloof saad, is in Timoteus se lewe geplant deur sy ouma Louise en deur sy moeder Eunice. Is daardie geloof saad geplant, en nou verstaan Timoteus die woord van die Here en van geloof, want sy ouma en sy moeder het dit, die geestelike erfposie wat meer waardevol is as 'n materiële weelde, is in hom oorgeplant. Jy sien, want hulle erflating, hulle erfporsie is nie in wat sy agtergelaat of wat hulle agtergelaat het nie, maar dit wat in hom ingeploeg is. Jy sien, koninkrykskultuur is nie net uit om uit te basy nie, maar dit is 'n ewig durende salwing. Ja, liewe luisteraars, en dis hoekom 'n kind meer absorbeer van die gees van 'n moeder as van haar woorde, want elke geleentheid word produktief benut. Maaltye word kommunikasietyd. Ja, slaaptyd word gebedstyd. En wanneer dissipline toegepas word, is dit 'n tydjie om 'n disipel vir die Here te wen. Is dit nie wonderbaarlik nie? En daarom word koninkryk kultuur nie geleer nie, maar oorgedra. Dit word bewaar. Dit word vermeerder deur die generasies heen. Die koninkryksmoeder, né, maak die moeder maak staat op die doel van God, en die koninkryk van God maak ook staat op die moeders wat vandag sal opstaan, nie uit vrees nie, nie uit tradisie nie, maar uit openbaringskennis uit. So 'n moeder wat nie gelykvormig is aan die wêreld nie, 'n moeder wat nie menslike kulture aankleef nie, maar om die kinders te vorm na sy woord. So ons moet profeteer oor ons kinders, spreek positief in ons kinders, luister as ons kinders met ons praat, en bid oor ons kinders, bid oor die kind, self die kind. Jy sien, moeders wat nie net seuns en dogters groot maak nie, maar konings en kinders groot maak vir die koninkryk, en dis 'n groot massiewe taak en 'n groot verskil van die wêreld daar buite. Dis 'n verantwoordelike taak. So liewe moeder, ons is nie net besig om kinders groot te maak nie. Nee, u is besig om 'n generasie van generasies tot generasies in die godheid en tot in die ewigheid te vorm. U is besig om 'n kultuur van hemel op aarde te vorm en te bou. En wanneer ons opstaan in die volheid van wie God u in ons geroep het om te wees, sal ons dit reg kry, en u sal sien u kinders sal opgroei van generasie tot generasie in die godheid in, en ons sal dit reg kry met die hulp van die Here. So wat kan ons vandag, wat kan ek en u vandag vir ons kinders nalaat? kom ons voet hulle op en ons fokus op ons kinders se koninkryks vorentoe, op ons koninkryks waardes. Ons fokus op dit, dat hulle geestelik goed toegerus is vir die lewe hier, wat vir ons nie eintlik van waarde is vir die ewigheid nie, maar ons fokus is op hulle lewe hier ook, want ons het die hier ook nodig, maar ons fokus op die ewige lewe, die lewe hierna, wat vir hulle meer waarde het, meer ewigheidswaarde het, en dat hulle God se waarheid in hulle daagse ligse lewe sal kan toepas. Ja, oral waar hulle gaan, in hulle daaglikse lewe sal kan toepas, en soos 'n koning se kind te kan dink en te leef met die fokus op hulle hemelse waardes. Op hulle hemelse waardes. Aardse sukses is ook belangrik vir die hier, maar die hemelse waardes, die koninkryk waardes, is meer belangriker en het ewigheidswaardes.

0: jy moet 'n geseënde koninkryks moedersdag het. Jy sal weer van ons hoor as die Here wil. Jy kan ons kontak by 082-69-888-07. Van my kant af, Shalom.
1: Shalom.

0: Pas de Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

'n hartlike goeiemôre aan al ons pragtige 1FM luisteraars. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend in u huis te wees en dat u my toelaat dat ons die evangelie van Jesus kan verkondig. Ons is dankbaar vir alles wat die Here vir ons beteken. Ons is dankbaar dat die Here ons deurgedra het. Koning Jesus was vir elkeen van ons so goed hierdie week en ons prys en loof die Here in hierdie oggenduur dat ons kan saamkom om te luister na die woord van die Here. My naam is Pastor Leon Prinsloo en ek is die aanbieder van hierdie program O Kom Nou en Aanbid Hom. O come let us adore Him. Is daar iemand in hierdie opvanggebied wat vanoggend saam met my ingeskakel is, wat saam met my die Here wil prys, wat saam met my lof en eer aan God wil bring, wat saam met my vanmôre hande kan ophef en sê, as dit nie vir die Here was nie, waar sou ons in hierdie dag bevind het? Ek wil van die geleentheid gebruik maak om vir almal te sê baie, baie welkom op hierdie program. Ons wil welkom sê vanoggend aan al ons senior burgers, ons groot mense, wil ons sê welkom, welkom al ons dienssentrums, oral waar van ons senior burgers vanoggend is en waar hulle bevind, wil ons sê welkom. Welkom aan almal wat vanoggend in 'n hospitaal bed is. Iemand wat siek is, wil ons sê welkom by hierdie geleentheid. Al ons gestremdes, almal wat vanmôre nie bevoorreg is om by 'n kerk uit te kom nie, wil ons op hierdie program vir u sê, hierdie diens is spesiaal gereël ook vir u. En ons gebed is dat die Here vir u sterk sal maak en dat u in hierdie dag die vreugde van God sal ervaar. Dit is Moedersdag vandag en daarom wil ons vir u sê welkom, welkom. As u moontlik by u moeder kuier, as u kuier moontlik by die familie, wil ons vir u sê baie, baie, baie welkom. Ek wil ook vanoggend sê welkom aan die polisiediens. Almal in die polisie, baie welkom. Ons verkeersdepartement, baie, baie welkom aan u ook. Al die eerste lyn werkers wil ons sê welkom. Al ons verpleegsters, ons dokters en almal die manne en vroue wat vanmôre in die eerste lyn is, wil ons sê welkom. Die sekuriteitbeamptes, die petroljoggies, almal die mense wat vanmôre in die weermag is, u doen diens vandag. En u kan nie by 'n gebou of van 'n kerk uitkom nie, daarom wil ons vir u sê baie sterkte, baie seën. En dit is my gebed dat ons hemelse Vader elke een vanmôre sal kom seën. Ek wil vir u welkom sê ook die wat vanoggend eers eensaam op 'n plaas, moontlik binne in 'n dorp, maar jy is vanoggend so eensaam. Ons wil as Eden FM wil ons vanoggend vir u sê welkom. U moet ook hierdie program in hierdie dag geniet. Jy moet onthou dat die Here vir jou baie lief het en dat hy vir jou omgee en dat jy sal weet jy's nooit, nooit alleen nie. Mag God u seën, mag hy u versterk en mag hy u vul met nuwe krag. Baie, baie welkom by hierdie program. Kom ons bid net saam. Dankie Vader vir hierdie voorreg wat ek vanoggend het om voor u te kom staan en vir u net te sê dankie vir elke luisteraar, selfs die wat op pad is, die wat besig is om te reis. Dankie dat ons in hierdie oggenduur voor u kan kom. Ek bid nou, Here, dat u hierdie diens sal neem vir u rekening en dat u elke luisteraar wat ingeskakel is, elke een van ons aanbidding, ons dankbaarheid vanoggend sal ervaar, Vader, in Jesus se naam.
Amen. Liewe luisteraars, kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom as u nou net ingeskakel het ons op ons program Ou Kam Let Us Adore. U gasheer Pastor Leon Prinsloo en u as u wil skakel, as u met my wil kontak maak, kan u vir my 'n WhatsApp stuur. U kan vir my 'n WhatsApp stuur by 082-4585-430. 082-4585-430. Kom, ek sê dit stadig. 082-4585-430. U stuur vir my 'n boodskap as u 'n gebedsversoek het. U stuur vir my 'n boodskapie as u die program geniet, die liedere geniet. U stuur vir my 'n boodskap as u net vir my wil sê en 'n bydra maak tot hierdie program, is u baie welkom. God seën vir u man en baie dankie dat u ook saam met my is. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om vanoggend vir elke persoon wat hierdie week, hierdie maand verjaar het, die Heere was vir jou baie goed, hy jou gesteen, hy jou versterk, hy jou bekrachtig, en ek wil u in hierdie ochend geluk wens met die seëninge waarmee God u gesien het met u verjaarsdag. Ons wil ook vandag vir almal wat huweliks herdenkings vier, het jou anniversary vier jy, en die Heere jou geseen in jou huwelik, die Heere jou geseen met 'n gesin, die Heere het vir jou gedra, en ons hier by Eden FM wil net vir jou sê, baie geluk met die geboortedag en ook met die huweliks herdenking. Ons sal ook vanoggend kom en vir almal sê baie geluk vir die wat presteer het. Moedelik jou verjaarsdag gevier. God was vir jou goed. Jy het jou verjaarsdag gevier en die Heere het jou gedra en die Heere het jou geseën. Ons wil in hierdie dag sê baie geluk en seën aan u. Moedelik het die Heere jou geseën met 'n stukkie grond of 'n huis of 'n motor. Die Heere het net vir jou spesiaal guns bewys. Namens ons stasiebestuurder meneer Morne Pietersen, al die omroepers, almal wat betrokke is by Eden FM, die kantoorpersoneel, ons kom vanoggend om vir u te sê baie geluk met die verjaarsdag, anniversary, die prestasies en alles wat die Heere vir u geseën het mee. En weet net dat ons dankbaar is dat die Heere vir jou gedra het. Ook namens my kantoor, as die erepresident van hierdie radiostasie, wil ek vanoggend kom en net vanoggend vir u sê groot waardering teenoor die Heere, maar jy is die gunsgenoot van die Heere en die Heere het u gehelp, u deurgedra, en ons gee alle lof, alle prys en alle aanbidding bring ons in hierdie oggenduur aan die Heere. Dankie Vader vir die verjaarsdag, die anniversaries, die prestasies, en Heere, u was net goed vir ons dierbares op hierdie program. Seën in besonder en in elkeen Vader. Dit is moontlik van hulle wat nie eers van iemand 'n ou kaartjie of 'n oproepie gekry het nie. Maar ons kom vandag, Heere, en ons staan in en ons sê, Heere, ons is so bly dat u ons dierbares deurgedra het. Seën hulle nou vandag in Jesus se naam. Amen. Ons gaan vir 'n musiekbreek, liewe luisteraars.

As u nou net ingeskakel het, wil ons weer vir u sê welkom. En vanoggend wil ons graag kon staan saam met mense wat gister in die week ook vandag voor oop grafte gaan staan. Ons hoop dat die Here vir u sal aandoen met nuwe krag, dat u vertroue in die Here sal plaas en dat u sal weet ons kan ons vertroue in God plaas, want hy is ook beloof, hy sal die trane van ons oë afvee. Hy beloof, hy sal met ons wees. Hy beloof, as ek dan deur die waters gaan, sal dit my nie oorstroom nie. As ek deur die vuur gaan, sal dit my nie verbrand nie, want die Here sal met ons wees. Ek bid vanmôre vir dierbares wat hartseer is, wat ouers en families aan die dood afgestaan het. Ek bid vanoggend, gee asseblief nuwe krag, Vader. Vul elkeen en dra elkeen en dankie dat ons ons vertroue in hierdie oggend voor u kan plaas en bid dat u hulle seën. Vader, ek eer u en ek loof u en ek sê dankie, dankie, dankie vir alles. Ek wil bid, Here, vir families wat nou nog hier is, wat op pad is na hulle verskeie huise toe, wat weer sal terugreis. Bid ek, Hemelse Vader, vir u beskerming. Bid ek dat u elkeen veilig by hulle tuiste sal aanbring en dat u nie een van ons verby sal gaan nie. Ons loof en prys en dank u vir oggend, Vader, vir u goedheid en die genade en die liefde wat u aan ons bewys. Kom vanmôre, Hemelse Vader, en raak elkeen aan. Want u verwag van ons dat ons u moet aanbid in eer, in loof en prys. Kom vanoggend, Here, en neem die hartseer weg. Kom vanoggend en vee die trane af. Kom vanoggend, Hemelse Vader, en versterk elke geliefde wat vanoggend ingeskakel is. Daar is van ons geliefdes, Here, wat vanoggend inluister, wat groot verlange het na families wat al 'n hele ruk weg is. Miskien al 'n jaar en twee en die dood kan net nie lekker verwerk word. Ek bid vanoggend, Here, dat u elke familie sal kom troos. Dat u hierdie pyn sal wegneem en dat u berusting sal bring in elkeen se lewe. Eer aan God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Lofwaardig is u, Here, in ewigheid. Die koning van die konings, die Here van die Here, u is die Here wat regeer. Seën ons luisteraars vanoggend, Vader, in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom terug by ons program O Come Let Us Adore Him. Pastor Leon Prinsloo wat die program aanbied, O Come Let Us Adore Him. Ons wil vir u almal sê baie hartlik welkom terug en ek wil graag vandag saam met iemand praat wat in 'n stryd verkeer. U het 'n probleem. En is net die Here wat vir my en u kan help. Want luister wat sê Psalm 24, die Here in jou stryd. Die Here in jou beproewing. Die Here in alles wat jy ervaar vandag, is hy met jou. Hy sê hier in hierdie wonderlike psalm van Dawid, die Here is die magtige koning. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en almal wat daarin woon, alles behoort aan die Here. Luister, luisteraars, broers en susters, die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Want hy het die fondamente daarvan in die see gelê. En dit stewig gevestig in die waters. Die derde vers sê, wie mag die berg van die Here, wie mag na die berg van die Here opgaan? En wie mag in sy heiligdom gaan staan? Is 'n vraag, wie mag in sy heiligdom gaan staan? En hy antwoord, hy sê, die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is. Wat alle bedrog vermy en geen valse eed aflê nie. O, wat 'n wonderlike psalm is hier. Die vyfde vers sê, so iemand sal van die Here seën ontvang en God sy redder sal reg staan aan hom geskied. Hy sal reg staan en hy sal reg aan hom en haar geskied. Hy sal goed wees vir ons. Dit is die geslag van Jakob. Die sewende vers sê, verbly julle oop poorte en wees bly die eeuwenoue koning, die magtige koning wil ingaan. Die agste vers sê, wie is hierdie magtige koning? Halleluja! Wie is hierdie magtige koning? Die Here, sterk en geweldig.

Hy sê die 8ste vers, wie is hierdie magtige koning? Die Here, sterk en geweldig. Die Here, die oorwinnaar in elke stryd. So in ander woorde vir iemand wat vanoggend in 'n stryd verkeer. Iemand wat vanoggend in 'n krisis is. O, luister hier. Wie is hierdie koning? Die Here, sterk en geweldig. Net 'n sekond. Die Here, sterk en geweldig. Die Here wat die oorwinnaar is in elke stryd. Wat jy ook al ervaar en wat jou beproewing is en wat jou stryd is in jou huwelik, wat jou stryd is met jou kinders, wat jou stryd is met die kinders wat werklik weggedwaal het. Daar's van hulle wat Vrydag al weg is van die huis af, wat vanmôre nog nie by die huis is nie. O, ons dien die Here sterk en geweldig. Die Here, die oorwinnaar in elke stryd wat jy vanoggend ervaar. Kom ons gaan, liewe luisteraars, vir 'n musiekbreek.

Baie welkom terug hier by ons diens, O Kamlet as Adorim. Verbly julle o poorte, en wees bly die eeuwe, en maak die ouwe deure oop, want die magtige koning wil ingaan. Ek moet vanmorgen vir u sê, broers en sisters, liewe familie, luisteraars, is belangrik dat ek en u ons hartse deurte vir die deure vir die Here moet oopmaak. Hy wil inkom. Hy is die Here geweldig in die stryd. Hy wil inkom. Hy wil daar saam met jou maaltyd hou, maar jy daar is 'n gedeelte wat hy sê in Openbaring, kyk ek staan by jou hartse deur en ek klop. As iemand dan vanoggend die deur oopmaak, sal ek inkom en saam met hom maaltyd hou. Daarom is het belangrik dat ek en u die eeuwe oude deure sal oopmaak vanmorgen, want die magtige koning wil vanoggend ingaan. Wie is hy, hier die magtige koning? Die Here die Almagtige. Hy is vanmorgen die magtige koning wat wil inkom. Hy wil in beheer kom. Miskien, liewe luisteraar, is ek en jy vanmôre. Ons is so vol van onsself dat ons nie wil oopmaak nie. Ons is so vol van onsself dat ons nie vanmôre vir die Here wil oopmaak nie. Maar hy, hierdie Psalm 24 sê, hy is die magtige koning. Hy wil jou lewe kom regeer, maar jy is nog te in beheer. Sê dat die begin van die skepping is daar konflik tussen God en die mens. Daar is konflik. Ek wil vir u sê, daar is konflik tussen God en die regverdiges en Satan. Die regverdiges wil goed lewe, maar Satan is 'n leenaar. Hy wil nie hê ons moet oopmaak vir die Here koning nie. Hy wil nie hê ons moet oopmaak vir die Here nie. Daar was 'n probleem tussen Adam en Eva en Satan, tussen Kain en Abel. Nasie teen nasie, en nog altyd het God nog altyd 'n weg gemaak vir diegene wat in opregtheid vra na sy krag en sy ingryping. Mense wat vanmôre sê, pastoor Leon, ek sal moet oopmaak sodat die Here kan inkom. Ek sal my hart se deur moet oopmaak, hierdie hart se deur wat so toe is. Vol hat en nait, afguns, hierdie hart wat vanmôre, die Here moet ons genadig wees, dat ons harte vanoggend vir hom sal oopmaak, want hy wil inkom. David was een van die grootste getuienisse van God se krag tot ons beskikking. Hierdie krag van God is vanoggend beskikbaar as ek en u as Eden FM luisteraars vanmôre net vir hierdie koning wil oopmaak. Die Here geweldig in die stryd. Hy's groot en hy's almagtig, en as ek bietjie agteruit staan, dan wil hy vanoggend inkom. U sien, wanneer jy jou hoof optel en hom in sy heerlikheid aanskou, word jy ook deur sy heerlikheid aan te kom. Hy wil vanoggend hê jy moet kom, oopmaak, sodat hy sy heerlikheid in jou kan openbaar. Dan sien jy nie meer die stryd nie, jy sien die Here. Jy sien, deur jou kom die heerlikheid en al die wonderlike seëninge, word die vyand swak gemaak, en hy weet, Jesus het klaar oorwin. Somtyds word jy verswelg deur die grootheid van die vyand se mag, dat jy vergeet het om op God sy heerlikheid te vertrou.
Die vyand maak baie keer dat hy ons bewus wil maak, ons het die baie kragie, maar ek wil vanmorgen vir u sê, Godse krag, sien die krag wat God bereid is om te gebruik vir jou onthouwe. Sien Godse krag vandag raak, wanneer Godse vyande jou vyande word, sal Godse oorwinning ook jou oorwinning word. Kom ons gaan vir 'n musiek breek.

Hartelijk welkom weer terug. O, as u vanmôre, broers en susters, as u vanoggend net hierdie liedere luister, hierdie woord luister, dan kan ek vanoggend vir u sê, God se krag is sterk. God se krag is sterk. Hy is so sterk daar by jou nou. God word magtig in jou, soos jy magtig word in hom. God is baie belangrik. Jou ware vijand is die bose geeste wat ons self verset teen ons hemelse Vader wat so sterk is en so groot is. Die Here in jou stryd, die Here vanoggend in jou stryd, die Here vanmôre in jou beproewing, die Here vanmôre in alles wat jy ervaar. Moontlik is daar broodgebrek vanoggend. Moontlik gaan het nie goed nie. Jy weet vanoggend wat jou omstandighede is. God se krag om die bose te vernietig is vanoggend net so effektief en sy krag om jou vanoggend te seën. Jy is vanoggend daar by die huis en jy het vir jouself gesê verlede week, ek gaan my dinge reg kry, want ek wil by die kerk uitkom, en tot vanoggend toe is jy nog nie eens besig om klaar te maak nie. Ek wil jou vanmôre sê, as jy kan, en jy kan nog by jou erediens uitkom vanoggend, maak plan om daar uit te kom, want die Here is die Here geweldig in jou stryd, en hy is die God wat jou wil help en jou oprig sodat jy voort kan gaan en sy werk te kan doen. O, ek sê vir u, die tweede man, die tweede mal in die Rooi See, het God gewys, hy verslaan die vijand. Moses het besef by die Rooi See, dat hy was nie aan die genade van die vijand oorgelewer nie, maar dat hy in verbond met God staan, en met hierdie levende God. Jy staan voor, vanmôre staan jy voor die Rooi See. Jy staan voor 'n stryd in jou huwelik. Jy staan in 'n stryd by jou werksplek. Jy staan in 'n stryd met kollegas. Jy staan in 'n stryd met familie. Maar ek wil vanmôre vir u verseker, Psalm 24 vers 1 tot 10 sê, hy is die Here geweldig in die stryd. As jy vrede maak met die vijand, sal jy hom nooit oorwin. Sê vir die vijand, sê vir die duivel, Jesus is jou koning. Sê vir hom vanoggend, in die naam van Jesus, bestraf ek hierdie magte, want die Here is sterker wat binne in my is. Ek bid vanoggend dat die Here, liewe luisteraar, u baie krag gee, moed gee, en dat u vanmôre sal opstaan uit jou omstandighede uit en sal weet Jesus is koning van jou lewe. Mag die Here u seën, mag hy u versterk en mag hy vir u dra. Ek sluit af met hierdie program vanoggend om vir u te sê, jy is 'n wenner, jy is 'n oorwinnaar, maar laat die Here toe in jou pragtige lewe wat hy aan jou skenk. Miskien is hier iemand wat vanoggend na my luister wat baie siek is. U lê in daai hospitaal bed en u het al baie beginne twyfel. Ek wil vanmôre sê, hy is die magtige koning. Hy is die Here wat wil inkom as jy maar net vanoggend die kans wil gee. Baie sterkte aan u. Vader, dankie vir die woord. Dankie vir die liedere. Dankie vir almal wat ingeskakel is. Ek bid dat u verder elkeen sal seën in hierdie dag. Dankie vir Psalm 24. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here, nou mag die genade
van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons God, die troostvolle gemeenskap van die soetheilige Gees, bly met ons elkeen, tot wanneer Jesus kom, en allemaal wat die komst van die Here verwag, sê, Amen. Liewe luisteraars, baie dankie, dat u vir my toegelaat het in die huis, mag die Here u seën hier vanaf die program, ook kom let as adorim, ook kom nou en aan bid om, God seën vir u, u moet een prachtige, wonderlijke dag en week verder het. Moet laat niemand hierdie week jou vreugde steel. Maranatha, Jesus kom weer. Bye bye.

0: Goeiedag. Ons wil u hartelik uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspey en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Families, ek wil julle welkom sê by Eden FM, die stem in die paradys. Ek wil baie dankie sê dat jy ingeskakel is. Dit is Ruben Kerspey wat saam met die gesels en jy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Weereens baie dankie, ons waardeer jy ondersteuning. Ek weet van jy luister 24 ure dag, omdat Eden FM is jy gunsteling radiostasie. So aan al die luisteraars, welkom by ons program oor familiewaardes. Ons gaan vandag 'n baie interessante tema hê, want dit is vandag 'n baie spesiale dag in ons lewens. Ja, ons vier vandag Moedersdag. En ons tema gaan wees 'n moeder se hart, die fondasie van familiewaardes. So weer eens baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek weet ons het kwaai reën gehad en dit was sommer lekker koud gewees. Ons dank die Here vir die reën ook, want ons het mos nou gebid vir die reën. Jy weet mos die uitdaging wat ons in George het met die waterskaarste. Ek sluit ook net aan om te sê dat wat 'n moeder ook eens gesê het, dat ons moet nie net een dag Moedersdag vier nie, maar elke dag. So ons stem daarmee saam. Ons het hierdie spesiale dag, die tweede dag in Mei, die tweede Sondag in elk geval, in Mei, Mei maand, wanneer ons fokus op ons moeders. Ek wil u uitnooi om saam met my te bid. Liewe Vader, you are so good, you are so great, Almighty God, Creator of heaven and earth. Vandag kom ons in alle nederigheid voor u. Ons wil vir u baie dankie sê dat u lief is vir ons. Dankie vir u goedheid wat u aan ons toon. Dankie vir u getrouheid. U is gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde. En baie dankie vir die reën wat u vir ons gegee het, sodat ons damme weer opgevul kan word. En dankie dat alle goeie gawes kom van bo af. En die Here help ons dat ons harte sal hê en houdings, dat al die gawes wat van bo af kom, dat ons dit sal waardeer, wat nou in die families is of in die natuur. Maar ons het saamgekom vandag om die Here se naam op te lig, om aan U die ere te gee. En dankie dat ons nog 'n Moedersdag kan vier. U het ons deurgedra, Here, vir die afgelope 5 maande, en is dieselfde God wat ons sal deurdra vir die volgende aantal maande wat voor lê. Dankie ons in die holte van die hand, en U omvou ons met die liefde. Maak die saak die watte seisoene van ons lewens gaan ons nie. U is getrou, want U sê in die skrif dat U sal ons nooit begewe of ons verlaat nie. Dankie dat ons is die oogappel. U het ons so lief, Here, dat U deel is van ons lewens. U is die middelpunt van ons huisgesinne. Alles in ons huise draai om U, dit sentreer rondom U. En dankie dat U in die grootheid en almag nog steeds deel is van ons lewens. Ek bid dan vandag dat die moeders en vaders en kinders, families, sal saambind met 'n band van liefde, Here, en ook die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Gaan dan met ons in hierdie week wat voorlê. Ons bid, Here, as daar mense, families is wat skades opgedoen het as gevolg van die reën. En dankie dat daar ook vir daardie familie se uitkoms sal wees. Ons sal U altyd die eer loof en ons sal U aanbid in Jesus naam. Amen. Geliefdes, weer eens baie dankie dat U ingeskakel is by Eden FM. U stem in die paradys, dit is Robin Kerspey wat saam met U gesels. En U is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Families, dit is belangrik in die oë van die Almagtige God. En daarom wil ons vandag vir U sê dat U is baie, baie belangrik in die Here se oë. So ek gaan nou vir U 'n lieflike lied speel. En ek hoop die moeders veral geniet die musiek wat ons vandag gaan speel. Kom ons seën U en veral ons mammies met die volgende lied.

Ek wil julle dan hartlik terug verwelkom, families, al ons moeders vandag op hierdie spesiale Moedersdag. En so ons program fokus dan ook op ons moeders vandag, want moeders maak en speel een baie groot rol in ons gesinne. En die thema wat ek dan het vir vandag is, moeders hart is die fondasie van familiewaardes. Ek dink allemaal van ons sal saamstem dat moeders speel een unieke rol in die families. Moeders vorm harte, moeders bou karakter en leer waardes en dra liefde oor van een geslag na die volgende. En ek wil vandag dan sê, as jy een moeder, oma, mentor, verzorger is, onderwijzeres, maatskaplike wers, en so kan ons hom opnoem, dan is hierdie program vandag vir jy. En ek hoop die hierdie program spreek ons dan vandag waardering uit teenoor jy as een moeder vir jy inspiratie en jy bemoediging. Ek wil vir jy net een aanhalingkie gee, en dit is die hand wat die wieg skud beïnvloed die wêreld. Ek gee weer hierdie aanhaling, die hand wat die wieg skud beïnvloed die wêreld. So hierdie aanhaling herinner ons daaraan dat 'n moeder se invloed baie verder strek as net haar huis, as net haar familie. Die waarde wat 'n moeder leef en leer beïnvloed kinders, families, gemeenskappe en selfs toekomstige geslagte. In 'n wêreld waar waardes al hoe meer afgebreek word, het ons moeders nodig wat liefde, respek, geloof en wysheid in hulle huise vestig. Ek wil die graag allemaal seën net met 'n skrif. Daarin Spreuke 31 vers 26 tot 28, die teks sê: haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderwysing is op haar tong. Sy hou toesig oor die werksamhede van haar huisgesin, en haar kinders tree na vore en noem haar gelukkig. As ons net die teks lees, dan kan jy al klaar die eie mamie, die eie oma daarin sien. Nou, hier sien ons 'n beeld van 'n wyse moeder, 'n vrou wie sy woorde lewe bring en wie sy huis op goeie waardes gebou word. Ek dink kom ek lees hierdie skrif weer. Ons is nou besig met Moedersdag. Spreuke 31 vers 26 tot 38. Haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderwysing is op haar tong. Sy hou toesig oor die werksamhede van haar huisgesin. Haar kinders tree na vore en noem haar gelukkig. Dit is 'n baie, baie prachtige tekst. Mens sien sommer jou ma, jou eie ma sien jy, wanneer jy hierdie tekst lees. Ek dink ons speel nog 'n mooi lied vir ons moeders. Ek glo die moeders sal die volgende lied ook geniet.

Ik wil niet terug voor welkom al die mamies vooral. Al die moeders en oma's. Allemaal wat omzien naar kinders. Die onderwijzer resse. Ik denk eendag moet ik net een programma maak van die impact van die onderwijzer resse op onze kinders. Ja, baie sien het moest nou nie. Maar onderwijzer resse speel net zo'n massieve rol in kinderse levens. Ik lees weer nog een skrifgedeelte. En die skrifgedeelte van ons in 2 Timoteus 1 vers 5. Ik denk aan jou ongeveinsde geloof, wat eerst gewoon het in jou oma Louise en jou moeder Eunice. En wat leer ons hier so uit hierdie tekst? Timoteus' geloof het begin by die invloed van een godvreesende oma en moeder. Dit wys vir ons dat geloof en waardes dikwijls eerst in die huis geleer word. Dit moet daar geleer word. Dis die wegspringplek, die huis, die huisgesin, die familie. Dis waar waardes eerst aangeleer word, nie by die kerk of by die skool of by wat gemeenskapsorganisasie nie. En dis hoekom die Here so 'n groot klem plaas op families, want dis die wegspringplek, die onderrig, die platform waarvan ons beweeg met alles wat ons het in ons lewens. En dis hoekom daar in die familie kan dinge nie net skeef loop nie. Ons het die Here nodig om ons te help en ons te lei. Nou, die vraagie wat ons altyd vra, en ek het dit nou al 'n paar keer beantwoord, maar kom ons doen dit weer. Ons vra eerst, wat is familiewaardes? En dan sê ons, dis die beginsel waarop 'n huis gebou word. So hierdie waardes sluit in liefde, respek, eerlikheid, verantwoordelikheid, vergifnis, eenheid, geloof in God. En so is daar nou natuurlik nog talle wat mens nou kan opnoem. Maar kom, ek noem net weer, dit is die vraag is, wat is familiewaardes? Dit is die beginsel waarop 'n huis gebou word. En dit sluit in aspekte soos liefde, respek, eerlikheid, verantwoordelikheid, vergifnis, eenheid, geloof. Ek dink hierdie beginsels moet in 'n huis wees. Wanneer hierdie waardes in die huis leef, dan word die familie sterker. Ek noem dit net weer, as hierdie waardes in 'n huis leef, dan word die familie sterker. En so ons begeerte en ons gebed is, dat ons wil hê ons huise moet 'n plek wees van lewe. Daar moet geleef word. En dis hoekom hierdie familiewaardes dan daar moet wees. En as dit daar teenwoordig is, dan verseker ek dat u familie sal sterker word. Die tyd hardloop so vinnig, en die rede is hoekom die tyd so vinnig hardloop, is sodat ek vir die moeders 'n mooi lied weer moet speel. So kom ons speel 'n pragtige lied weer vir die moeders en ook vir die gesinne.

Ik wil al die families, al die mammies, oma's, al die moeders wil ik terug verwelkom. Saam met die gesinne, al die papa's wat ook inluister. Ek waardeer jy almal. Jy almal wat ingeskakel is en dankie dat jy vir my dit sê ook. Baie keer by verskillende funksies, dan sal moeders opkom of vaders of persone. En selfs daar by my skool ook sê die leerders, hulle is ingeskakel. So baie dankie vir almal wat ingeskakel is. Ons het nog gekyk, wat is familiewaardes? Nou wil ek net vir uitspel, wat is die rol van 'n moeder? As ons het nou daar in die familie kyk en die waardes. So moeders is meer as net sorg vir fisiese behoeftes. 'N moeder leer kinders hoe om ander te behandel. 'N moeder bring stabiliteit in moeilike tyd.

En die moeder wees eintlik self deur haar voorbeeld wat liefde op 'n praktiese en 'n praktiese manier is. O, en dan kan ons nie vergeet die moeders dra geestelike waardes oor. Is dit dan nie ons maans dat ons geleer bid het nie? Die onse Vader, dat ons geleer het daar met Psalm 23. Is dit nie jou ma wat jy hoor bid, die Here se naam aanroep, vooral in tye van nood? O, maar wanneer het goed gaan, dan is dit ook die ma wat die Here dankie sê. So ma se rol is ver net meer as fisiese behoeftes. En baie keer dan onthou kinders nie net wat hulle ma gesê het nie, maar hoe die ma laat voel het. O, daai, net hoe jou ma jou laat voel, dat plaas jou al klaar op 'n ander vlak al. Huis word nie net warm gemaakt die kos op die tafel nie. O nee, maar deur die liefde wat 'n ma na hart het. Het jy al gesien as 'n mami haar kos maak en uitskep? Sy doen dit met groot sorg vir elke een wat deel is van die familie. Daai oudtydse maans, hulle het ons altyd 'n ekstra bord ook op die tafel gesit. En het jy al gesien, maak die saak hoeveel mense daar is, die ma wat die God gegee is, het die vermoë om vir allemaal op te skep. Maar kom, ons noem het nou net weer, 'n huis word nie net warm gemaakt deur kos op die tafel nie, maar deur die liefde wat daar is in 'n ma se hart. Ek dink jy sal saam met my stem, beloveds, 'n mens voel somme en jy weet somme wanneer jou ma nie thuis is nie. Yes, definitely there is something missing. Mens voel het in die atmosfeer wanneer ma nie thuis is nie. So kinders voel jy, kinders onthou nie elke woord altyd nie. O, maar hulle sal vir jou sê hoe hulle ma laat voel het, toe hulle hartseer was, toe hulle nie geslaag het nie, toe dit moeilik gegaan het. Dis ook om van die slim mense sê, die kundige sê, dat die ma se stem is soos terapie. As jy net sy stem hoor, dan verander dit nogal jou uitkyk en hoe jy voel. Kom, ons speel nog 'n lied vir ons moeders.

Jeg wil terug verwelkom al die moeders, dis moedersdag. Ons moet onze moeders waardeer en ons moet onze moeders ondersteun. Ons moet respect toon teen onze moeders. Ek denk dat een hartseer is een groot pijn wat een mens voel as jy sien dat moeders word nie gerespekteer nie. En ons moet ook dankbaar wees vir onze moeders se opofferings. Want moeders offer groot op. So vandag sê ons dan, ons gaan weer saam bid. Want so groei ons nader aan mekaar. Ons gaan doen wat ons maans doen. Ons gaan bid. Ons gaan praat met respect. Want dis wat ons maans ons leer. Ons gaan ons woorde tel, soos maans hulle woorde tel. En dan sal moeders altyd sorg dat die families bijeenkom, dat daar tyd saam gespandeer word. Ons gaan dit doen. Moeders leer hulle kinders verantwoordelikheid en so jong mama is tyd ook dat jy daai leidsel vasvat, ne? En dat jy jy kinders so leer soos jy ma jy geleer het. Ga mekaar vergewe, want jy kan maar nou wat doen, en ma vergewe altyd die. Een moederse liefde is een van Godse is een van Godse grootste geskenke aan die familie. Die waarde wat in die huis geleef word, word die karakter van morgense samelewing. Ons wil dag aan al die moeders sê wat luister, dankie vir die liefde opoffering gebede. En dankie vir die manier hoe jy families dra en steun en opbou, en selfs by die kerke en in die gemeenskap. Mag elke moeder vandag weet, dat jy werksaamhede is kostbaar, jy invloed is belangrik, en dat die liefde wat die toon maak een verskil. Kom ons bou van families wat gevestig is op liefde, geloof, respect en goddelike waardes. We vandag vir allemaal baie dankie sê wat ingeskakel was. Ek wil dan, daar is een dame daar by Kentucky in Yorkstraat wat gesê het, sy luister en ek hoop nou dat sy gaat luister vandag, maar as jy nou hoor en haar ken, en sy het nou nie geluister, ja, met iemand vir Pamela, en Gila, met jy net sê, ek het haar naam genoem, en wat sy ingeskakel is. Ek wil dag al die moeders, wat so'n rol speel in ons levens, in die gemeenskap, ooral, wil vir baie, baie dankie sê. Onse juffrouens, by die school, dankie vir dit wat die insit. En soms, toon kinders hier altyd die respect teen oor juffrouens nie, maar ek roep vandag alle seuns en dochters kom hierdie week wat voorlee en die dae wat voorlee, toon ons respect ook aan ons juffrouens. Ek wil vandag vir elke kind vraag hier, jou mamie een blom braai ietsie en doe net iets prakties en net vandag nie maar die dae wat voorlee wat dier jou ma. Ek wil aan my eie moeders ek begin eerste daar by pastoor Veronica Hoorn, ja, en al die geestelike moeders wil ek vandag sê shalom aan u, en dan aan my eie moeder Antie Rose, ek wil vir u dankie sê vir u gebede ondersteuning en dit wat u so insit in ons lewens. Aan Joniel, Daniel en so al die families en amal wat ingeskakel is, baie dankie. Ons sal volgende keer weer gesels, die Heer op my hart lê, dan moet ek miskien net verder gesels oor die moeders, miskien die volgende paar sonde wat voorlê. Ek sê dan aan al ons prachtige ENFM moeders, en die moeders in ons gemeenskap, en moeders in die families, en selfs jy wat nie meer mamie het nie, behou jy mamie se goeie herinneringe. Speel een laaste lied uit. Tot de volgende keer. Blijf veilig. Shalom aan die allemaal. Amen.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê, ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hugh in Langeveld.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

to the one who was and is to come. Travis Green, Good and Love. Wie is ingeskakel op Eden FM, Your Voice in the Paradise, en al ons luisteraars wat ingeskakel is, hartelijk welkom, en goeie middag aan elkeen van u op hierdie lieflike sondagmiddag. Ek het 'n paar boodskappe wat ek ingekryd is inderdaad Moedersdag, en gaan nou so oorgaan na ons boodskappies en vir bietjie lees van die boodskappe wat gestuur word na mense wat baie lief is vir hulle moeders, wat hulle moeder mis, vir die wat daarom nog bevoorreg is om hulle moeder met hulle te het, hulle mamas met hulle te het. Ons wil vir sê, waardeer hulle, kom ons reik uit na hulle, vir ons wat nie so bevoorreg is om 'n mama mee, biologiese mama met ons te het nie. Ek het so bietjie meer verlede jaar, julie het ek my mama aan die dood afgestaan. So dis my eerste sondag, my eerste moedersdag sonder 'n mama, en ek moet sê dis nogal redelik hartseer en daai vermisting wat daar is, maar ons wil vir u sê, kom ons waardeer dit wat ons het. As ons die geleentheid het om vir ons mamas te waardeer en vir hulle te sê, mama, ons is lief vir julle, kom ons gebruik hierdie geleentheid om te sê ons is lief vir julle. Saïda, daar in Mossel Baai, Arend, sy sê, middag Rian, ek is ingeskakel, dankie en welkom in my huis, geseënde Moedersdag aan jou vrou en skoonma, God seën, en ons wil ook vir haar sê, baie geseënde Moedersdag aan jou ook, Saïda, en ja, baie dankie vir haar die pragtige boodskap, ek dra dit so oor, vir almal wat dan nog vir ons boodskapies wil stuur, julle is welkom, goeiedag speel vir my kan, Jesus kan, van El Jaden, ja, so gaan kyk of ons daar by die lied kan uitkom, so stuur vir my die boodskapies, ingeskakel op Eden, maar ek wil toch net ook vir die sê, en vir die lees die woord van die Heer in Psalm 121, van David, een welbekende gedeelte, en ons wil in al ons mamas wil ons sê, ek slaan, en as jy wonder waar jou krag vandaan kom, wil ek vir jou sê, kom ons kyk op, kom ons laat toe dat die Here ons vul met sy heerlikheid. David sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En dan antwoord hy hom eindelijk homself, hy vra die vraag, waar sal my hulp vandaan kom? En dan antwoord hy homself, hy sê, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ek wil aan ons mama sê, jou hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie slymer nie. Kyk, die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Aan ons mamas, die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in alle ewigheid. Wat 'n belofte, wat 'n voorreg wat ons het om te kan weet en te kan besef dat die Here is ons bewaarder. Die Here bewaar ons, hy beskerm ons, hy is die een wat na ons omsien. En ek glo en ek vertrou en ek weet dat u ervaar die grootheid, u ervaar die vrede van God. U ervaar dit wat die Here vir ons gee, sy liefde. Sy liefde wat hy het vir elkeen van ons. 'N geseënde Moedersdag aan al ons mamas daar buite. En ons weet, u gaan sommer lekker hierdie Sondag bederf word. Anything is possible.

0: Nothing is impossible when we praise Him. Nothing, absolutely nothing is impossible when we praise Him. Ingeskakel op Eden FM, your voice in paradise. So stuur daar een WhatsAppie, stuur vir my een boodskapie. En ek speel hom, of ek lees hom vir jy. Ek kan hom nog nie speel, maar ek kan hom vir jy lees. So as jy wil seën wense aan een moeder, of iemand in die gemeenskap wat soos een moeder optree, kinders net op eie val. Jy is welkom om vir my in te steen. Al Zayden, ek het probeer kyk, ek wil kyk die song, maar like my ek krij nie die song, Come Jesus Come, maar ek gaan nog een weekie nog kyk, en dan sal ek kyk om vir jou te speel, maar hy sê ook, seënwense aan Clarissa en Jolene, dit kom daar van Al Zayden af. Ingeskakel Eden FM, Your Voice in Paradise, hartelike middag vir jy wat nou net so ingeskakel het, jy wat al reeds ingeskakel het, jy is op die rechte plek, rechte tyd, rechte stasie. Eden.
1: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2 with Rian James, chosen for greatness. Take it, believe it, and receive it. The greatest, the greatest, the greatest, Jesus,
0: the greatest. Grace has found us. Huh? BBNCZYNS. Grace. Just think about it. Sy genade.

Ja, ons ingeskakel op hierdie FM, Your Voice in Paradise, Rian James in die atelier. 29 minute voor die uur van 2 op hierdie lieflike Sondagmiddag. Wow. We built our idols just to see them fall. 30.

Ja, so stuur vir my die SMS. Ek lees vir jy die SMS as jy boodskapie vir jy mami, ouma, geliefde, jy vrou wil stuur. Stuur hy boodskap. 060-505-2693.

0: Paradise El Zuid en Grootboom sê die Grootboom familie is op ontsettend verskrikkelijk lief vir die radio en hulle is ingeskakel en sê baie dankie vir alles en ek moet ook my dag geniet. Baie dankie aan El Zuid en Grootboom. Interessant is goeie moedersdag. Ja, so soms kom die boodskapie deur en soms kom die deur nie. Ons kyk gauw of hy deurkom die keer.
1: Wel, baie graag vir het die boelie wat sy reis om ons hier in FM. Jelke aard en sy is ja, Jelke alle moedig en sy wil nou nog vaak die boelie laat dier het sy my oma, ek is nou ja, oma ook ja, die boelie
0: ja, daar is die inwense van die Molly ingeskakel in Eden FM Your Voice in Paradise, goeiemiddag en al ons luisteraars, as jy ingeskakel is stuur vir my die boodskapie, ek speel graag vir die seënwense oor aan oor die lig, so asseblief as jy seënwens wil stuur hom

Yes, ready for overflow. As a cop say, get ready, get ready. Op hierdie lieflike sonoggmiddag 12 minute voor die uur van 2, sal weer amper tyd vir my ook om te groet, vir dan gereed maak vir kerk aktueel saam met Nico en Pastor Hilton en Pastor Jaco, elke sonogg tussen 2 en 3. Nou, tussen 1 en 2, chosen for greatness. Jy is geroep vir groot dinge. Was lekker om die afgelope 3 weke saam met Apostel Jan en Angeline Ido te kon keier op hierdie golflengte op die radiostasie en lekker gesels, lekker gesprekke gehad, so het was baie lekker om saam te kon keier, en dan ook middagreel net een geseende moedersdag aan my skoonsister, vir jou vrou ook, het kom van Rosemary en Mosselbaai, hey Rosemary, lekker om van jou te hoor, daar is so familie, die familie dan Mosselbaai, die breie familie, dis nou somme baie, dis die James, dis die Elbrechts, dis die Reuters, dis die Frans, dis die ja, hulle is sommer fortuin, hulle is sommer oral, sommer groot, groot familie, lekker, lekker, geseende dag in die armoedfamilie, lekker, lekker middag van ons amal en elkeen van julle, een geseende dag en lekker saamkeer, ek speel vir die volgende lied, het kom van the Tamela Man, Touch From Here, Chosen for Greatness, goeiemiddag.

0: Ja, 8 minuten voor de uur van de 2. Dus u is ingeschakeld op Eden FM, Your Voice in Paradise. Ook aan mijn broer in Mosselbaai, Henry Elbrecht. Hij heeft een jaar vandaag. Grootman. Ingeschakeld, Eden FM, Your Voice. Geseende dag, mijn broer. Lekker verjaar. En weet dat die dag sommer lekker speciaal gaan wees. Ik weet, René bederf jou vandag. En die kinders eten en chat. Hulle gaan jou sommer lekker bederf daar. So, maar my geseende verjaarsdag. En glo dat die Heere vir jou rijklik seën op die lieflike dag. Ingeschakeld, Eden FM, Your Voice. Ek moet groet aan my sister ook, Francina Fortuin daar in Mosselbaai. Geseende moedersdag en weet jy ook sommer lekker dag en al my aunties dan Jane en amal Felicity en Dine en amal daar so in Mosselbaai, jylle moet een geseende dag het en Rosemary en die Breë familie lekker verjaar en ook aan my auntie, auntie Millie, daar so en Uncle Fallas en die Breë familie James familie, Duren James en Theo en amal die familie wat ingeskakel is, as jylle ingeskakel is, lekker dag, aan ons luisteraars geseende dag, lekker eet, lekker saamkuier, geniet die samesyns en die lekker saamkuier en ons weet, jy gaan nie die week wat voorlees om een lekker geseende. Dan net een reminder ook aan al die mense in Pakkelsdorp, en nou hier die eerskomende sondag, die 17de mei, begin die Pinkster reeksdienste, gesamenlike Pinksterdienste wat afskop by die Congregational Kerk, daar in Kerkstraat in Pakkelsdorp, waar al die verskillende gemeentes by mekaar kom en die Heere loof en die Heere aanbid, so dat geskiet hier die eerskomende sondag van 5:00 af vir die week tot en met daarop volgende sondag. So ons wil jy allemaal uitnooi, kom ons kom op in groot getalle en kom ons dien die Heere saam en ons vat hande saam en ons wen Pakkelsdorp vir die Heere en ons loof die Heere en ons gee die Heere al die eer vir sy grootheid en dit wat hy vir ons doen en beteken. Ek speel vir uit, ek moet groet, ek het sommer net oor Kirk Franklin, Wanna Be Happy, Thousand for Greatness, Rian James, tot de volgende keer, geniet om. Kirk Franklin.
1: The truth can hurt you, or the truth can change you. What will truth do to you?

0: as a reference. Hallelujah. In our confession, in our witnessing, we are supposed to refer to Jesus Christ. Die probleem is, ons word nou deur die Here geseën, of course as sy nature. En ons word deur die Here ge-elevate, gepromote. En is die baie lankie, daar raak ons so hoogmoedig. Dan vergeet ons, is die bouwer wat ons gebou het? Is hy die steen wat vir die bouwer vertel die hoe nie? Is die bouwer wat sê hoe die steen gelê moet word? We need to repent from that pride, that charismatic spiritual pride. We need to repent from that. Dis hoekom ons nie baie bereik binne in die kerkgemeenskap, veral in George en in die Suid-Kaap nie, en in Suid-Afrika nie. Ons doen goeders, maar as jy die resultate van dit gaan meet, then it's not based on scripture. It's based on the system of the world. Ons wil hê die wêreld moet vir ons trofee blink polletoer. Die wêreld moet vir ons guns gee. Die wêreld moet vir ons deure oopmaak. Totdat die dag daai deur wat daai wêreld ou, daai hero iewers vir ons die deur oopgemaak het, dan is dit hy selfde ou wat die deur binne ons gesigte vir ons toemaak. Hy selfde ou wat ons gedink het hy gee jou stoel om op te sit, want jy is nou by die deur in, jy het nou menslike guns gekry, is hy selfde ou met verloop van daar wat hy stoel onder jou sterre uitdruk. Skus tog vir die woord. Dan val jy plat op die grond en dan wie moet jou weer optel? Die barmhartige Samaritaan. Dis hoekom jy hoor mense sê, is my kerk, ek het vir die persoon gebid, want ek is nou die apostel of die profeet. As dit nie deur my was, sou jy nie dit. Wat 'n twak is dit?
1: Amen.
0: Jesus sê, hy deel sy wat? Sy glory, sy eer, deel hy met niemand nie. Met niemand nie. Dis hoekom meer mense volg die prediker in steede van die een van wie die prediker ook afhanklik moet wees. Yes. Mense volg die kerk in die kerkse systeme, in die kerkse reels, in sy constitution, in die kerkraadse beleid, in steede van volg die een wat hy ou aangestel het om as oorsiener, nie as baas nie, oorsiener te wees van die kudde wat God jou oor aangestel het. Ons moet nie goed repent. As ons het nie gaan repent nie, gaan ons nooit sense true revival, true flame of the Spirit of God. Ons gaan nooit beleef die volheid, botaniko en luisteraars, van God se beloftes nie. Nee? Ons gaan ook nie kan staan, selfs in die midde van die toets, in die midde van die hitte. Ons gaan nie kan staan nie. Ons gaan net staan en staande bly as ons bly by God se bevele, sy instruksies, sy opdragte, sy formule. Ons gaan net staande bly. OK? Nou laat ek gou net hier lees soos ek gesê het in Handelinge 1 vers 8. Dan gaan ek dryf ons die ding, want ons gaan kom by die tyd waarin ons nou in is, en Botaniko het dit genoem die 14e, dan celebrate ons Day of Ascension, dis komende donderdag, nee? En dan ek dink teen die 23ste, die 24ste Mei, God willing, dan celebrate ons in die history van die kerk, Pinkster, die belewenis daar by Bersinai, en later van tyd dit wat Jesus toe hier op Berg Moria in vervulling gebring het, toe hy sy lewe afgelê het, soos 'n skaap was hy gelei na die slagveld toe. It speak about his crucifixion. Hallelujah. En nie baie lank na diggie toe beleef hulle in die boefvertrek in die boek van Handelinge 1, Handelinge 2, jy kan dit gaan lees. Ek wil eintlik vir mense sê, as jy die seisoene van God wil mooi verstaan hoe dit werk, dan wil ek vandag vir u sê, begin die boek van Handelinge te lees. A powerful book om te kan lees, om vir ons te kan help oor God se vastgestelde tye, God se profetiese seisoene. Ons praat rond en bond, dis hoekom ons nie effective is as the Church of Jesus Christ. En dis hoekom ons so maklik gly to become compromisers. Want ons moet nou vir die mense preek wat hulle van hou, want as ons nou nie vir hulle preek wat hulle van hou nie, dan sny hulle die lyn by ons salaris checks en hulle sny die lyn by al ons levies in die kerk en al die goeders. Wat 'n twak is dit? Asof hulle jou geroep het. Ek wil vandag vir jou sê, God het jou geroep, madam. God het jou geroep, sir. Praise God, hou jou oë af van mense, want hy selde mense wat jy vandag so please unscriptural, based on unscriptural expectation, is die selde mense wat vir jou in die CCMA in die oog gaan moet kyk, wanneer die wereldse systeem tussen twee broers, halleluja, dispute of conflict moet uitsorteer. How dare we listen to the lies of the enemy? Alright? Handelinge 1 vers 8. Dit blend in met Lukas 24, wat ons nou gelees het. Handelinge 1. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Suid-Afrika onder andere is veronderstel, Nico, om te wees a righteous nation based on die statistieke dat ons sê onder mekaar ons is 'n Christen land, want die oormeerderheid van die bevolking van Suid-Afrika dien die Here of is Christene. Dis nie waar nie. It's not true. Dieselfde statistieke bewys dit ook. Navorsing bewys dit. 75% van Christene in Suid-Afrika uit 100 uit. 75% mense wat claim, confess dat hulle dien die Here soos ek en u ons die Here dien, vertel nooit hulle getuienis oor Jesus Christus. Deel dit nooit met die next person. Daai next person beteken ook die ou by jou werksplek. Die ou in jou samelewing, maak nie saak nie. Vertel nooit hulle getuienisse oor Jesus Christus met iemand anders nie. Dis mos fout. Hier is dan 'n fout. Vir wie mislei ons? Vir wie voel ons? Dis eintlik skokkend. In ander woorde, ons boer agteruit en ons boer nie vorentoe nie. My getuienis, u getuienis, broer, suster, u getuienis, behalwe the good preaching of the preacher, behalwe the good prophetic word that was released from a prophet upon you or ook op my, behalwe dit, my God van die hemel moet ons help. Broer, suster, as jy nie eens die guts kan het om vir iemand anders in liefde te gaan vertel Jesus red en hy verlos en hy maak vry en hy maak die blinde se oë oop nie, dan ek het 'n probleem met dit. Scripture is in contradict against scripture. Hy sê hier, gaan wag in Jerusalem nadat hy hulle nou afgesien het hier by die Olyfberg, dan in Bethany, Lukas 24, hy sien hulle af. Dit was sy laaste gathering met hulle daar op die berg. Toe sê hy vir hulle, okay, gaan nou Jerusalem toe en wag daar vir 10 dae, want ek gaan die belofte wat ek vir julle van vertel het, ek gaan dit in vervulling bring. Okay? En die Bybel sê vir my iets baie interessant, Botanico en luisteraars. In Handelinge 1 vers 8, they are not, dis nou nie wat ek lees is, maar net 'n nota, they are not to begin their mission until they receive the promise. Alright? Hulle was nie veronderstel of as hulle met die missie begin het, sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees, dan was dit eintlik nie. Hulle sou nie baie ver met dit kon kom nie. OK? So, the power from on high, net so paar notas. The Holy Spirit, Jesus' instructions to the disciples before his ascension were clear. Wait in Jerusalem and expect power. As die krag van God nie in ons is nie, dan gaan ons aan. Die Bybel sê, not by might, not by power, but by only the Spirit of the living God. Die menslikheid moet so verdwyn, want die menslikheid gaan ons nie ver vorentoe kan help in die uitoefen en in die uitvoer van ons godly assignment and godly mandate nie. My intellektuele vlak of akademies, en ons praat nie teen dit nie, dit gaan my nie vir altyd kan help nie. Dit gaan my in elk geval nie help nie om God se plan te verstaan. Dit gaan my ook nie help. It will not help me to understand the full picture of Christ. My human intellectual or academic or cleverness, it will not help me to work out the matters of the kingdom of God. Nou, wat gaan my help? Only the Spirit of the living God. The Holy Spirit witness not against the Father, not against Jesus. They are standing in agreement. And you mention about the Trinity of God. Hallelujah. So the Holy Spirit is there to do what? To help us to search out the matters of God. To understand the kingdom plan of God. So that we can help that His kingdom must come. And it must come and it must infuse the earth. The kingdom of God. En ek wil hierby sê, verlede week het van die luisteraars agterna wat my gekry het, wat geluister het na die program van verlede week, en ons een van of twee van hulle het genoem dat die skrifgedeelte wat ons aangehaal het in Lukas hoofstuk 4, they have touched about this scripture reference that we have mentioned last week on the program, Luke chapter 4, also in Isaiah chapter 61, it speak about the same, and so on, that the Spirit of the living God is upon Jesus. Amen. The anointing is upon Jesus. Hear me out, friend. Mrs., Mr., young lady, young man, hear me out. I'm telling you today, if you are struggling with a demonic oppression of heaviness or oppression, or you are struggling with sickness, or you are struggling with whatever spirit of interferences that want to make life miserable for you, I'm telling you with boldness today, hallelujah, this Holy Spirit and anointing that is upon Jesus Christ, still today, hallelujah, still today it is at work. Vandaag werk dit nog steeds. It's the only religion based on faith in Jesus Christ that can deliver you from darkness, that can deliver you from whatever demonic evil spirit that has taken charge of your life. The same anointing which the Bible is referencing here today. Praise God, I can, with boldness, I can say, sir, if you try this by faith, I'm telling you, if you believe, God can change your situation right there today.
1: Amen.
0: Here Jesus. All right? So, Jesus' instructions to the disciples before his ascension were clear. Wait in Jerusalem and expect power. There was no hint given about what would happen. But clearly the evidence shows that Jesus knew what would occur and would make it abundantly clear to them the promise of his Father and all they experienced at the coming of the Holy Spirit on Pentecost or on Shavuot are one and the same. As the baptizer with the Holy Spirit in Acts chapter 3 verse 16, Jesus' instruction to his followers was for them to ask for the Holy Spirit.
1: Amen.
0: This is also something, if we desire the Holy Spirit, the dynamos, power of God, I'm telling you, scripture is very clear. From our side, we need to cry unto the Lord and ask him and say, Father, make it happen that as Paul, hallelujah, on the new believers in those days, in the days when Paul Paul was raising a question for the new converts, amen, he was asking them, do you know the Holy Spirit? And they respond to them, they did not know the Holy Spirit. And immediately Paul lay hands upon them so that they can receive the Holy Spirit. So, ek wil ook sê vandag hier Botanico en ek gaan klaar maak. Die rol en die bediening en die funksie van die Heilige Gees tydens die tyd van resurrection, day of ascension, heading to celebrate Pentecost in the church of Jesus. If we refuse and neglect the importance and the role of the Holy Spirit, ek kan nie dink dat ons enigsins verder gaan kom nie. Because we do things in our own power. Dinge doen in my eie krag gaan nie die sieke gesond maak nie. Dinge doen in my eie krag in die kerk gaan nie die mismoediges vat van die een plek na die ander plek nie. Therefore I pray today dat ons in hierdie tyd sal sien hoe dat ons dit weer sal beleef in our communities. The role of the church, where Jesus imparted into the church these power, giftings and tools, lay die hande op waar nodig is. Amen. Amen. Cast out demons by the dynamos power of the Holy Spirit. Los die my en die ek. Los us break. God cannot bless us if we break about ourselves. He can only bless us when we break about him. Amen. Ja, dis die apostel wat dit gedoen het. Dis die man in die huis wat dit gedoen het. En dis die prophet wat dit gedoen het. God sê hy deel sy eer met niemand anders nie. Wanneer gaan ons dit verstaan?
1: Amen.
0: Hy lig ons nou so bietjie op. Hy vat ons die shine op ons. En ons skuif mense se fokus en hulle kyk nie meer na die Here nie. Hulle begin nou kyk op bishop. Hulle kyk nou aan apostel. Hulle kyk nou aan die prophet. There's no problem with the giftings and understanding the spiritual offices. Die probleem is ons skuif die fokus. Die onus is nie meer op die Here nie, terwyl hy sê hy deel sy glory en sy eer met niemand anders nie.
1: Amen.
0: Mag dit wees in hierdie tyd, in 'n stikkende wêreld, dat ons as die kerk ons rol en mandaat en roeping van die Here sal diep besef, dat ons agter die gordyn sal inkyk met dieper onderskeidingsvermoë en sê, listen, this is not about me and us. This is about Jesus Christ standing in the gap before the Father for a dying society. God sien en verlang en hy begeer, hoe kan hy 'n verlore samelewe weer bring van die een kant af, 'n moedelose samelewe vanweer die druk van die lewe. Hoe kan God weer iemand wat vandag daar in sakken as sit, hopeloos, hoe kan God sy hand weer uitstrek en vir daai boetie sê, maar daar is hoop in spite of your circumstances. Praise God, and I'm closing here. God raise the church up. Nie vir afshow, en vir break, en vir circus nie. God het die kerk opgerig sodat hy deur die eklesia sy veelvoudige glorie kan openbaar aan 'n verlore gaande wêreld. Wake up, Church of the Lord Jesus. If I can put a prayer pointer vir hierdie tyd, is dat ons sal bid, Come, Holy Spirit.
1: Amen.
0: Come, O sweet Spirit of the living God, dat ons hom weer kan proe en kan beleef en kan ervaar. This is what it is all about with Pentecost.
1: Amen, amen. Listeners, our time is up, and but I so agree. I think once you understand the treasure of the receiving the Holy Spirit, being born again, receiving the treasure of the Holy Spirit, how will you not share it? Why will you not share? So the only reason why you don't share is because you don't know the value of it. That you don't know how valuable this treasure is. And I pray that God will help each one that's listening today, that you will not be content with cultural religion, but that you will seek and that you will find, that you will experience being born again, experience being filled, so that you are capable to go out and lay hands on people, make disciples of people, to bring healing, deliverance, and whatever God, the good stuff that we are supposed to do and supposed to bring. I pray that God will wake this up in each and every person, that we will seek and find this treasure. May God bless.
0: Ja, van my kant af, kom ons berei ons harte voor vir hierdie seisoen wat voorlê. We expect, because this is the season of expectation, a mighty outpour of the Spirit of the Living God across the entire globe.
1: Amen. Amen.
0: God bless you, family.
1: God bless. Till next Sunday. Shalom.
2: This time on a Sunday,
3: it's Sunday Gold with Roger Jacobs.

And Elastian was Gene Watson. Nothing sure looked good on you. 1980. Gene verwys nie na sy geliefde as kaal nie, maar wat hy eindelijk sê is sy het baie beter gelyk toe hulle armer gewees het. So dit is een metafoor wat hy gebruik. Geld en weelde kan nie liefde vervang nie. En nou twee Jim Reeves liedjies wat aangevraas deur luisteraars. You Belong to Me, vra Brian Adams, vir sy skoondogter Michelle Adams aan, wat vandag verjaar. Michelle, your father-in-law says, may you experience a beautiful and glorious day. Happy birthday. En dan sê Marina hier van Pakkelsdorp, Roger, my skoonsis Lina Karelse van Mosselbaai, vier haar 80ste verjaarsdag vandag. Seënwense, One Little Rose van Jim Reeves.

to send your song choice for next week, send it to Raja on 083-449-2047.

0: Ja, dis de terugdink musiek op jou nummer 1 tot 5 uur vanmiddag met my Raja. My nummer is 083-449-2047 as jy vir volgende week een lied wil aanvra. Dat was een mooi lied van Dolly Parton, I Just Might. Onlangs moes Dolly alle optredes kanselleer, van die medikasie wat sy gebruik maak haar duiselrig. Sy is ook nie vandag as 'n kind meer nie, sy is 80 jaar oud, maar ons geniet nog steeds vir Dolly Parton.
1: Hallo Roger, hoop het gaan baie goed. Wil jy nie asseblief vir my iets toe leid van Dolly Parton, speel jy asseblief? Christina de Kwakker. Mooi dag. Hy gaan so Roger. It's too late. Say you love me and it's too late. Hy gaan so, want laatst doet ek ook vir jou sê, jy moet om vir my speel, maar toe speel jy heel iets anders, maar ek het toen nog nie gewaar nie.
0: Hallo Christina, ja Christina, daar is twee liedjies van Dolly, die een is It's Too Late en die ander is It's Too Late to Love. So ek kan sien waar die verwarring ingekom het destijds. Die lied wat jy eindelijk soek is It's Too Late to Love.

0: is Pastor Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.
2: Hartlike goeiemiddag, Mr. Roger, en ek en ingeskakel, geseënde Moedersdag aan al ons moeders, en ons strek al ons Eden FM mama, speciaal mama Dina, Auntie Millie, Auntie Jean, Auntie Dalsie, Auntie Liska, en vir ma Sarah. Julle allemaal moes om een prachtige en een geseënde dag, een speciale geseënde Moedersdag ook aan my mami, Patricia Scholes, en speciaal aan Auntie Kitty Kutsie, en speciaal ook aan Auntie Blendie vanmiddag. Julle allemaal moet hierdie dagie sommer ter tegen geniet. Meneer Roger, jy moet ook een prachtige en een geseënde dag. Dankie vir jy opoffering, Elzo en Cameron, en Doreen Cameron uit die prachtige mosselbaan.
3: Dankie.
4: Hai, goeiemiddag, Roger.
3: Hai, Dalfie.
4: Ek wil ook net aan al ons moeders een mooie geseënde dag toewens, en ek hoop die kinders het vir hulle die dag speciaal gemaakt, en dan wil ek daar vir Rada, sê Rada, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, vriendin, en ek hoop Gerrit vir jou ook die dag vir jou speciaal gemaakt, ek met baie liefde van Dalsie en Moselbaai. En dan is ook aan Lorraine de Vries, baie baie dankie vir die keer, ek waardeer dit. Mooie dag en dankie Roger.
3: Ach, grote plezier daar Dalsie. Is het die sjale Rada, Rada wat altyd ingeskakel is, geluk Rada, Rada. Ek is nooit seker oor wat die een van die twee, die rechte ene sê, Dennis Pillay sê, to all our heavenly and earthly Mother's Day, you must be blessed. Thank you, Dennis Pillay. Ek groet vir Louis Liebenberg. So bly jy luister in elke Sondag, Louis. Elvira Boysen het een boodskap gegee, gestuur, sê sy aan al die moeders en papas wat die rol van die mama moes aanvat. En ook die moeders wat nie meer met ons is nie. Ons dink aan almal wat die rol volstaan. Nie net vandag nie, maar elke dag. Dankie Roger, dit is my boodskap en ek lee onder die kombeerse, sê Elvira. Elsie B. Johnson, ek is so blij, jy is ingeskakel, ek speel volgende week jou lied. En Happy Mother's Day, sê George John Stalmeester. Hy sê, dit is vir die Stalmeester en Anthony gesinne, en ek speel volgende week jou lied. George John, Miriam Esau sê, geseënde Moedersdag. Kinders, waardeer julle moeders, elke dag. Moeders, waardeer hy speciale, kostbare geskenke wat aan julle gegee is. Sterkte aan allemaal wat nie meer moeders het, die, sê Miriam Esau. Baie dankie, ek waardeer dit rechtig en van my kant af weer eens vir al die moeders wat ingeskakel is. Ek hoop julle geniet, sondag goud verder. Baie dankie.

Ja, dit was eers die prachtige country lied van Vince Gill, Look at Us, Amerikaanse sanger en skrywer, nadat sy vrou Amy Grant een breinbesering in 2022 opgedoen het, het hy altyd van gesê, live the life that you get. Die stories oor sy dood is onwaar. Hy is nog gesond en baie actief. Daarna was het Vic Damone, wat wel in 2018 oorlede is. Hy het Till There Was You gesing. Luisteraars het verlede week die volgende versoek gestuur. Groot luisteraar Anna Moses, groet vir jou Anna van Riversdal. Petula Clark, Where Did We Go Wrong? En O Darling van die Beatles, vrou Liesel Elwood van Parkdean. En Liesel sê, I want to wish all the mothers a happy and blessed Mother's Day. Sy sê ook, my opa het baie van my oma Annie gesing, en ons weet Liesel is baie lief van oma Annie, wat so paar jaar gelede oorlede is. En toe haar opa van oma Annie gesing het, het hy ook getokkel op sy gitaar, en daarna het hy haar gesoen. Liesel, dis baie mooi. Liesel sê, I miss oma every day of my life. Ten spuite van die terechtwysings en die brandnekel pak sla wat ek gekry het by oma, rest in peace, I love you, Omi, sê Liesel. Middag Roger, ek wil net vir my sister, sowel na Lona, Melly, gelukkige moedersdag in die kant van Mosselbaai, toe wens. Uit die koue Johannesburg, van jyl sisters Brenda en Cornelia. Geniet jylle, dankie nee Roger.

0: Ja, dit was nie die bedoeling van Peaches and Herb. So I Will Watch Over You, om vir moeders te singe, maar hierdie lied laat my dink aan al die opofferings wat ma's maak vir hulle kinders.
1: Maar ek wil vir julle sê, wat kyk in die kindertjes, die oumas, die maans, die oumas, a baie mooie geseende dag. Baie mal, a moet die pa, as hy sy kindje nie, a moet hy ook wat pa speel vir die arme kind. Ek wil vir julle sê, a goeie geseende dag. Hulle, wat hulle net kom drop, ek wil vir julle sê, ek wens julle ook 'n geseënde dag toe.

0: Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skakel gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering. Saam met my, Cyril Williams.
1: En wil al die kind... Al die kinders sê, en moederse trane val nie op rotse nie, hulle moet het waardeer, want as die moeder die dag nie meer daar is, is het te laat.
2: Ai, galala, ek wil net vir jou sê, my maat, en baie moe geseende dag vir jou.
3: Baie dankie meneer, en ook baie dankie daar Dennis.
2: Ek wil allemaal my maatjes een geseende dag en ek wil ook het noem, want dit is wat ek altyd doen. Elke goeie moeder, ek wil vir julle sê een geseende dag.
3: Baie dankie meneer. Ons luister
4: aan die volgende. Ek dink spesifiek aan almal die kinders wat hulle mamas verloor het, spesifiek aan my vroukie Doreen wat haar mamie verloor het, aan die Betty, ja. Ons dink ook aan die Netiemal gas en baie ander geliefdes wat ons vooruit gegaan het, wat ons vandag aan dink en ja, mag hulle prachtige siel ook vandag in vrede rus, baie liefde van Elzoen, en ons dink vanmiddag aan almal wat nie meer vanmiddag mamas het nie, baie liefde en siel.
3: Baie dankie daar Elzoen, ek en my kinders luister nou baie lekker sê, Henry Everts, Herschel en Junior Sou. Wee jammer, Henry Rissou. Dankie dat julle luister, Henry, soos gewoonlik, elke sondag. Geseënde dag vir my sisters, Katrina Joseph, Maria Rode, Livonia Weiss, Rosaline Leen, Thelma Mias en Desiree Skeepers, met baie liefde van sister Essie en oom Baba. Ek waardeer julle baie, hoor. Local is lekker hier op Sondaggoud, die gedeelte waar ons gouwe ouwes van ons eie Suid-Afrikaanse sangers speel. Begin sommer met 3 mama liedjies van plaaslike sangers, opgedra aan al die moeders wat nou inluister. Neville Nash, Mama, my gunsteling Suid-Afrikaanse mama lied, Sweet Mama van Richard John Smith en Mother van die Rockets.

0: Spreuke 19 vers 14. Huis en goed is 'n erfenis van die vader, maar 'n verstandige vrou is van die Here.
1: Mama used to say, my son, why don't you get a job?
0: Tannie Kate uit 'n groen slangrivier.

Ja nee, gaan natuurlijk oor die skilder Vincent, een man wat glad nie verstaan was deur die gemeenskapie. Verskeie psigiatriese siektes gehad, maar verskriklik talentvol, een man wat sy oor afgesny het. Maar kom ons luister nou na 'n bekende groep van Woester. Hulle is eintlik 'n rock popgroep. As jy luister na die volgende liedjie, sal jy die rock gedeelte baie goed verstaan. En dit is van die min kunstenaars van die 70s in Suid-Afrika wat hulle eie liedjies geskryf het. My tears are falling with the rain, restless children. In Zane Adams, O Sweet Soul.

0: Goedemiddag Roger en aan allemaal wat ingeskakeld is. En dan ook aan Happy Mother's Day en allemaal wat mammies is, as ook my mammy Mary Domingo. Roger, ek het 'n boodskapie van my Angelina Karelse in Mosselbaai. Sy en haar vriendin Antoinette Valt en hulle twee kom al oor die 60 jaar aan. Hulle het saam langarm gedans vir jare en al twee vir jaar op dieselfde dag, die 10de Mei. Aan hulle twee wil ek net sê Happy Mother's Day, as ook gelukkige verjaarsdag op hulle speciale dag. En die liedjie vra my Antie aan vir haar en haar vriendin Antoinette Valtin van Bajos Band, so Let It Be Me.
1: Hey, dankie Paul Fassi Adams Alipad van Mosselbaai. Enjoy die Bay Jazz. En Ant Audrey Wachman, sy is van Rosemoor, sy vrou ook een Bay Jazz liedjie aan vir haar self en vir haar sister Olga wat nou inluister. MUZIEK

Ja, ek is baie lief vir die lied. Life is going on, maar brrr. Een anonieme luisteraar versoek Manhattan se One Moment Away. En dan wil ek ook vir Jerome Johnson groet, wat al die pad van Woester af inluister.

Ek wil net vir my ma Betty Harmse sê geseënde moedersdag en dankie vir alles wat jy vir ons doen. Ons waardeer het baie en ons is baie lief vir jou. Het kom van Angelique Verloon.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonnaandmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

Hartlike middag, liewe luisteraars. Ek groet vir julle in die oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Ek groet vanmiddag vir al die gevangenisse, daar vanaf Caledon gevangenis, Helderstroom, Buffalo-Rivier, Mosselbaai jeugsentrum, Nuisna gevangenis, Uniondale, Oudtshoorn Medium A, asook Medium B die vroue afdeling. Het lei die Smit gevangenis as ook George gevangenis. Die hele paar versoekies hier vanaf Oudtshoorn af as ook vanaf Oudtshoorn Medium B. So liewe luisteraars, bly ingeskakel op die grootste gemeenskaps radiostasie. Eden FM.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgroep terwyl ek die dorpsloop betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer, verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binne die sentrums. Vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dankie vir lewenslesse. Julle elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat jy steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons die wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewakers wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir u hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: 'n Hartlike goeiemiddag, liewe luisteraars. Ek is Willie Botha
3: en Sherisa Botha.
2: Gasheer vir die volgende uur tussen 5 en 6 met hierdie geseënde program. Gee julle vir hulle iets om te eet. Vir almal wat ingeskakel is by die Hesseko op 78.8, hier langs die kus op 93.8, daar in Lysnamp het hulle baie gedeeltes van die Kregs op 99.7, in Kannaland op 97.9, in die Kleinkaroo op 103.6, en ook daar in Uniondale op 98.1. Weer eens 'n hartlike welkom. En dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, ons het jou wat versoekies vanmiddag vanaf Oudtshoorn ook daar. Meneer Jannie Crawford, baie dankie vir daardie versoekies wat jy so gereeld deurstuur. As ook daar vanaf Medium B het ek 'n versoekie ook gekry. Maar liewe luisteraars, ons WhatsApp-lyn is oop. Jy kan vir my na 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693 of jy kan vir my 'n stemboodskap stuur na 060-505-2693. Onthou, niks langer die stemboodskappe as 30 sekondes nie. As jy miskien enige van die vorige uitsendings wil bekom, is jy meer as welkom om Eden FM kantore te skakel by 044-874-5085. Jy praat daar met 'n prachtige dametjie en al wat jy doen is, jy gee die datum, die tyd, die programse naam, as ook die omroeperse naam, en die personeel staan gereed om vir julle te kan akkommodeer. Nou sê jy vir my, om Willie, ek het dringend gebed nodig, soos in nou. Jy is meer as welkom om ons 24 uur gebedslijn te skakel by 073-18-555-6. 073-18-555-6. En ons bidders staan gereed om die oproep te neem. Jy weet ons, ek het 'n lange lys wat ek wil groet, so ek wil vanmiddag eerstens daar vir Tygerbergse hospitaal en personeel wat altyd ingeskakel is op hierdie program sê, hartlike middag. Tannie Ann Solomons en het sien Mario Solomons, Tannie Ann, baie geluk met jou verjaarsdag, het was mos nou, ding het was, ek is nou nie seker met die datum, maar het was die week gewees, maar weer eens baie geluk met die verjaarsdag en ek glo en vertrou dat jy heerlik bederf was. Oom Niekse Brand en Antikytiese Brand, Tannie Ann Esterissen, Liana Boonseier, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, hartelike middag daar, dankie dat jy ook ingeskakel is op hierdie program, Charlene en Marius Barnett, Don en Bernet Kenkros, Annelies Dolf Corisius, Elsa Wijn en Doreen, Cameron, Reino en Delia Reuters van Lavalia, Juffrou Mona, Fortuin, Dani September, Disno Shorty, hartelike middag, Ryan Frans, Leon Petersen, Ria Brits, Roslyn Taylor, Amelia Antini Gous, Charles Emels, hartelike middag ook daar, en dankie vir al die oproepe, Sally Joubert, Maria Fullert, Jean Eksteen daar van Mosselbaai, Emile Soumarie Poppy en Christian, Johanna Oulijn, Tani Ina Kings, Maria Tennyson daar van Mosselbaai, Pastoor Malcolm de Jager in Mosselbaai, Rigel Avontuur, en dan ook al die koene daar in Mosselbaai, dis nou Ruben Koen, Karen Koen, Maria Koen, Elise Koen, en dan ook vir Rikus en Soumanei in Meiburg, hartelike middag, dankie dat julle ook altyd ingeskakel is op hierdie geseënde program. Saakie Stuurman, hartelike middag, Rosina Gordon, hoekom so stil, Ankandas daar van Heidelberg, Elsie en JJ Matona van Kasia, Hensel de Pree in Mosselbaai, Pastoor Elden Meyer, my prachtige porseleinpoppie, jy is ook ingeskakel daar, Chris en Isabel Lambrecht daar van Modderivier en Blanco, Dolores, Wynand, Magriet en Mika, Sister Mary Moelman daar van Mosselbaai, Monderij Linda, Liam Tobias en Lindrij, Anknorkie, Anketiese Brand van Mosselbaai, Petronella Filis, Danielia Loos, asook Roland Hartnik, Tanny Molly, Sister Nella Geldenhuis daar van Heidelberg, Sister Mina Conradi van Heidelberg, Tanny Anne van Albertinia, Monica en Oudsoring, aan Pop, Mama Dina, Maggie en Koons Williams, David Manuel, asook Lucina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin Lorraine Solomons, Sister Essie en Anke Baba, Faslin Adams daar van Mosselbaai, as ook Johanna van Wyk. Weer eens een hartelike welkom daar aan ieder en elk. So lieve luisteraars, ons gaan vir ons muziek breek, jy kan die Bybels gaan haal, jy kan het gaan oopmaak by 1 Koning 17 vers 9, en ons prediker vanmiddag is niemand anders as ouderling Isaac Visser. Vir die afgelope 3 jaar bring hy elke moedersdag bring hy 'n boodskap. So weer eens baie dankie ouderling Isaac Visser, dat jy my die week weer eens herinner het, mag die Here vir jou ook ryklik seën. Die tema vanmiddag is 'n moeder se laaste van hoopige poging. So die skrif kom uit 1 Konings 17 en vers 9. So ons gaan vir ons eerste musiekbreek, net daarna, dan gaan ouderling Isaac Visser vir ons bedien uit die woord van die Here. So, liewe luisteraars, bly ingeskakel, moenie weggaan nie.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Charissa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Van vandag se boodskap is 'n moeder se laaste wanhoopige poging. My skriflesing is 1 Koning 17 vers 9. Maak jou klaar, ga na Safrat, wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Safrat gegaan. En toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juist besig om daar houtjies by mekaar te maak. En hy roep haar en sê, gaan haal toch weer bietjie water in die kan, dat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring toch vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik. En hier maak ek nou 'n paar houtjies by mekaar. Dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. Tot sover is skriflesing van my woord. Ek wil dit vanmiddag vir elke moeder aan buitenkant sê, gelukkige moedersdag. En by dit saam wil ek die gediggie vir u voorlees. 'N Ma is net so 'n horlosie. Sy hardloop die heel dag lank. Haar arms is heel tyd besig en haar stem is 'n helder klank. Dit lyk of sy nooit op hou werk nie. Van vroeg tot laat is sy maar daar. Ons is bly dat ons gereeld kan opkyk na 'n juweel, so kosbaar soos 'n ma. Nou, liewe toehoorders, vanmiddag is dit weer 'n voorreg om die woord saam met u te kon deel op hierdie Moedersdag. En vandag wil ek met u praat oor 'n moeder se laaste wanhoopige poging. Hierdie profeet kry 'n opdrag om na Safra te gaan. Heere sê vir ek het daar 'n weduwee opgerig om aan jou te voorsien. Nou, as jy die hoor van 'n weduwee, dan is dit so negatief, want die vrou het nie 'n man nie. Hoe moet sy nou vir jou sorg? Maar die Heere maak nie 'n fout nie. En terwyl die profeet gaan, kom hy daar en hy sien die weduwee daar, en hy sê vir haar, bring vir my bietjie water, dat ek dit kan drink. Terwyl sy toe nou loop om die water te gaan haal, roep hy haar agterna en sê, bring toch vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord en sê, so waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik. En hier maak ek nou 'n paar houtjies by mekaar, dan gaan ek ermee, maak ek dit vir ek en my kind, seun, klaar dat ons dit kan eet en sterwe. Nou, die wanhoopige moeder is nou besig om houtjies by mekaar te maak. En ek sien vandag talle moeders is besig om houtjies by mekaar te maak. Hulle soek hulle kindertjies op 'n hoop, want is vandag Moedersdag. En op hierdie Moedersdag moet jy vandag vir jou ma kan sê, gelukkige Moedersdag. Geef haar die satisfaksie aan as sy soek. Gee dit vir haar. Die tevredenheid, die liefde, die omgee. Maar wat doen ons? Onse moeders wat so 9 maande lang met ons moes geloop het, geboorte geskenk het aan ons, by die dood omgedraai het. Vandag trap die kinders dwars in hulle moeders se harte. Wil vandag vir iemand sê wat buiten wat my stem hoor, as jy nog 'n moeder het, waardeer jou moeder. Gee haar die nodige respek wat sy nodig het. Moenie as het die dag te laat is, wil erken, jy mis jou ma nie. Moedersdag is 'n dag van omgee. Soos die moeder omgegee het vir haar kind,
3: Sy het die een kind gehad en sy sê, maar ek maak nou die houtjies reeds by mekaar. So dat ek die brood trek en hy kan gaar maak en dan moet ons dit eet. En as ons het klaar geëet het, dan moet ons nou maar sterf. Maar die woord van die Here staan vas. In die 9de vers sê die Here vir die profeet, gaan, maak jou klaar en gaan na Safrat. Ek het daar vir jou een weduwee bevel gegee om jou te onderhou. En op die woord van die Here het Elia gegaan en het die vrou ontmoet. Mama, wat een toets gaan jy vandag deur? Ek sien hier die moedertje gaan een toets deur. Bring vir my een bykie water. En bring toch vir my een stukkie brood ook. Hoe baie keer soek ons na iets wat ons nie kan vind nie. Sien, dochter, ek praat specifiek vandag met jou. Jy wat nou na my stem luister. Ja, jy. Wat nou daar staan. Jy wat nou daar sit. Miskien is jou ma vandag in die gevangenis. Jy het besluit, jy skryf haar af. Ek wil vandag vir jou sê, waardeer jou moeder, voordat te laat is. Want as sy die dag nie meer daar is nie, dan sal jy haar mis. Wie ken die omgee van een moeder? Dit is sy wat nachte wees vir jou moes wakker lee, om te luister waar jy klop aan die deur om in te kom. Misschien was jou pa nie so goed gesind teenoor jou nie, maar jou moeder het altyd die vrede probeer bewaar. Jy nie vir my een stukkie broodie. En op die woord wat sy vir die profeet gee, Elisa sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eerst daarvan vir my een broodkoekie, en bring dit uit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. Hier kom die belofte. Vers 14. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak nie, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia. En sy het geëet, sy en hy en haar gesin, daar lang. Hier kom die wonderwerk, vers 16. Die meel in die pot het nie opgeraak nie, en die olie in die kruik ook nie minder geword nie, volgens die woord van die Here, wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Mama, jy verwacht vandag een wonderwerk. Maar die wonderwerk het klaar gebeur. Dit waarvoor jy so lang al gebid het, is besig om in vervulling te kom. Doe net dit wat van jou verlang word. Gee jou kinders meer liefde as ooit. Ek pleit vandag by u. Jou kooskas gaan nie leeg word nie. Jou meel gaan nie op word nie. Nog minder jou olie. Die gebed van my hart vandag is, dat die Here die woord sal vat en sal stuur na iemand toe, wat miskien nou daar sit, wanhoopig. Maar vandag wil ek vir jou die hoop gee. Jy sal die stryd oorwin. Mama, jy voel vandag miskien geknak. Miskien voel jy vandag gebreek. Maar die versekering wat ek vandag vir jou gee, Jesus, dra kennis van jou. Mag die Heere die woord sien aan elke hart wat daarna geluister het. In Jesus' naam. Amen.

Ouderling Visser, Isaac Visser, baie baie dankie. Ek kan net sê, wow, wat 'n woord. Baie dankie vir die geseënde boodskap waarmee u vir ons as luisteraars bedien het vanmiddag. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Die woord het gekom vanmiddag uit 1 Konings 17 vers 9 en die onderwerp was 'n moeder se laaste wanhopige poging. Weer eens baie baie dankie. Dan wil ek ook vanmiddag vir al die moeders, vir al die dames daar in Medium B en Oudtshoorn, ek wil vir julle sê, ek glo en vertrou dat julle en al die luisteraars 'n geseënde moedersdag gehad het vandag, dat julle bederf was vandag en dat julle die dag geniet het saam met u familie, saam met u familie julle. Mag die Here vir julle ook ryklik seën. So weer eens baie baie 'n dankie, liewe luisteraars, vir elke boodskapie wat u deur gestuur het. Ons gaan nou sommer dadelik oor na ons boodskapies toe. Die eerste boodskapie wat ingekom het daarso. Ek wil net eers gou Oudtshoorns net lees, kom gou verwys. Dankie. Die eerste boodskapie is daar vanaf Oudtshoorn Medium A, of wat sê, aan my liefste getroue dierbare suster, dis nou Candace Kleinboy. Een geseënde verjaarsdag op die 7de Mei. Mag jou dag geseënd wees. Ek is baie baie lief vir jou. Wees sterk, glo en vertrou op God. Jou deurbraak is op pad. Ek bid vir jou. Al my groete, lees Psalm 91 en Habakuk 2 vers 3 en Habakuk 3 vers 17. Geseënde week aan almal van broer Michael David Kleinboy. Een geseënde moedersdag aan alle moeders. Mag goedheid en guns julle vooruitgang wees. Vir Patkos, Psalm 91 en 1 Korintiërs 13 van broer Michael Kleinboy. Die volgende ene gaan aan Rosie Lou daar in Oudtshoorn, my mamie. Ek gee vir jou Psalm 91 vir die week, mag God jou behoed en bewaar. Ek is ook ontsettend baie lief vir jou en vir julle almal, vir jou seun Llewellyn Jansen. Aan Sophie, Charlene, Candace en Joaline, ek hoop ek spel die name reg uit, daar van Duiselsdorp. Ek is ontsettend baie lief vir julle almal. Geniet elke dag van julle lewe in die teenwoordigheid van die Here. Ek wens julle geseënde opkomende week van Cedric Stuurman. Aan Magdalena Volmang daar in Calisdorp, sisters, ek wens jou 'n vreugdevolle dag toe. Mag God jou en ons kinders behoed en bewaar. Ek gee ook vir julle Psalm 3 vers 28 vir julle met baie liefde van jou broer John Wertheim. Aan Candace, Jody Ann in Calisdorp, my prinses, ek wil net groete stuur en vir hulle en vir julle of hulle sê, julle moet onthou dat Dada nog altyd elke dag aan julle dink en baie lief is vir julle twee van julle Dada, Jan Wertheim of Valtheim. Volgende boodskap aan Jan Malgas en Oudtshoorn, my papa, blydskap, geluk en voorspoed, wens ek jou toe vir hierdie dag en week. Jy verdien net alles wat mooi is, Psalm 91, gee ek vir papa en ook baie liefde van jou seun, Reken Julies. Aan Shanae, Jasmine, Faro, Maikies, like us revise, sisters, Gods rykste seun ook jylle op julle lewe en die gesin, onthou julle is altyd deur in my gebede, maar God julle behoed en bewaar, baie liefde van Jason Faro. Aan Lea, Monica, Stisha en Albertina, mama en sisters, ek wens julle 'n vreugdevolle dag toe, maar God julle en ons kinders behoed en bewaar. Ek dink baie aan julle, baie lief vir julle almal van Lou Stisha. Aan Sanna van die kerk in Oudtshoorn, mama, blydskap, geluk en voorspoed, wens ek jou toe vir hierdie week. Ek gee vir jou Psalm 39 vir die week wat voorlê. Baie liefde van jou seun Rick en Julies. Goeiemiddag om Willie en Charissa, ek wil net Pionies Jafta in Wynands rivier of Wynands Wais Service, ek kan nie die naam uitmaak hier nie, een gelukkige en een geseënde verjaarsdag toe wens, wat vrijdag die 30ste april verjaar het. Dit kom met baie liefde van Grandma Jafta. Aan Sylvie Vertuin, Susan Baartman in Calisdorp, my mama en sisters, ek wens julle een geseënde dag toe, so een klein woordkie, maar so diep uit my hart het, ek wil net dankie sê vir die besoek en ondersteuning. Ek wil ook dankie sê vir die bystand en die liefde waarmee my mama en sisters my toevou in hierdie tyd. Baie liefde van John Vertuin. Aan Thomas Hon in Oudtshoorn, goeiedag my papa, ek begroet jou in die wonderlike naam van ons Jesus. Ek hoop dat my pa 'n geseënde dag het, as ook 'n geseënde opkomende week wat voor die baie liefde van Lorenzo Hon. Aan Spekkel Jafta, my prinses, mami mis jou baie, my slim kind. Onthou, mami is baie trots op jou. Geniet elke dag van jou lewe in die teenwoordigheid van die Here. Mami is ook ontsettend baie lief vir jou. Van jou mami, Sunei Jafta, aan mevrou Luna Brendekamp, mami, die Vader in die hemel sal ons deerdra
en ons seën elke dag, geniet elke dag van hulle lewe daar buite en die teenwoordigheid van die Here. Mama, ek is ook baie lief vir hulle ook, van Donovan McKenna. Aan Eva McKenna, ek vra die Here Jesus moet moeder elke dag seën vir my, tot ek een van die dae by hulle sal kom en ek trots en baie lief vir mama en dankie Here, van Donovan en McKenna. Die volgende boodskapie sê so, die laaste een daar van Oudtshoorn, wat sê, hy sê, is Oudtshoorn, gevangenis medium A, bemoedigende boodskapie aan en vir die gevangenisse van medium A en B. Eerstens wil ek die heilig

0: om, want groter is wat in jou is as hy wat in die wêreld is. Hy is God van naby en nie God van ver nie. Ek wil al die moeders wat in die gevangenis is en daar buite geseënde Moedersdag toe wens. Die Here sê vandag vir jou, jy is nie alleen nie. Jy is nie vergete nie. Jy is nie verlate nie. Jy is geliefd. Jy is veilig. Jy is besig om te groei. Selfs al voel het nie so nie, God is altyd met jou en dit verander alles. Psalm 24 van Carlos Botha en die broers in kamer 5. Aan Pastor John Plaatjie, Charissa Botha, Lind Kloete, ons in kamer 5, wil vir julle geluk wens met julle verjaarsdag, al is het verby, julle verjaar nog die hele maand, mag die Here julle nog baie jare uitspaar en julle moet ook een geseënde dag het en Moedersdag geniet. Psalm 37 van die broers in kamer 5 in Oudtshoorn gevangenis. So weer eens, baie dankie vir al die versoekies, mag die Here vir julle ook ryklik geen. Vir die wat die versoekies skryf, so mooi netjies neerskryf, baie dankie daar so. Mag die Here vir julle ryklik seën. Die volgende boodskapie, Tini Gous, baie dankie daar vir jou boodskapie ook. Dan het ek 'n boodskap gekry van George John Staalmeester wat sê Happy Mother's Day aan Willie en mooi dogter. Ag, sy mooi dogter, want George Don is Staalmeester. Dan het hy ook hier geskryf Psalm 107 vers 1 tot 3. Loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. So met die mense wat die Here bevry het, die wat hy uit hulle nood bevry het en uit die lande versamel het, uit die ooste en die weste, die noorde en die suide. Dit kom van George John Staalmeester aan die gevangenis van George John Staalmeester. George, baie dankie vir jou boodskapie ook elke week. Dan het ek 'n boodskap ontvang daar van Lynette Bok wat sê al my kosbare seun Mervin Bok in Nysna gevangenis. God is steeds besig om jou story te skryf. Lief jou altyd van jou ma, Lynette Bok. Baie dankie Lynette vir daardie boodskapie. Mag die Here vir jou ook ryklik seën. Dan het ek 'n boodskap van Sonja Gierike gekry wat so in Willie en Charissa. Ek groet al die vrouens op Moedersdag en al die gevangenes in Keano, Pretoria en Mosselbaai. Bly by die voete van die Here, daar is jy veilig. Groete, Sonja. Volgende boodskap is daar van Nelle Geldenhuis Heidelberg wat sê amen, baie dankie vir die woord. Mario Solomon het 'n stemnota gestuur, maar ek gee hom Charissa gaan hom later speel. Dan sê hy ook hierso geseënde Moedersdag vir al die moeders wat ingeskakel is. En dan het ek nog 'n boodskapie gekry hierso van my eie seun Emiel. Jy en Soemarie en die twee kinders, baie dankie dat julle ook ingeskakel is. Mag die Here vir julle ryklik sien. Onthou, ons is baie lief vir julle, nê? Nee. En Emiel, ek hoop dit vir Soemarie lekker bederf vandag, want dit was mos Moedersdag. Ek gee oor aan Charissa.
1: Ja, dan het ons 'n boodskap ontvang. Gister het Grant my gekontak uit Helderstroom gevangenis. Hy wil net vir sy seun Grandson wat vandag verjaar sê baie geluk en die ander seun van hom, die Hugo, ek hoop ek spreek het reg uit, vir die 15de verjaar. Hy sê hulle moet 'n mooi dag hê en 'n lieflike Moedersdag vir almal en hy kyk uit vir die besoek van 'n Grandson wat 'n bietjie vir hom moet kom 'n kuier daarsoop. Kom ons gaan voortgaan met die boodskappe. Voordat ek voortgaan met die boodskappe wat ingekom het, wil ek ook net vir ons moeders daar buite 'n boodskapie gee wat sê gelukkige Moedersdag aan al die ongelooflike mamas. Dankie vir julle liefde, geduld, opofferings en warm drukkies wat elke dag spesiaal maak. Mag julle vandag bederf word met vreugde, liefde en 'n mooi herinneringe. Julle is die hart van elke huis en 'n groot seën van God.
0: Pragtig.
1: En soos die woord ook gesê het, bederf jou ma nog terwyl jy kan. Geef haar blomme, geef haar chocolates, geef haar drukkies, terwyl sy nog met ons is.
0: Amen.
1: Volgende boodskapie, middag broer Willie en Charissa wil net geluk sê vir allemaal in gevangenis. Speciale elke vrou, een geseende Moedersdag, God seën, een dankie. Volgende boodskapie, Gee jylle vir hulle iets om te eet, program middag om Willie, een versoekie aan Megan Keffers in George gevangenis, vertrou die Here in jou seisoen, deurkom sal die Here vir jou wees sterk en volmoed jou pa Kef en Antie Connie Erasmus, baie lief vir jou met die harkie. Volgende boodskapie, systeemboodskapie.
2: So, hierdie boodskap gaan uit aan Christa Boshoff van Oudtshoorn. Hulle ma, baie gelukkige Moedersdag. Ek hoop ma het 'n lieflike dagie gehad. Jammer dat ons nou nie daar kon gewees het nie.

0: onthou net, Moedersdag is nie net een keer jaar nie, dit moet elke dag wees. Maar ek is baie lief vir mama en hou maar die oom en die tannie en ma se gedagtes. Maar lekker dag verder, lief ma.
1: Asai, dankie daarso. Ek hoor jou, hoop jou moeder het dit gehoor. Daarso groete in Jesus naam om Willie en Sarissa. Ek wil net die geleentheid gebruik maak om vir al ons moeders binne in ons korrektiewe sentrum 'n geseënde Moedersdag toewens. 'n Geseënde Moedersdag aan al, ook aan Tannie Rien en vir al ons moeders daar buite. Julle word opreg waardeer, julle is in my gebede. Daagliks 'n geseënde week aan om Willie. Groete en vrede, Pastoor Elden Meyer vanuit die kant van Pakkelsdorp.
2: Hartelike middag, Pastoor Elden. Baie, baie dankie.
1: Middag sê oom Willie, dankie vir die groet elke sondag en baie geluk aan Sharissa wat ook verjaar het. Ons is ingeskakel uit 'n koue Oudtshoorn. Oom Willie, mooi bly. Middag sê ook aan Tannie Molly, Tannie Rien, Jolien kom van Annelies Dol van Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Annelies, baie dankie vir die boodskap.
2: Hartelike middag, Annelies.
1: Volgende boodskapie.
3: Hallo oom Willie en Sharissa en alle luisteraars, geseënde Moedersdag aan almal. Ek wil net graag die boodskap aan my moeder aan oordra. Moeder is fantastiese vrou. Ons mis vir moeder en wens ons kon by moeder gewees het vandag. Ons is lief vir moeder. Carla en Lexie stuur baie liefde en groete en ons kan nie wag om vir moeder weer te sien nie. Lief vir moeder.
1: Asai, dankie vir daardie boodskap. Volgende boodskap is 'n stemboodskapie van af Mario.
4: Goeiemiddag, oom Willie. En Sarissa Bota. Dit is Mario Solomons. Ek kan my maatannie en Solomons is ingeskakel. Baie dankie vir die prediker vir die geseënde woordkie. En die wat ingeskakel is, jy met die geseënde weekie het. En die gevangenis, geloof in God. Hy sal jou nooit in die steek laat. Hy is ons saligmaker. Amen.
1: Asai, dankie.
2: Dankie, Mario.
1: Antie Katie Wildeman, ons wacht vir jy boodskapie, nee, dat jy of ons kan instuur 0605052693. Middag, pastoor, een speciale boodskap aan mami Mosha, Afrika en Oudtshoorn gevangenis. Dit was lekker om mami vandag te sien. Gelukkige moedersdag van mami. Ons is lieve mami en onthou, ons allemaal maak foute. Ons bid vir mami en daddy lief vir julle van julle kinders, Berenique, Manson en Blyk. Volgende boodskapie. Aan hulle wat in Oudtshoorn gevangenis is, vertrou die Here, neem om hand. Jesus weet alles, herinneringe aan sy belofte. 'N hartelike seënwens vir Elisabeth Hollander van Herbertsdal, haar man Johannes, die kinders Alinsha, Bianca, Wilbro, Aldino stuur baie groete en liefde. Hulle verlang na jou, hoop om jou gauw weer te sien. Volgende boodskapie. Aan Keanu, Aline Kouli is baie lief vir jou, jy is in ons gebede, ons geef jou Psalm 23 vir 'n padkos. Middag vir Devin Krots, Krots is daar in George gevangenis, ons mis jou baie en nie lang nie, dan is hy by ons, wees net bidend elke dag, my kind, vandag kan jy my nie eers 'n drukkie gee nie, maar my hand kan vat vir Moedersdag nie. Ek is baie lief vir jou, my kind, en ek bid nog elke dag vir jou, jou ma en familie, in 'n Mossel Bay. Volgende boodskapie. Kom ons kyk gou hierso, waar het hy ingekom? Hi oom, Niekie, ons mis hom en ons wag vir hom tot by huis toe kom en ons is lief vir hom van Nicoleen, Kiften en oom Lekkie. Dan die boodskap wat hier deurgekom het. Volgende boodskap is 'n stemboodskapie van El Joyne en Doreen.
5: Goeiemiddag, broer Willie, is Sarissa, ons prediker, baie dankie vanmiddag vir die woord. Alle ons gevangenes in die streek by Mosva, jou sentrum is hartelik gegroet. Marisha en Bernard, julle is gegroet en al ons moeders in die streek. 'N Geseënde Moedersdag. Baie liefde sien van El Joyne en Doreen Cameron en die pragtige Mosselbaai.
1: Dankie, El Joyne. Volgende boodskap, en dan broer Willie, ek wil net vir my broer Devin Kort sê, jy is een van die daar by ons, ons mis jou baie hier by die huis, en van jou broers en sisters en kleinkind Ryan, Luwain, Marshall, Luwain, Caro en Noah, stuur daardie boodskap hier vir jou. Volgende boodskap, die middag, broer Willie wil net een geseende moedersdag sê aan Francis Jankies en Rosina Robertson en Rihanna de Jager van Riversdale, dankie vir Jasmine Jankies en Donay van Riversdale. Dan het ons hier een boodskapie van ons eie Antipoppie. Antipoppie, ons gaan hom nou oorstaan vir vandag, maar asjeblief, nee, hou by die 30 sekondes.
6: Middag, ons wil die Charissa gesalte. Middag, heb die stuie vir al die vir ons in die wereld, en ek geloof, jylle die porseleinpoppie baie lekker beder. Hy wil ek net vir Jean Claude, to Jean Adonis, vir Monet, Zana en ook vir Junior sal sê hulle net geloof en vertrouw en anhou bid en vir Jean Claude het houne sê dis aan sy sister Kayla en haar dochtertje Gracie geluk op sy verjaarsdag wat klaar voorbij is hulle dink baie aan hom lief vir hom allemaal happy mothers die liefde julle eie Antipoppie.
2: Dankie Antipoppie.
1: En een happy Mother's Day aan ons eie Antipoppie daar van Oetsoore.
2: Dagie geniet.
1: Dit was aan ons boodskapies gewees wat ek gekry het by 060-505-2693. Julle kan ons ook kontak by 044-884-0831. Ons het nog so 7 minute, dan moet ons sê tot ziens, maar vir eers gaan ons gebreek vir 'n stikkie musiek.

0: Amen, 'n pragtige lied daar. Medalje is vir mama. Liewe luisteraars, ek kan vir ons skakel ook in die ateljee by
1: 024-884-0831.
2: Hier in die veel, goeie naam. Goeie naam, goeie naam. Goeie naam. Goeie naam. Goeie naam. Goeie naam. Goeie naam. Goeie naam. Goeie naam. Goeie naam. Goeie naam. Goeie naam. Goeie naam. Goeie naam. Goeie naam. Goeie naam. Van die familiekeuze op de huis, net gewoon vertrouwen dat ons paard er wel leuk is, toch zo waarde moet is. En bij dankje en een mooie avond verder. Bij dankje.
1: Dankje, bye bye.
0: Bye, dankje. Mooie avond.
1: 044-884-0831.
0: Goeie mo... Ik ga eenetje zo, ik ga nog wel lees.
1: Ja.
0: Goeiemiddag om weleer, gelukkige moedersdag voor Lisbeth Hollander in Oudtshoorn in gevangenis. Ons verlang naar mama, hoop ons sien mekaar binnenkort van die Hollander gezin in Hubbardsdale. Baie dankie vir daardie boodskapie.
1: Volgende boodskapie, goeie naand in die atelier, wil net vir my pragtige moeder Stini Briesies sê, gelukkige moedersdag, dankie vir die ma wat sy is. Sy moet die dag geniet, baie lief vir haar van haar seun Poenie van Mosselbaai. En hy sê baie dankie. 044-884-0831 of 060-505-2693. En onthou tussen 6 en 7 is het Catholic Hour, na Catholic Hour. Is dit tussen 7 en 8 Making a Difference en dan tussen 8 en 10 is het Deo Gloria gebedsprogram. So met Oudtshoorn
3: Pastor Dion.
1: Ek het nou gesê amper Pastor Dion, want Pastor Dion tussen 8 en 10 vanaand by Deo Gloria. So 044-884-0831, as niemand nou inbel nie, dan gaan ons die program saamvat en afsluit.
0: Want die Katie Wildeman, ons het vir jou boodskapie gestuur,
1: hoor. Sy het hom gelees, pa.
0: O, het sy hom gelees, daar is sy prachtig. Die Katie Wildeman stuur net vir ons vinnige boodskapie, laat ons sien of hy reg is, asjeblief. Lieve luisteraars, ons gaan die program sluit, kom ons sluit die program. Vader, ons kom vanmiddag, en ons sê weer eens baie dankie vir die liefde, en weer eens dankie vir die genade. Heere, dankie vir die voorreg wat ons het om ons met ons luisteraars te kan deel. Dankie vir elke boodskap, elke SMS, elke oproepie wat ingekom het. Ek wil bid vanmiddag, Heere, en ek wil vraag dat die vir elkeen sal sien, dat die vir elkeen sal deurkom, dat die vir elkeen een God van nabyheid sal wees. Bid vir hulle wat vir jare dankie van een goeie jaar, wat die by hulle lewe gevoeg het. Vir hulle wat die geliefde in die dood afgestaan het, bid ons ook vanmiddag. Vraag Heere, dat die hulle nader na u toe sal trek, en dat die daar die balsum van Gilead oor hulle sal uitgiet. Ons bid vir die woord wat ook uit te gaan het vanmiddag. Ons bid dat u die naprediker van die woord sal wees. Heere, vir hulle wat siek ons bid ons ook vanmiddag, en ons vraag Heere, dat die vir hulle sal aanraak, dat die vir hulle sal genees in die naam van Jesus, want dier die wonde het daar vir ons elkeen geneesing gekom. Wees genees in Jesus naam. Heere, dan kom ons ook vanmiddag en ons sê dankie vir die wonderlike plan wat jy het vir ons lewe. En Heere, dankie dat jy aan ons kant is en nie teen ons werkie, want Jeremia 29:11-13 verklaar, dat jy net gedagtes en voorspoed en hoop vir ons bedink op die troon. Ons is so bly vanmiddag dat u ons wil sien en ons ontvang u sien in ons lewe vanmiddag en ons weier dat die Satan verder inmeng in die plan. U sny vanmiddag elke plan van frustrasie, vertraging af teen ons lewe, ons finansies, ons gezondheid, ons verhoudings en ons geestelike groei. En ons maak los elke sien wat u oor ons uitgesprek het volgens Matteus 18:18 en ons verklaar nou dat die Satan niks meer daar sal vastmaak en teo nie. Dankie vir die oorvloedige seën en deurbraak in ons lewe in die naam van Jesus Christus. Amen. Sarissa, jy nog iets om te sê?
1: Laat ek kyk hierso.
0: Want die kyk die wilde man het die gestuur. Oor sy sê nie, sy sal volgende sondag stuur. Nee, is reg aan die kyk die wilde man. Een mooi geseënde aand daar vir u ook, nee. So van my kant af, Willie Botha en...
1: Sarissa Botha. Een mooie week vir elkeen en gaan bedaard nog jou moeder en moet dat die net van so vandag en doen, maar elke dag.
0: Elke dagie.
1: Soos my pa elke ochend maak hy vir my en my ma een lekker kopje koffie, so doen dit vir jou moederkie ook.
0: Staan op, doen hy moet een stap extra myl. So wil jy wil luisteraars, van my kan ek Willie Botha en Sarissa Botha, een mooie, een geseene aand, een geseene week daar vir jy. Jy hoor my weer volgende sondag, as die Heere so wil is, niemand anders ons prediker vir volgende sondag, niemand anders as evangelist Cyril Williams. Jy hoor vir my en Tannie Molly en ons prediker van morgenochtend op Carpe Diem. Niemand anderste as Barry Geldenhuys. So wees een geskakel vir die volgende program, Catholic Hour. So van my kant af, Sarissa se kant af, tot ziens.

0: We say thank you for joining us tonight on Catholic Hour. We wish you a blessed and fruitful week ahead. We also remember all our mothers and those who have gone before us.
1: Ons het gekom aan die einde van vanaand se program. Dankie dat u ingeskakel het vir die laaste uur. Mag die week wat voor lê 'n geseënde week wees, gevul met vreugde, geluk en liefde. Weer eens, baie dankie dat u ingeskakel het op Catholic Hour. Skakel gerus volgende week weer in.

0: Ja, so, ons is so, so baie dankbaar. Dankie moeders, ons is baie lief vir julle. En as daar miskien vandag iemand was, of niemand vir jou gesê het, hoe speciaal jy is nie, jy is absoluut so speciaal in die oog van die Here, en baie meer speciaal as wat jy dink. So, daar is verhoudings wat ons het met ons maans, nie, en verhoudings wat belangrik is, vir ons vooruitgang, is verhoudings belangrik. En dit baat nie, ek het 'n verhouding saam met iemand, maar ek praat nooit saam met persoon nie.
1: Yes.
0: So daarvoor, diebaar is het belangrik vir ons, om te communikeer met ons moeders. Noba wat gebeur het, noba die stry wat julle gehad het, kom ons probeer om vrede te bly hou, in ons verhouding met ons mans. Mothers, they say some stuff that they might not mean, maar ons kan ook hulle maak bietjie kwaad maak, maar ja, kom ons kweek verhouding saam met ons mans. Tammy, hoe is jou verhouding met jou ma? Like how is your relationship with your mother? Can you go to your mom at any time? Can you share with her some certain things? And also like sometimes you don't always want to tell her everything. But I mean, what is your relationship like?
1: Yes. So my mom is definitely the type that is very understanding, but there's also that where you have to draw the line. There's some things that's a definite yes, and there's those things that's a definite no. So I would take, like, for example, the dishes. Sometimes I would run away from not wanting to do the dishes, but my mom would be like, no, this is now your time.
0: Yes,
1: Come on and do it. And there's other times, you know, when it's something personal, where I might be feeling a difficult way of dealing with the situation, but I can always go to my mom. She'll always direct me, sit me down, and we'll have, like, a conversation. I think having that closeness and that relationship with your mom is very, very important, and I thank God every day for that.
0: Mm,
1: so
0: absolutely.
1: I'm very privileged to be able to have that relationship with my mom.
0: That's awesome. And sometimes then, like there are many of us that doesn't really have a mother as such, or we don't know our mother, right? Or our mother is not present in our life.
1: Mm.
0: But daar is iemand wie jou groot gemaak het. Daar is iemand wie jou a guardian, wie jou aan die hand gevat het en gesê het, kom ons, let's do the growing up. Let's do the growing up.
1: Yes.
0: En wat jou sekere, en miskien is dit meer as een persoon wie jou sekere riglyne gewys het of gegee het en so, hoe om die lewe te leef. But let us be appreciative to the people that has us where we are today. Yes, we need to thank the Lord, and we need to be appreciative to the Lord, but let us thank the people, the warm bodies that has us where we are today.
1: Yes.
0: Joanne, who is like in your verhouding, man?
2: Wow. Hulle sê as mense baie dieselfde is, dan gaan julle mos nou soms bietjie vashit. Soms dan, dink ek, jo, moeder man, en ek sê vir my ma, moeder, ja, ek is nou nog by dit, ek is hier by die mami, soos
0: okay,
2: julle
0: okay.
2: jongelinge van vandag,
0: okay.
2: You know, ek is by moeder hulle.
0: Stop.
2: Ek is by moeder hulle. Dan dink ek, jo, moeder, maar dan dink ek, weet jy, die vrou, maak jy nou bietjie kwaad, maar jy is regtig een persoon. Ek en my ma is letterlijk een persoon, so soms het ons misverstande, maar wat ek love van ons verhouding, Pastor Jos, is die feit dat ons dit so vandag kan uitklaar.
0: Wow.
2: En ek geloof nie in, ek kan nie aan die slaap raak as ons nie reg is met mekaar en nie die werke vir my nie.
0: Ah.
2: Ons so dinge uit, so gauw as vir dit gebeur, moet dit uitgesoord word.
0: Nice.
2: En dan kom word jy gauw weer kind, en dan gaan sê jy jammer as jy verkeerd was. En soms dan voel jy ook, ek was jy eindelijk verkeerd nie, maar sê jammer, want jou ma is jou ma. En wat ek love van my ma is, sy respecteer my, en ek glo in respect kom van albei kante af, en daar is die ding wat ons verhouding so mooi hou, there is mutual respect, mutual understanding, en sy is regtig my beste vriend, want ek kan met enig iets na my ma toe gaan, en soos ek sê, ons, my ma het 'n bligsinnige persoonlikheid soos ek, ons lag letterlijk so baie en ons dra mekaar, ons is daar vir mekaar, yeah. Whenever needed.
0: En ek like wat jy sê, dat as jou beste vriend, as jou vriend, as jou so, maar daar is perke, daar is boundaries, you know, en jy moet jou plek ken.
2: Absoluut.
0: As 'n kind moet jy natuurlijk jou plek ken.
2: Pastoor, want hoe bedoel, ek kan nie nou een streng kind wees en my ma gehoorzaam ouer, hoe bedoel,
0: of course,
2: jy
0: yes.
2: moet boundaries, daar is boundaries
0: yes,
2: betrokken.
0: That's right, yes, absoluut.
2: En sy mag my beste maakie is, ja, maar ek moet onthou, sy is die een wie my gehoor het en respect. Ek moet die wijse vol respect vir wie sy is en baie belangrik, meer belangrik vir wie sy my vandag het. Mm. Want ek is ek dier God, ja, maar ook vir my maase gebede en vir haar waardes wat sy vir my oor jare geleer het en steeds aanleer. Mm.
0: En sommige keer, en as baie van ons, wie sy ma miskien nie nice is met ons nie. Jou ma is miskien nie, het miskien nie goeie gesindheid in oor jou nie.
2: Yes.
0: Maar at the end of the day, sê die Bybel nog altyd, honor your mother.
2: Ja.
0: Die Bybel sê nog altyd, respect your ma. Okay, het is nog altyd onze verantwoordelikheid om dit te doen.
2: Ja.
0: At the end of the day, sê die Bybel dan ook, ja, moet laat hulle op jou jonkheid afkyk nie, maar wees jy vir hulle voorbeeld. Wees jy vir 'n voorbeeld. Is nie om te wys en sê dat ja, maar mami doen nie dat nie, mami sê dat vir my nie, dat is nie, you've got to show honor, you have got to show respect, it's your response, our, as children, it's our responsibility, en nopa as jy 50 jaar oud is, it is still your responsibility. Yes. Not to speak ill about your mother,
2: yes.
0: Not to om jou ma te beskinder by ander mense nie, that is dishonor
2: nee,
0: toe,
2: no.
0: Teenoor jou,
2: yes.
0: Teenoor jou ma, but we need to respect and we need to honor our mothers. En kom en support ons mans,
2: yeah.
0: Kom en support ons mans, gou om skoon te maak,
2: yeah,
0: om
2: yeah.
0: Jy huis gou skoon te maak, om gou 'n mop dier huis te trek,
2: yeah.
0: Kom ons respect gewoon jou mooi ma in die verband. As het kom by kook, Tammy, respecteer jou ma in die verband. Laat jou ma een bykie rus. Sit een harde dag in die. Kom ons, sit gewoon een eierke in die pan. Kom ons, sit gewoon een eier in die pan. Kom ons, sit gewoon vleisie in die pan.
2: Ja.
0: Ja, so let us take some responsibilities of our mother's hands,
2: yes.
0: And give them the break that they deserve and that they need.
2: Yes.
0: En kom ons respekteer ons mans deur om hulle te gehoorsaam.

0: moet het doen als je sterft of alleen van mij?
1: Vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in die huis afsterft?
0: Je bel eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdienst. Hulle het 'n verskeidenheid begrafenispakkie om van te kies volgens die kliënt se behoefte. En as 'n geregistreerde maatskappy ten volle toegerus en dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar.
1: Nou, Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdienst se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakkie.
0: Pek, hulle kantore is hier in George, in die multicentrum gebouw, naby die Texelings, in Leedstraat, kamer nommer 32. En in Oudsoor is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
2: Elijah begrafenisdienste, 24 uur, 7 dae week beskikbaar om u by te staan. In tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, assings en grafstene. Die dae van sukkel met begrafenisreëlings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.
3: God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Gloria Gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program Pastoor John Plaatjes JP by 082-437-2099 of Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: Hartlike groete aan al ons getroue luisteraars, ons vriende op sosiale media wêreldwyd, ons intercessors in al ons opvangsgebiede en in besonders al ons senior burgers, ons studente in die onderskeie kampusse in ons skole, ons inrigtinge, ons opleidingssentrums, wie vanaand ingeskakel is by ons program, Deo Gloria gebedsversoeke program, tussen 8 en 10 op 'n Sondag aand in die diens van Pastor Dion Eberts. Ja, dit is reg, en dan het ek ook vanaand die stasiebestuurder vanaand saam met my in die ateljee. Ja, dit is reg, u is ingeskakel op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys. Weens die toenemende groei van ons luisteraarstal en uitbreiding van ons opvangsgebiede kan ons ongelukkig nie al die plase en nedersettings en ons woongebiede vanaand opnoem nie. Indien u vanaand ingeskakel is, is u hartlik welkom by ons program. Skakel gerus vanaand al u vriende in al die ander provinsies en oorseese lande om te luister vanaand via die internet op www.edenfm.co.za. Onthou, liewe luisteraars, God stel vanaand belang in elke een vanaand van ons. Hartlike welkom aan al ons geestelike leiers van die groter Ekklesia, die Kerk van Christus. Alle streekleiers, alle dominees, alle vaders, ons pastore, ons priesters van die onderskeie bisdomme en gemeentes, manne en vroue in die vyfvoudige bediening. Ons groet die ons evangeliste, ons profete, apostels, herders en ons leraars. Welkom ook aan al ons ouderlinge, ons diakens, ons kosters, ons altaarbedienaars, ons leiers van onderskeie subdepartemente, onder meer ons susters en ons jeug en ons kinderbediening, ons welsynbediening, ons broederband, ons mannebond, ons brigades, ons kore en ons sanggroepe, ja, ons aanbiddingsgroepe, ons worship teams, ons tempeliere, die IOTT, die CAB, Vereniging vir Persone met Gestremdhede, ons Kansa vrywilligers, ons tuisversorgers en alle ander organisasies, NGO's bemoeid met opheffingswerk in ons opvangsgebiede. En 'n besonderse welkom vanaand ook aan ons jongseuns en ons jongdogters, manne en vroue in die onderskeie rehabilitasie en korrektiewe sentrums en selfs die aangehoudenes in die SAPD aanhoudingsselle. Ook 'n besonderse woord van verwelkoming vanaand aan al ons poskantoorwerkers, as ook ons kragnetwerk Eskom, ons bestuurders en ons personeel wat so hard werk vanaand. Hartlik welkom ook aan al ons bestuurders, ons eienaars en besonder ons verkoopsmanne en vroue en algemene werkers wie ons altyd so vriendelik bedien by die onderskeie winkels soos die boumateriaal besighede, ons restaurante, ons kettingswinkels, ons supermarkte, ons klerewinkels en ons sportwinkels in al ons opvangsgebiede. Spesiale welkom ook vanaand aan ons bestuur en ons opvoeders en algemene personeel by die volgende inrigtinge en ons rehabilitasiesentrums vir geleerdes met spesiale behoeftes. Ja, liewe luisteraars, u is vanaand ingeskakel by die volgende frekwensies. Indien u vanaand ingeskakel is in die Langebaan en Overberg, is u frekwensie vanaand 87.8 en dan is dit plekke soos Grabouw, Bredasdorp en selfs tot op die plekke van Sint Laurispas, Witsand, ons mense van Heidelberg en Suurbrak, Berrydale, ons pragtige mense daar van Swellendam en Riversdal, ja, ons mense in Stilbaai, Albertinia en alle plase en nedersettings in die omgewing. Op die frekwensie van 93.8 langs die kus en die tuinroete in George, met dorpe en plekke soos die volgende, soos die groter Mosselbaai, Groot en die Klein Brakrivier, Vriemersheim, Hubbardsdale, ons mense daar in Buysplaas, Vleesbaai, Dannebaai, Gouritsmond, ons mense daar in George, Lavalia, Groeneweide, Newdon Park, Pakkelsdorp, Tembaletu, Protea Park, Rosedale, Blanco, Geeloudboom, Waboomskraal, ons mense van Herlton, Sedgefield, Smatsville, Reenendal, Wildernis, Kleinkrans, die Vleie en die omgewing daar en ook aan Tousranden, op die frekwensie van 97.9 in die Kannaland gebied, met dorpe en plekke soos Calitzdorp, Zouar, Amalienstein, Hoekou, die damme, ja, Langhoogte, mense van ons, van ons prachtige mense daar van Nissenwil en die groter Lady Smit, van Wyksdorp en al die ander omliggende plase soos Aggeneyskraal, Miertjieskraal, Voorbaat, Buffelskloof, as ook alle nedersettings in die omgeving op ons 98.1 frekwensie, die mense daar in Uniondale en die Langkloof ontvangsarea met plase en nedersettings. Op die frekwensie van 99.7 in die Nysna en Pret omgeving is het plekke soos Keerhoek, Reenendal, Concordia, Buffelsbaai, Honley, die groter Nysna, de Kreks en dan ons groter Plettenbergbaai en al die nabijgeleë plase en nedersettings. Ja, liewe luisteraars, wat kan ons doen sonder die groot Karoo, 103.6 met plekke en plase, dorpe soos Maikies Rivier, Grootkraal, Skoemanshoek, ons mense hier in Buffelsdrif, Bakkenskraal, ons pragtige mense daarvan Volmoed, Welgeluk, Welbedag, Kamenasie, De Rus en Duiselsdorp, ons mense hier in Bongoleto, die groter Oudtshoorn wat instuit Coleridgeview, Toekomsrus, Rosebank en Rose Valley en die Oudtshoorn sentrale area. Een besonderse woord van verwelkom vanaand ook aan al ons getrouwe luisteraars en sendelinge via die internet en die ander platforms in ander lande en bierstate op land en see. Liewe luisteraars, ons is vanaand vir die Here en besonders dankbaar dat ons vanaand weer eens ingeskakel is op ons prachtige program Dio Gloria. Soos ek vir u gesê het, is ek vanaand nie alleen in die hierso nie, ek is vanaand ook dan saam met meneer Monnie Pietersen vanaand hier en ek gaan vir meneer Monnie ook dan die geleentheid gee om dan ook die luisteraars vir ons vanaand te groet.
1: Goeienaand Pastor Dion, goeienaand luisteraars, lekker om vanaand hier te wees en dankie Pastor dat ek vanaand soms 'n bietjie saam in die stoel kan sit.
0: Ja, nee.
1: Lekker, is lekker koud.
0: Ja, dit is lekker koud.
1: Koud en nat en ons vertrou dat het met al ons mense goed gaan, vooral soos jy gesê, daar by plase yes. En sovoorts waar die paaie nog gesluit is.
0: Ja.
1: Ek weet van die gedeeltes is afgesny van die dorpe en sovoorts, ek het net op die nuus gesien dat daar van die skole nog steeds gesluit is as gevolg van die onbegaanbaarheid van paaie. Ek weet die mense hier uit Skoemanshoek by Kombuisplaas het die rots in die pad ingeval het ek gesien.
0: Ja, definitief.
1: So die mense daar van De Hoek en van die Kango Grotte, die mense daar van Wilgewandel, al die mense is op hierdie stadium is die plekke toe. So ons vertrou die Here dat die herstelwerk gou sal plaas en die meiringspoort is op die stadium toe. So ons sê dankie vir die Here dat er nie ernstige voorvalle was as gevolg van die vloede en so nie. Maar ons vertrou ook die Here want ek weet die week kom maar nog reën aan. En so voorts, maar dus ek is dankbaar dat ek vanaand hier is, want daar is 'n spesiale rede hoekom ek hier is vanaand Pastor Dion. Yes, ons het wat Dio Gloria betref, het ons vanaand ons nuus is nie sulke goeie nuus nie, maar aan die ander kant wens ons om alles van die beste toe. Ons moet vanaand afskeid neem van Pastor JP.
0: Ja,
1: Pastor, hy het nou sulke klankklom name John McGiven Leonardo Pastor John het vir ons laat weet so tyd gelede dat hy is mos nou rukkie gelede is hy beroep as AGS pastoor na die gemeente van Duiseldorp.
0: Absoluut,
1: en onder Duiseldorp is een van die groot wyke daar die Kamenasie wyk. En sy visie nou in die Kamenasie gemeente is om die gemeente uit te bou of die wyk uit te bou dat het na 'n volwaardige gemeente toe omgeskakel word. Maar as gevolg daarvan sal hy moet hy baie van sy energie en sy werk nou binne in die gemeente werk insit. En deel van dit is dat hy nou baie sondag, laat, middag en sommige kere in die aande nog besig is met huisbesoek en sovoorts. En toe het hy nou gevra, hy weet het was nie 'n makkelike ding, hy gaan miskien nog nou en dan kom keier vir ons sê,
0: yes.
1: Maar hy het nou teruggestaan van die vol gehoude of die voltydse ankerwerk hier by Dio Gloria en so ons wil eers vanaand vir Pastor JP baie dankie sê, vir sy volgehoue diens, die afgelope, dit is ook al, 23 jaar wat Pastor JP, saam met Pastor Leon gelede die Dio Gloria program begin het, en ons twee strijdrosse het so bykie teruggestaan, maar ons het nou 'n nuwe span mense, wat dit gaan voortvat, so ons gaan nou na die muziek breek, Pastor Dion, gaan ons Pastor JP se groetboodskap speel, hy het vir ons speciale groetboodskap, en daarna gaan ek ook vir u aankondig, hoe gaan die program hierna uitsien daarna, ons ons het 'n pragtige nuwe stem wat ons saam met Pastor Dion gaan verwelkom ja. van volgende week af op die lig, 'n nuwe span. Maar ons gaan vir u dit sê alles na ons Pastor JP se groot boodskap gespeel het en daarna gaan ons wat begin met die normale Dio Gloria. So u kan nog steeds al begin om die versoekies vir ons te stuur na 0605052693 en later gaan ons die telefoonlyne ook oopmaak. Bly ingeskakel.
0: Baie dankie meneer, dit is nou in een nutshell gesê, en nou moet jy weet, liewe luisteraars, ek sit saam met die stasiebestuurder, en hoe dink julle, hoe moet ek nou bewe vandaan?
1: Het laat jy nou daar
0: Maar kom, ons speel hierdie prachtige lied, Oh, How I Love the Great Redeemer, Amen. Mag jy hierdie enetjie geniet vandaan, saam met ons, in Jesus' naam, Amen.

0: Ja, nee, prijs die Heere, how I love the great Redeemer. Ja, lieve luisteraars, ek gaan dan onmiddellik, gaat ek vir meneer Pietersen, gaat ek dan dadelijk oorgee, wat dan verder dan vir ons gaan die program verder vat, met in sake met Pastor JP.
1: Ja, nee, dit is nog net vir die rukkie, want ons het daarom net vir ons strijdros en groot anker, natuurlijk groot passievolle aanbieder van INFM, die man wat saam met Pastor Leon Daniel Lucas Prinsloo hierdie program gevestig het, gebouw het, en dit nie natuurlijk een van die groot vlagskip programme van hierdie radiostasie gemaakt het. Pastor John Plaikies wil ons vanavond hiervan die eerstens van die radio se bestuurspan, die direksie, en namens die luisteraars, baie dankie sê vir die onbaatsigtige loyale en liefdevolle diens die afgelopen 23 jaar. Pastor JP, baie dankie dat ek weet, Pastor Dion, voor ons die atelier hier gehad het, moest Pastor JP elke liewe sondag aan die rij George toe, wind, reen
0: en alles.
1: Alles moes hy trotseer, en ek bedoel, dan moes hy al rij hier van 6 uur af, so dat hy kan voor 8 in George is, en dan saai hulle uit tot 10 uur toe, dan kom hy 11 uur, of na 11, kom hy eerst terug op 'n sondag aan by die huis, en ons het nou vanavond vir alles Moedersdag, en ons wil ook aan die moeder van die huis, dat ons nou al reeds ontval het, Sister Anne-Marie, Plaikies wil ons dan die ere ook gee, want sy het wonderlik, het sy vir Pastor JP die geleentheid gegeen, om saam hierdie prachtige liefdeswerk te doen. En sy moes wakker sit en natuurlijk bid vir haar man om huis toe te kom,
0: ja, om veilig te
1: en
0: wees
1: om elke keer op die pad veilig te wees en terug by die huis te wees. Tuurlijk. So ons vanavond redig vir een vrou, een formidabele vrou, een godsvrou, een liefdevolle, lieflike vrou, een sterk vrou, wat baie beteken het vir ons hier by die radiostasie, selfs op Pastor JP self, en vir sy gesin, en vir die Deo Gloria, wil ons baie dankie sê. Ons lig ons hoed op vanavond vir haar, ons staan in eerbied vir haar, as 'n moeder en as 'n vrou, omdat sy so wonderlik vir ons 'n bydrae gemaak het tot hierdie program, en ons sal nooit ooit hier by Eden FM haar bydrae en haar saad wat sy gesaai het, sal ons nooit vergeet nie. En dan regtig Pastor JP, ons vir Pastor JP sê weens baie dankie my broer. Ek en Pastor JP kom al eindelijk van kleins af aan met mekaar. Ons het as ek was nog 'n kind toe, hy as 'n jong man baie by ons, ons het saam in die Assembly of God groot geword. Baie by ons kom kuier in die huis en sovoorts. So ons het 'n besondere verhouding. Ek wil baie dankie sê vir Pastor JP vir sy wonderlike loyaliteit, vir sy nederigheid, vir sy harde werk en vir sy getrouheid, vir sy administratiewe vaardighede wat hy vir ons beskikbaar gestel het hier, om die struktuur in die program van Deo Gloria te vestig. Ons so baie dankie sê Pastor JP, en Pastor JP gaan nie weg van die radio af, ons sal hom nog elke dag hoor. Hy bly ons plaaslike sportstem elke dag op Eden FM, so hy gaan die sportverslag nog elke dag doen, en so nou dan sê die ouwe, as hy nie te besig is, hy gaan nie sommer hier inval by Pastor Dion, en dan ook kom hallo sê vir die mense, en so voort. So, jy moet nie bekommerd wees, die Pastor JP gaan nie weg, hy is net in sy bedieningsveld, is daar 'n nuwe seisoen, daar is 'n nuwe roeping, daar is 'n nuwe taak wat hy moet vervul, en ons gaan nie die persoon wees wat hom gaan weghou daarvan nie. Ons gaan vir hom sê, pastoor, vaar reg, vaar wel, doen die werk van die Here, doen die werk wat die Here wil hê jy moet doen, en gaan aan en bou die gemeente, en bring die koninkryk na die mense toe, bring die oes in, en dis waarvoor Pastor JP bykie breik vat, so dat die oes kan inbring daar, van al in die streek in Kamanasie en die Duitse dorpstreek. So ons sê baie dankie Pastor JP, en luisteraars, Pastor JP het vir ons een speciale groetboodskap gestuur. Ek het hom genooi om atelier toe te kom, maar Pastor JP sê dit sou vir hom te emotioneel vanavond gewees het om hier te wees. So hy wil hier vanavond die live wees hier. Maar ons wil vir Pastor JP sê baie dankie, mag hier seën, en kom ons luister na Pastor JP se speciale groetboodskap wat hy vir ons gestuur het.
2: Vriende en kennisse, in die naam bo alle name, Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Dit is vir my besondere voorreg om by wyse van hierdie stemboodskap met u te kommunikeer, waarop ek onder meer gaan fokus op my persoonlike oorsig, die impak van die radio, my woord van dank en die pad vorentoe. En die eerste vraag wat by my opkom, hoe sê mens dankie? Dankie vir sy genade so groot. Dankie vir sy liefde en seëninge onverdiend. Eden FM, die Weskaap se nummer 1 gemeenskap radio en nummer 3 Die Republiek van Suid-Afrika is nie net klankgolwe nie. En ek gaan u so oorsig gee. Eden FM Radio is 'n vriend en 'n metgesel. Is 'n vertroude stem in jou huis, in jou motor, by jou werksplek, by die hospitaal of waar ook al u bevind. In 'n wêreld waar deur moderne tegnologie oorheers word en waarin die nuus dikwels oorweldigend is, bly gemeenskap radio 'n intieme medium en metgesel wat jou nie net inlig, opvoed en vermaak nie, maar ook deel maak van iets groters en gemeenskappe verbind en bemagtig. Eden FM is 'n sprekende voorbeeld van hoe radio nie net relevant in die digitale tydperk bly nie, maar ook floreer. Eden FM speel 'n belangrike rol in die lewe van al sy loyale en getrou luisteraars, self luisteraars in oorsese lande en buurstate. Ek is besonder bevoorreg om deel te wees van Eden FM sedert die ontstaan in Maart 2003. Eden FM speel 'n beduidende rol in die dinamiek van programme wat opvoeding en gemeenskapontwikkeling bevorder. Van besprekings oor arbeidsregte en ekonomiese geleenthede, politiek en polemiek. Die storie van die radio neem deel aan die bou van 'n sterker gemeenskap, vanwaar die slogan Your Voice in Paradise gestalte gekry het. Die Glorie Gebedsversoekprogram is in Oktober 2003 aan die lewe geroep, 7 maande na die ontstaan van die radio in Maart 2003. Ek wil in die besonder my voorganger en anker van die program, mentor en geesgenoot, Pastor Leon Prinsloo, bedank vir sy gehoorsaamheid aan die Heilige Gees om die Gloria die lig te laat sien. Ek wil ook in die besonder die eerste en voormalige programbestuurder in 2003, Bessie van der Westhuizen, bedank die my eindelijk aan die diepkant ingegooi het. Ek onthou dit nog soos gister. Op Vrydag 10 Oktober 2003 kry ek 'n oproep van Wessie. Hy sê, JP, ek sit met 'n uitdaging. Weens onvoorsiene omstandighede wat opgeduik het, kan ek ongelukkig nie my 2 programme Sondag doen nie. Ek kon dan geen ander geskikte persoon as jy dink nie. Sal jy my kan uithelp? En soos deur ons ouers goed opgevoed en geleer om groter mense te respekteer en nooit nee te sê nie, het ek onverwild ingestem. Daardie tydste was die programme Jeugaktualiteit tussen 6 en 7 op 'n Sondag aan en Kerkaktualiteit tussen 7 en 8. Terwyl ek eendag na die uitsending van die Kerkaktualiteit op pad is uit die ateljee, versoek Pastor Leon Prinsloo my om deel te neem aan die program, die eerste uitsending van Deo Gloria van die Santos Strand Ateljee in Mosselbaai. Pastoor was op daardie stadium vergesel deur sy eerste 2 gaste, byle Pastoor David Graaf en sy gade, byle Suster Elyn Graaf. En hierdie egtpaar was ook besonder begaafde sangers. Met die tweede uitsending het Pastoor Duncan en Suster Amanda Jordaan, huidiglik die leiers egtpaar van die AGS Melkertfontein, aangesluit en die res is natuurlik geskiedenis. Dit was gedurende die aan- en aftydperiode van die radio, 1 maand op die lig en weer 3 maande af. Dit was veral moeilik wanneer pastoor die luisteraars moes groet op die laaste Sondag van die maand uitsending. Namens Pastoor Leon en myself wil ons dank en waardering uitspreek vir die onderskeie tegniese regisseurs die oor die jare ons met soveel passie en toewyding bedien het. Vanaf die Santos en die Bakkestrande in Mosselbaai, asook vanuit ons George Atelier, die befaamde Marius Gerber, Gerard Hendricks, Weile Nolan Arends, Jason Stanley, Fernando Bagus, Nadia Blau, Clinton William Barrett, Henrikus Gysman, Christo Gawi, Sebastian Coleridge en Rodney Moses. Later het ons eie tegniese span in 2019 die lig gesien in die persone van Hayden Meyer en Damien Davids. Ek wil ook ons eerste asook langsdienende administrateur Jaco Prinsaleer vir sy volgehoue ondersteuning en loyaliteit vir bykans 16 jaar. Ek gaan ook fokus oor die impak van die radio. Die Bybel sê wie oor hoort, moet hoor. En daar kom die radio tot sy volle reg. Ons besef nie aldag die enorme impak wat die radio op mense se lewens het nie. In geleerde taal word gepraat van sublimate invloed. Al luister mense nie, hoor hulle radio. En onbewustelik luister hulle tog. Radio word deel van mense se daaglikse routine. 'N Radio dwaal heel dag saam met iemand in huis. Was saam, was goed. Stryk saam en eet saam. En Eden FM soos 'n skaduwee. Iets van Deuteronomium 6 vers 7. En jy moet dat jou kinders inskerp en daaroor spreek. As jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Die effek en impak van Eden FM kan dus oor hierdie e-boek gegooi word. En dit bring soveel nostalgie in 'n mense gemoed. Vir al die jare het Eden FM soos die Oud-Tenekwa en Swartberge deel van die Suid-Kaap, Wes-Kaap en dwars oor die wêreld geword. Onmiskenbaar deel van die gewone man en vrou op straat. Eden FM radio sal soos die warme klein Karoo son elke dag steek, soos die tuinroete se misreën elke dag ons besoek. Elke dag sal Eden FM soos 'n koffiekan homself op elke kombuistafel tuis maak. Soos skoolbrood in elke skooltas. Eden FM is soos fynstof op elke mantelpiece, soos 'n muskiet in die stilte, nie altyd sigbaar nie, maar altyd hoorbaar. Eden FM is deel van mense se lief en leed. As die aankom stil word, gaan Eden FM saam met jou bed toe. Die glorieuse bedversoekeprogram is deel van luisteraars se geloofsbelewing. Hulle uitdagings en is deel van luisteraars se intieme oomblikke met God. Omroepers se stemme is deel in mense se binnestes. Daarom voel ek nederig, skaam, klein en ootmoedig omdat die liewe Heer my die voorreg gegee het om deel te kon wees van die delikate operasie. Ek was bevoorreg deur die glorieuse program om 'n luisteraar se rug te kon wees vir 23 jaar. Ek besef nou, na al die jare, hoe diep verweef ek kon wees in luisteraars se lewens deur die Deo Gloria program. Saam met die dromer van die program, pastoor Leon Prinsloo, my mentor, geesgenoot en voormalige voorsitter van die AGSSWD vir 3 agtereenvolgende termyne. Ons, myself en pastoor Leon saam met ander, kon op 'n beskeie manier help onderrig, vermaak en opvoed, veral met die geestelike deel. Toe Jesus die blinde man genees het, het die modder gevat en sy spieg daarmee gemeng. Daar was 'n middel gebruik. Die radio was en is 'n middel tot die doel van genesing, opheffing, inligting gee en opvoed. Ek kon deel daarvan uitmaak. In 'n sekere sin kan ons Bybels praat, die handelinge van die draadloos apostels. En kyk mooi, almal wat uitsaai, is soos die disippels, nie mense van naam of aansien nie, met verwysing na 1 Korintiërs 1 vers 27, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies, om die wysheid te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies, om wat sterk is te beskaam. Eden FM het so kragtig invloed op ons gedagtes en emosies, dat het belangrik is dat ons noukeurig sal probeer vaststel hoekom ons luisteraars na die radio en meer spesifiek na Eden FM luister. Ek wil ook 'n woord van dank uitspreek. My betrokkenheid by Eden FM, veral die Deo Gloria gebedsversoekeprogram, het my genoop om myself geestelik te verryk. Ek het myself geregistreer in Oktober 2004 by die AGS Theologiese College in Kuilsrivier, Kaapstad. Ek wil ook in die besonder hulde bring aan my oorlede vrou, Annemarie, wie ons ontval het op 3 November 2023, en my gesin vir hulle volgehoue ondersteuning gedurende my studiejare, terwyl ek steeds in diens van die departement van korrektiewe dienste was. My vrou was die dryfveer tot die sukses van my studies, vanwaar ek in Maart 2008 die licensiaat in teologie met 4 onderskeidings geslaag het. Ek onthou dit nog soos gister tydens die graadplegtigheidsseremonie.

0: Toe sy vir my sê, ek moes eindelijk vandag my toekenning saam met jou ontvang het. Hoe sê mens dankie? Eden FM het vir my ook een platform geskip sedert 2012 en huidiglik op die senders van die nationale radio RSG by wyse van oordenkings. My naam het nie alleen ek synoniem met Eden FM geraak nie. My naam het ook huishoudelike naam geword. Nie net in al ons opvangsgebiede, maar selfs in oorseese lande en buurstate waarby van ons vriende en families werk en woon. Woorde ontbreek, wanneer ek my waardering met iets spreek, teenoor die stasiebestuurder Marnie Petersen, vir sy volgehoue vertroue in my, as 'n doodgewone lokasie sien uit die stofstrate van Duisakot in Britsen Oudtshoorn. Ek sal hier my leier, geesgenoot, ons was, en sal altyd verbind wees, aan mekaar. Vir iemand met die hart van goud, so speciaal soos Marnie, kom hiermee duisend dankies. Een klein woord, dankie, klink so lig op die tong. Dankie beteken, hy het vir my, John Plaatjies raak gesien. En vanavond is ek dankbaar vir die feit, dat ek die Here dien. Dankbaar vir my kinders, my kleinkinders, broers en susters. Dankbaar vir gezondheid, vir krag, vir lewenslus, vreugde en geluk, vir voorspoed en teespoed, wat my sterker maak. Dankie vir al ons getroue luisteraars oor al die jare, vir al vir u getrouheid en loyaliteit en vir al teenoor die Gloria program. U bydra by wyse van telefoonoproepe, WhatsApp boodskappe, is die rede dat die Gloria program oor die jare heen ontpop het tot die nommer 1 geestelike vlagskip program van Eden FM. Ter afsluiting gaan ons kyk na die pad vorentoe. Ek is en sal altyd onlosmakelik deel wees van ons geliefde radio tot ek my laaste asem uitblaas. Nie is my gemeenskap betrokkenheid, nie net alleen in die kerk nie, maar ook op ander ekumeniese platforms wat fokus op dienslewering. Geestelike uitreikingsveldtogte sal ek nie meer op Sondag aan tussen 8 en 10 deel wees van die Deo Gloria program. My verantwoordelikhede as leier sedert my plasing in die AGS Duisendorp en Kaminasie op 11 Oktober 2025 plaas 'n hoë premie op my bediening en my volgehoue betrokkenheid, meer veral op Sondag na diens. Ek sal steeds die sportprogram aanbieder wees deeksdae Maandag tot Vrydag net na die 8:00 en 10:00 nuusbulletins. Ek sal steeds deel wees van fonds insamelingsprojekte, geestelike sangaande, byeenkomste van watter aard ook al. Aluta continua. Long live the voice in paradise.
1: Ja, Pastor Dion. Ja, hy was ons eie Pastor JP. Ja, nee. Ek kon verstaan, Pastor JP, kom jy nie vanaan die visie so wees nie, want ek kon jou emosie in die laaste gedeelte in jou stem hoor. Maar baie dankie, my broer en vriend. Ons sê vir jou alles wat die mooiste mag. Here, jou seën is jou vlerke sprei in die nieuwe era van jou bediening, in die nieuwe seisoen. En die prachtige ding van een seisoen, het bring nieuwe dinge, het bring nieuwe groei, het bring nieuwe uitdagings, maar het bring ook nieuwe oorwinnings. So ons vertrou die Here, Pastor JP, dat die Here vir jy sal ryklik seën. En Pastor Dion, ek het nou tyd, wyl ons luister, so sê ek, lyk my, dit is so poëtisch, Pastor Leon het vir ons, JP,
2: ja, ek het ook agtergekom
1: dat ons, het was so 'n prachtige manier van oorbring vir ons. Hy het die radio so 'n prachtige manier beskryf. So ons sê baie dankie vir Pastor JP. En nou Pastor Dion, baie dankie. Pastor Dion gaan dus as voltyds anker van Deo Gloria voort, maar ons gaan Deo Gloria nou split tussen die George en Oudtshoorn Atelier,
2: yes,
1: om ons omroepers ook so 'n bietjie van 'n blaaskansie te gee. So ons het nou volgende week gaan ek ook op die program wees, en dan gaan ek ons nuwe omroeper Sister Maggie Williams glad nie onbekende nie, onbekende by ons by Deo Gloria nie, glad nie onbekende by Carpe Diem nie,

0: onbekende by die radio nie. Sister Maggie Williams word ons omroeper in die George area en sy gaan saam met haar gaan sy vir Charissa Botha en bro Willie Botha saamtrek as 'n tegniese span en hulle gaan die ding vir ons doen uit die George Atelier. Dis elke tweede week. So die een week gaan het Oudtshoorn Atelier wees, die volg met Pastor Dion Ewerts en dan die volgende week gaan het Sister Maggie Williams wees daar met oom Willie en Charissa Botha en so ons sien uit, dit gaan een baie lekker opwindende tyd vir ons wees hier by die Gloria, Pastor Dion. So ons of Sister Maggie sê baie welkom, sy gaan haar volgende week self ook verwelkom op die lig en so ons weet dat die Gloria, Pastor JP en Pastor Leon sit die Gloria eindelijk in baie baie goeie hande.
1: Yes.
0: En ons is baie baie opgewonde. So baie baie dankie, ons vertrou die Here dan dat het sal goed gaan met die Gloria en dat die program as ons vlagskip geestelike program van krag tot krag sal gaan. Dan wil ek net my gedeelte afsluit voor ek maar sommer net 'n bietjie gaan ondersteun van Pastor Dion vanaand. Ons het die hele eerste of amper 40-45 minute gevat vir hierdie saak, maar dit is baie belangrik dat ons dit wel moet doen. Ek wil vandag is dit Moedersdag reg oor die wêreld.
1: Ja.
0: So alwys vir die besondere vroue in almal van ons se lewens, ons moeders.
1: Mm.
0: Ons moeders van ons kinders.
1: Yes.
0: Onse sisters en onse niggies en onse nennes en onse nanas en onse tantes en ons wil en onse oumas en onse ouma grootjies en oumies en wat hulle vir ons onse pragtige vrouens allemaal noem. Baie geluk op hierdie Moedersdag. Mag die Here vir u wonderlik seën. Mag het nog baie goed met u gaan en as dit die Here se wil is mag u nog lank leef. Dat jy ook 'n ouma sal word, as jy nog jou ouma is.
1: Yeah.
0: En miskien selfs 'n ouma grootjie sal word.
1: Yes, yes.
0: Die Here se genade is ons genoeg.
1: Yes,
0: en ja, vir die tyd wat kan kom. So ons wens ons moeders baie mooi, 'n pragtige Moedersdag toe. En dan wil ons ook natuurlik vir ons groot vriend en broer, vir broer Jim Dido sê, alle sterkte my broer, Antie Koek. Ons eie baie bekende Antie Koek in die gemeenskap van Oudtshoorn het ons vandag verlaat die op die Moedersdag.
1: Ja.
0: Antie Koek het heen gegaan aan Koek. Ja. Antie Koek se naam is, ek moes net vir Jim sê, jong sê vir my, wat is aan Koek se naam, want ek ken nog al my hele lewe lang net vir aan Koek.
1: Dis reg, ja.
0: Antie Sophie Leroux, alias aan Koek, natuurlijk ken ons vir aan Koek, het vandag vir ons verlaat. So ons eer haar nalatenskap en ons sê vir al die Leroux kinders en vir Jim en sy familie, ons sê ons baie sterkte, my broer, mag die Here vir julle regtig versterk, sy laat 'n wonderlike nalatenskap, diep spore, pragtige spore, 'n wonderlike godsvrou, 'n pragtige vrou met 'n mooi gesindheid, altyd as jy haar kry, sy wonderlik gesels, en jou bemoedig, so ons sê vir julle baie sterkte, so vir al die moeders, alles van die mooiste, mag die Here vir u ryklik seën, ek speel ook vir u 'n lied hier, wat ons broer Dexter Brinkhuis daar, pastoor Leon se broer, broer Dexter Brinkhuis daar van Mossebaai vir my vandag gestuur het. Dis nou 'n vriend van hom daar van die Ooskaap wat hierdie pragtige lied vir die moeders geskryf het. So ons luister na hierdie lied en dan gaan ons voort met die Gloria. Mag die Here vir u baie ryklik seën.

vermeelewing en professionele diens in die tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan u polisse tussen R5000 en R30000. Plus, bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinternuwe spysaneringsdiens vir u gerief. Alles teen bekostigbare maandelikse premies. Besoek ons kantore in Nelson Mandela Boulevard of skakel ons by 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike borg van die tweede uur van Dio Gloria gebedsversoekprogram op Eden FM Sondag tussen 9 en 10 namiddag. Unique Funerals, diens is ons doel.

0: The Lord is the answer in any situation, in circumstances, and still answers prayers. Tune in every Sunday evening between 8 and 10 on your favorite and number one community radio in the Western Cape, Eden FM, Your Voice in Paradise. For the program, Dio Gloria Prayer Request Program. The only light on the future is prayer and faith in the Lord. The Lord is our help. May the Lord richly bless you. For any inquiries, contact the anchor of the program, Pastor John Plagis, JP, at 082-437-2099 or Pastor Dion Everts at 078-268-0739.
1: Ja, liewe luisteraars, welkom terug by ons tweede uur van ons program. Ons wil ook aan vanavond in die eerste plek wil ons baie, baie dankie sê vir al ons prachtige borge wat ons aan so wonderlik ondersteun en ons program op die lig hou. Ons wil vanavond vir Shalom Alijek en Unique Begrafnisdienste en dan ook dan vir die Willemse wil ons ook dan vanavond sê Elijah Begrafnisdienste. Wil ons sê baie, baie dankie dat ons weet vanavond dat die Here u gaan seën, en ek wil ook aan die luisteraars wil ek aanraai om dan ook dan hierdie begrafnisondernemers te ondersteun en dan ook dan hulle die beste pakkette, ek wil ek vanaand vir die sê, liewe luisteraars, so maak gerus 'n draai by ons borge, mag die Here vanaand vir u wonderlik seën. Liewe luisteraars, ek wil vanaand in besonders wil ek met u gesels met hierdie gedagte, wat ek vanaand vir u sê, u gaan vanaand deur hierdie stryd van die dood. En die Bybel sê dat, ek wil dit vanaand eindelijk so onomwonde sê, dat die tyd van jou storm het 'n vervaldatum. Die Bybel sê vir ons in Markus 4 van vers 35 tot 39, en Jesus het die disciples hulle vaar oor 'n meer en 'n jewige storm bars los. Jesus bestraf die wind en hy sê vir die wind swyg en word stil. En ons weet vanaand, liewe luisteraars, dat die dood het vir ons, het is nooit vir ons een makkelijke pad om te stappie, want dit is iemand vir wie ons baie lief voor was. Dit is iemand met wie ons ons lewe gedeel het, en hier kom die woord van die Here vanaand na ons toe om vir ons te sê dat die storm wat hy vanaand ook al vuis, dit wat hy vanaand ook al deurgaan, daar gaan een einde aan dit kom. Die Psalm 30, hy sê vir ons so mooi in die Engels, hy sê, "Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning." Die aand bring nie geween, maar die oggend breek aan met gejubel. En ek weet, dat wanneer die Here u deur hierdie tyd vat van die dood, dan gaan die Here u as familie weer herstel, die Here gaan weer u bou, en u gaan weer dan aangaan met die lewe. En ek het, laatst het ek vir u gesê, dat wanneer ons in die rouproses is, moet ons nie koin in die rouprosesie, maar ons moet ook opstaan uit daar die rouprosesie, en ons moet weer aangaan met die lewe, want die Here het beloof in sy woord, hy het gesê dat ons het 'n begindatum, ons het 'n dag om gebore te word, en dan het ons ook 'n dag om te sterwe, so een op ander tyd, dan gaan ons ook daar die pad volg, en daarom wil ek vanaand vir u sê, kom ons staan op, ons lig ons koppe op, amen, want die storm is nie vir altyd nie.
2: Yes, Lord.
1: Die luisteraars, ons dan vanaand in besonders dink aan al ons mense wat ons vanaand hier het, en wie se name ons ook al nog nie vanaand het nie, wie geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons dink vanaand en besonders aan die familie van Keanu Noordman, wat daar uit Spyrelstraat in Reigerpark in George gister begrawe, is 'n besonderse jongman, nog in die vleer van sy lewe, as ons het mooi kan kelkulie, dan was sy 21 jaar oud gewees. Mag die Here in besonders vanaand hierdie familie versterk en hierdie familie bystaan. Ons dink vanaand ook aan die familie van Pieter Potts, wat daar in die Assembly of God in George begrawe is. Ons dink aan die familie van Shalene Manewi, wat uit Oakdale-straat in Bongoleto, hier in Oudtshoorn gister begrawe is. Ons dink ook aan die familie van Sanna Williams, wat daar uit Royal Gold straat in Bridgeton, Oudtshoorn gebegrawe is. Ons dink ook dan ook aan die familie van Linda Jacobs, wat hier in Albeenstraat in Willowmore gebegrawe is. Ons dink vanaand ook in besonders aan die familie van jongman Heinrich Aris, daar in Milderbank, in Volmoed, wat hulle ook ter ruste gelê het hierdie naweek. Ons bid dat die Here hierdie familie ook sal deerdra. Ons dink vanaand in besonders aan die familie van Goliath Jordan of Goliath Jordan, daar in Beleriestraat in Duiselsdorp. Ons dink vanaand in besonders ook aan hierdie familie van Maria Majola, daar in Appelaan en Nippon, wat ook heen gegaan het. Ons dink vanaand in besonders aan die familie van Enver Brits, wat in, uit Nora Potstraat en Britsen uit begrawe is. Ons bid baie, baie sterkte vir hierdie familie, die Hebreë Brits familie. Mag die Here julle versterk vanaand. Ons dink vanaand aan die familie van Freek Janse, wat daar uit Nols, daar in Nols begrafplaas uit begrawe is, of gebegrawe is, ja. Ons dink vanaand aan die familie van Anna van der Westhuizen, daar in 20 Tiplonstraat in Conwell George. Ons dink vanaand in besonders aan hierdie jong pragtige dame, Catherine Damons, wat in Angeliersstraat in Duiselsdorp hierdie naweek begrawe is. Liewe luisteraars, ons dink ook vanaand in besonders aan die familie van Rousplatjies, wat in Klipdrif gebegrawe is. Ons dink vanaand in besonders aan die familie van Francina Reuters, wat uit die RMI kerk het in Ladysmith in die ou klip uit begrawe is. Dan dink ons vanaand, liewe luisteraars, ook in besonders aan hierdie familie van Magdalena Oosband, wat daar uitvlug uit begrawe is. Ja, liewe luisteraars, ons dink vanaand ook in hierdie pragtige jong dame, sy is nog bitter jonk in die lewe, daar in Sipokromalaan, hier in Smarty Town, wat dan wat hulle ook ter ruste gelê het. Ons dink in besonders selfs in haar kind en in, ook in die breë familie. Mag die Here vanaand hulle versterk. Ons dink vanaand aan die familie van Ususile Duba, wat daar uit Kanyestraat Bongoleto Oudtshoorn gebegrawe is. Liewe luisteraars, dan dink ons vanaand aan Salmon Stalmeester se familie hier in Gloria Straat in Blomnek en Derus. Mag die Here vanaand besonders met u wees. Ons dink vanaand aan hierdie familie van Cedric Reuters, wat uit Scorpio Straat in Pak Dean George begrawe is. Ons dink vanaand ook aan in besonders aan die familie van Katrina Damons, wat uit Andrie Straat in die metrogronde in George begrawe is. En dan dink ons ook vanaand die beluisteraars aan Arnolus Morris, wat dan in Crescent in Rosedale gebegrawe is. En ons weet vanaand, liewe luisteraars, dat wat die Here gedoen het, is wel gedaan, en God maak nooit 'n fout wanneer het kom by die dood nie.
2: Yes.
1: En ek wil ook vanaand vir die sê, liewe luisteraars, dat die Here maak glad die dood nie. Ek wil vanaand, in besonders wil ek vir hierdie families, wil ek dan hierdie pragtige lied wil
2: ek vanaand. Ja, ek weet daarom gou ook Pastor Dionet net nommer vir jammer ja. Pastor JP se skoonsister wat ons ook gister natuurlik begrawe het, Juffrou Dionita Lawrence, ihr waarde Freddy Lawrence wat die konsulent op hierdie stadium is van die UCC Toekomsrus. Sy vroukie, Suster Dionita Lawrence, het ons gister van afskeid geneem, en dan ook natuurlik die groot strydros van die AGS gemeente in Bridgeton, broer John Connie, wat ook die lewe gelaat het, het ons ook van gister afskeid geneem. So ons wil ook vir die familie sê, vir die Connie, die Isaacs familie, en dan ook vir die Lawrence familie en die Wagenaar familie, baie, baie sterkte. En dan ook natuurlik almal wat ook, sê saam met die Pastor Leon, reg oor ons tuinroute, wat gister voor 'n oop graf gestaan het. En vandag mag die Here vir u besonder versterk.
1: Ja. Ons speel vir u hierdie pragtige lied, liewe luisteraars, The Lord is my shepherd.

0: Ja, prys die Here, liewe luisteraars, ons is vanaand vir die Here besonder bly. Die Here is vanaand ons herder. Halleluja. Liewe luisteraars, ons gaan dan vanaand dan verder en ons gaan ons versoekies gaan ons dan vanaand lees. Ons gaan vanaand hierdie eenetjie lees. Dit kom van Stella. Dit is vir Paul Hoogbaard en Morita Malgas. Sterkte en voorspoed vir Paul Hoogbaard en Morita Malgas in Stella, van Stella in Rose Valley, Oudtshoorn. Hulle is nou in die hospitaal. Ons betrou die Here. Hierdie enetjie kom is vir die De Koker familie. Dit is vir Vernon De Koker, Vernon Lean De Koker. Sterkte aan die De Koker familie met die heengaan van Elsabie De Koker van Bystraat, van Roseline Leroux, haar Domino's vroue, van Tina Swart, hier van Oudtshoorn. Vir al die moeders van Blanco en Slangrivier, gegroet, geseendes geluk aan al die moeders van Blanco en Slangrivier, dit kom daar van bro Hansie en die gesin. Goeie naam bro Hansie, langlas van u gehoor. Hansie
1: meester, lekker om te hoor meester.
0: Ja, hierdie enetjie kom, hierdie enetjie het nou weer deurgekom, dit is ook dan daar vir die familie van baie sterkte met die heengaan van Elsabie De Koker en dan word dan vir u gegee Psalm 23. Hierdie enetjie is van Leonardo, dit is die familie van François Jafta, vir Sarah De Vos, Gregory Hurling en others who lost loved ones. Dit kom van sister Joey van Oudtshoorn. Condolences and strength for the families. Baie dankie sister Joey. Baie geluk met jou 10de verjaarsdag. Jy moet jou dag geniet dat jy jou mami elke jaar so trots maak. Mami is ontsettend baie lief vir jou. Dit kom daar van Queen Renita Jacobs. Sien jy met jy met jou mami gelukkig hou. Mag die Here vanaand die seën. Liewe luisteraars, ons kan ongelukkig kan ons nie enige stemboodskappe kan ons speel nie. Soos wat ek hier sê dat ons het ook die inhoud van die boodskappe kan ons ook nie hanteer nie. Kom ons luister wat hier se luisteraar wat inbel. Dio Gloria, goeienaand.
2: Goeienaand.
0: Goeienaand, Dio Gloria, wat praat? Ek kan versoek stuur.
2: Stout Gebrak hier, gaan dit goed?
1: Goeienaand, Broestout. Gaan dit goed, Broestout?
2: Baie goed, dankie man. Baie goed, dankie.
1: Amen, my bro. Amen, my bro.
2: Ek het net een boodschapie.
0: Dit is recht, Broestout.
2: Voor ons moedersdag.
0: Ja.
2: Ek vraag maar net voorbidding vir elke moeder. En ek vraag ook voorbidding vir kinders. Ja, ja. Kinders.
1: Ja.
2: Wat nie meer een moeder het.
1: Moeder het, ja.
2: Ja, en vir elkeen wat nog die bevoorreg is om een moeder te het, wil ek net vraag dat jy die seën daar op hulle sal toewit.
0: Yes.
2: Jy het geen ook vereren as moederdag, wil ek ook Godse sterke ook op eerlijk toewens.
0: Baie dankie, Boestout.
1: Die Heere sien, my broer. Mooi dankie, Boestout.
0: Bye.
1: Ja, nee, ons is dankbaar vir ons moeders, ne?
0: Ja, nee, daar is Boestout al die pada van Sierbrak. Mag die Heere vanavond u ook wonderlik sien. En Marensa het hierdie boodskap gestuur. Dit is vir Antimemory en haar man vir krag en sterkte. En sy sê ook dat u moet op die Heere vertrouw. Goeie naam, pastoor, welkom in my huis en ook dankbaar vir die woord. Dit is een genade. Ja, prys die Here, ek verlang vir aanbidding vir my gesin en gesondheid en alle familie en ek dink ook vanaand aan al die ouers van daar, ons hospitale, ons gevangenisse in die Here. Alles seën vir u en almal in die atelier geseënde week, die God seën. Hierdie enetjie het nou nie een naam daar nie, hierdie persoon is anonymous. Hierdie enetjie kom is vir Roland Onke Kleimet van Rooien. Gelukwense aan Roland Onke, of seker die bynaam, seker Klimheid van Rooien, wat vandag verjaar en geseende moedersdag en al die moeders van in ons opvangsgebied. Baie geluk aan Pastor JP, Imelda Staunders, 60 not out, Brigitte Barnett, Elisabeth Klaassen, Damien Klaassen en C.J. Carolus. Mag God julle seën met liefde van die Hendricks en die Rode familie geseënde week. Dit kom daarvan, sister Sophie. Baie dankie, sister Sophie. Hierdie enetjie is vir myself en vir my seën in grade 3 business with assessment. Ek vra voorbidding vir myself en vir my seën. Hy is in graad 3. Hulle is tans besig met assessering. Pastor Dion, Promonay, Pastor JP en die nuwe span. Baie hartseer oor Pastor JP wat moet gaan, soos God hom lei. Welkom aan die nuwe span aan boord, veiliger huis toe pastor en span. Ja, nee, baie dankie met die barre.
1: Ek dink daai seker is dit Nolien, dat sy het 'n boodskap gestuur.
0: O, het sy 'n boodskap
1: gestuur. Sister Nolien is dan sê ons baie baie dankie my suster en dankie vir die liefde en die ondersteuning.
0: Absoluut, ja. Kom ons kyk hierdie enetjie Suster Emmy se ene. Suster Emmy sê dat dat hierdie enetjie is vir Miranda Janchis, Florina Norkie, Elizabeth Bekes, Francina Simon, sis Marcel Buys, Nana Cookie, Magdalene Hofman van Heidelberg, Emmy en haar familie en vriende, en Giselda Jansen van Albertina, baie sterkte vir die week wat voorlê en veilig terug huis toe ry. Baie baie dankie my diebare. Ons het hierdie enetjie, dis vir Pastor JP. Pastor JP, hierdie enetjie dis van Veronica Madumane. Alle sterkte word u toegewens op die pad vorentoe. En dan sê die sissie, sy gaan Pastor JP beslis mis. Ja, nee, liewe luisteraars, ons gaan definitief partners vir Pastor JP mis. The speakers
1: Dan is 'n voice note daar.
0: Dis 'n voice note, ja, hierdie enetjie is 'n voice note. Hierdie enetjie gaan vir, dis vir Ronaldo Olkers, Hester Olkers en AB Olkers. Gelukwense aan Ronaldo Olkers wat môre verjaar en sy ma Hester Olkers en AB Olkers met hulle huweliksherdenking 12de Mei. Dit kom van Hanna Witbooi van Oudtshoorn, veilig ry huis toe pastoor. Baie baie dankie. Hierdie enetjie is kom van George Alipada van der Rus, en dit is vir al die moeders en kinders. Goeie naand in die ateljee. Ek wil alle moeders sê 'n geseënde moedersdag. Dan wil ek ook sê, kinders, julle wat nog 'n moeder het, en moet julle met hulle koester en julle maar waardeer terwyl sy nog lewe. Dit is daar Alipad van bro George. Baie dankie George, dat u vanaand ook dan ons pragtige luisteraars ook dan kan bemoedig. Liewe luisteraars, en dan net ek wil ook dan vanaand wil ek ook vir groete stuur. Sy het vir my gesê Pastor Dion, en ek is ingeskakel vanaand. Dit is Patricia Jackson. Dit is nou Edward Jackson se vrou, Mr. Monay.
1: Okay.
0: Ja, Tris het.
1: Dis dit Tris jong.
0: En dan het Willem, dis nou Willem is mos nou Willem sy na hy sou saal, Willem saal van Kakamas. Nou dit is nou die swaar van Tris hulle. Hy is ingeskakel.
1: Kakamas is mos diep in die Noord-Kaap, my bro.
0: Diep in die Noord-Kaap nou. Hy is hierso in Oudtshoorn gestasioneer en hy is ingeskakel hierso, en ons is bly dat hulle ingeskakel.
1: Sy my bro Willem, mag jy ry ryklik sien.
0: Dis die Here.
1: Bro Willem praat mos seker lekker Noord-Kaap, sy. Ja, lekker Afrikaans.
0: Dis hy lekker Afrikaans. Ja, al die Klapperbosse mense is gegroet. En meneer Monay, ek het ook baie goeie nuus wat ons ook gekry het, is dat Lorenzo Creer. Lorenzo Creer is veilig by die huis.
1: Amen.
0: En ons kan vanaand vir die Here net baie baie dankie sê vir al ons luisteraars, ons land Suid-Afrika wat ook kon 'n bydrae gemaak het sodat hy veilig by die huis kan kom.
1: Is 'n wonderlike
0: storie. Ons is vir die Here so bly vir dit wat die Here gedoen het.
1: Amen.
0: En die familie is, ek dink die familie is in ekstase. Want hulle is bly dat hy net veilig bereik.
1: Hulle jongman kon huis toe kom. Ons het 'n advertensie ook op die radio gehardloop, en ons het ons luisteraars gevra, en daar is op alle media platforms gevra, en by die Back a Buddy campaign. En die Here het deurgekom.
0: Sjoe,
1: die Here het deurgekom. Ek het nou die dag toe hulle vir my die boodskap stuur en besê Lorenzo is op pad huis, so sit ek by my kombuistafel na so 'n knop in my keel.
0: Regtig.
1: Jy is so bewoe, want dit is vir jou so groot.
0: Ja, absoluut.
1: Om te sien hoe die Here se hand in beweging gekom het.
0: Absoluut.
1: En daai jong man het by die huis aangekom. Hy is baie siek nog.
0: Yes.
1: Maar hy is hier.
0: Hy is hier.
1: Hy is op tuisgrond.
0: Absoluut.
1: Hy is tussen sy eie mense.
0: Ja.
1: En dit al klaar.
0: dit gaan spreek al klaar vir ons dat hy gaan baie baie gou gesond.
1: Hy gaan gesond word. En ons vertrou die Here, sy ek het gister ek het 'n live gekyk vanoggend was die sussie Jolandi getuige daar by Pastor Willie Kutsele by die by Grace Kerk vanoggend. Sy het ook net weer haar dank uitgespreek aan almal wat hulle hand in hulle sakke gesteek het. Saam gebid het, gewone steen het en so aan. En geweeg gesê ons moet aanhou bid nou vir Lorenzo.
0: Yes.
1: Want die volgende fase is ons bid dat die Here daai kanker uit sy liggaam uit sal haal. En dat hy sal skoon wees.
0: Yes.
1: En dat hy as 'n getuie, want ek bedoel, wat 'n kragtige getuie is nie daai nie.
0: Wow.
1: Hoeveel mense kan nie tot die koninkryk kom deur hy getuie van daai jong man nie.
0: Absoluut.
1: So ons vertrou die Here vir hom sal red, die Here sal hom bewaar, die Here sal hom genees, sodat hy vir die koninkryk daai getuie sal wees. En baie baie sterkte vir Jolandi en vir die Kreur familie en vir al die nabygeleë familie. En ons vertrou die Here vir hom dag tot dag, stap vir stap sal deurdra.
0: Ja, nee, dit is so meneer, want die hierdie familie het nou die afgelope tyd soveel dinge deurgegaan ook dat hulle self sy suster wat hulle ook aan die dood afgestor
1: afgestaan. Die suster wat beloof dat sy naam sou kyk.
0: Ja, en
1: het dit lewe gelaat.
0: Maar die Here weet die beste. Ons op Belandi wil ons sê baie baie sterkte met die journey en dankie dat jy ook dan daar is vir jou broer en weet dat die Here vir julle gaan deurdra in hierdie tyd. So Lorenzo, as jy vanaand in as jy luister vanaand, onthou dat die Here is die God wat kan gesond maak.
1: Amen.
0: Sit jou geloof in die hand in die Here en ons as 'n gemeenskap van Oudtshoorn, Suid-Afrika, die wêreld bid vir jou en weet dat die hand van die Here is vanaand op jou lewe. So kom ons bid net saam en ons vertrou vanaand die Here. Vader, ek kom vanaand in die naam van Jesus Christus en ons kom vanaand Here, ons dra vanaand elke versoek vanaand aan U toe op Here. Here, dankie dat ons vanaand weet Here dat U het ons nog nooit in die steek gelaat nie. Here, U het ons nog nooit Here agterwee gelaat nie, Here. En daarom kan ons vanaand op die belofte van die Here kan ons weet, kan ons staat maak Here, want U belofte is ja en U belofte is amen. En daarom kom ons vanaand vir die dankie sê, Here, dat U God ons mense deurgedra het en 'n jaar by hulle lewe gevoeg het, Vader. Here, dankie dat ons vanaand besef, Here, daar is mense wat vanaand kan celebrate, Here, en daar is vanaand ook, Here, ons dierbares wat vanaand nie so wel is, Here. Daar is ons ou mense wat vanaand siek is, my God. Ek bid dat U hand van genesing vanaand sal uitstrek vanaand na so 'n familie toe. Here, ek bid dat U vanaand, Here, die hand van U van bewaring vanaand sit oor hulle in die naam van die Here. Daar waar die pyn vanaand is, Here.
1: Yes.
0: Wil U dit vanaand, Here, aanraak? Wil U dit vanaand, Here, ten volle genees in die naam van Jesus Christus? Here, ons dink vanaand in besonder, Here, en families wat Here wat hierdie naweek Here voor oop grafte gestaan het.
1: Ja
0: Here, dit is nie maklik nie, my God, maar ons weet vanaand Here met U aan ons kant, Here, kan ons hierdie storm kan ons vanaand weer maak. Here, want hierdie storm is tydelik vanaand, my God. En ons weet vanaand Vader dat U gaan Here hierdie families help, Here.
1: U
0: gaan hierdie families deurdra vanaand in die naam van Jesus Christus. Ons bestraf vanaand elke werk van die duisternis vanaand, Here. Oor ons kinders vanaand, Here. U het vanaand, Here, elke uitroep vanaand gehoor van 'n ma, Here. U het vanaand 'n uitroep gehoor van 'n pa vanaand, my God, Here, wat vanaand bid vir sy en haar kinders vanaand, my Vader. Ek bid dat U vanaand, Here, sal ingryp in elke situasie vanaand, Here. Wil U dit elke pleidooi vanaand, Here, elke hart uitroep vanaand, Here. Wil U dit raak sien vanaand, my God. Here, want die woord sê in Psalm 18, Here, dat U het uit die troonkamer gehoor. En ons weet vanaand, Here, omdat U hoor vanaand vanaf die troon, Here, kan U vanaand, Here, elke luisteraar se noodkreet vanaand aanhelp, Here, en U kan dit vanaand oplos vanaand. En ek dank U vanaand daarvoor en ons gee vanaand aan U die eer, ons gee aan U die aanbidding vanaand, as ons dit bid in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, met baie, baie danksegging, en ons sê vir U, dankie Here, wat U vanaand vir ons gaan doen, as ons dit bid in Jesus naam.
1: Yes, Lord.
0: Dankie Here, liewe luisteraars, ons gaan dan in besonders vir hierdie pragtige lied van die Dynamos Broers, gaan ons vanaand vir u speel en geniet hierdie enetjie vanaand in Jesus naam.

0: Ja, prys die naam van die Here. Ons prys vanaand die Here die bedienbaar is. Ons gaan oor na ons boodskapies toe. Hierdie enetjies kom van is vir families van Wyle sister Dina Joseph en Mary Fisher. Sterkte aan die familie van Wyle sister Dina Joseph en sister Mary Fisher van Blanco. En dit kom daar van broer Johannes. Hierdie enetjie sê sister Emmy gestuur aan almal in die opvangsgebied by huise of in hospitale. Pastoor, ek vir voorbidding vir almal in die hele opvangsgebied. Vir huise of in hospitale vertrou dat God, dat hy hulle sal genees. Dit kom van sister Emerensia wys daar van Kwanekatula daar in Riversdal. Ja, hierdie enetjie is 'n voice note. Ons gaan dan op. Hierdie enetjie is vir Hanna. Dit kom van, dit is vir Hester Olkers en Elbiox Olkers. Herdenking, huweliksherdenking die 12de Mei, 42 jaar getroud.
1: Groot prestasie, ne?
0: Kom van Hanna Witbooi van Oudtshoorn.
1: Baie, baie sterkte, geluk, geluk dierbares, is een wonderlijke, wonderlijke prestatie. 42 jaar by mekaar,
0: Dit
1: wil gedoen wees, my bro.
0: Is amper net so oud soos wat ek is. Dis een levens, dis
1: ja,
0: een levens
1: nee,
0: mijnpaal. Hierdie eniekie kom van Caroline, dis vir die Afrika Dido, sy sisters, broers en die Brea Dido en Leroux familie.

0: enetjie het nou nie gesê wie dit is nie, maar mag die Here ook dan vanaand in besonders ook dan vir u seën. Liewe luisteraars, ek wil ook dan vanaand in besonders wil ek ook dink aan die familie van Ousie Leia, ons het haar genoem Ousie Leia Hendriks. Ons wil vanaand ook vir Toel en vir Mekkie en vir Lydia en die hele Hendriks familie wil ons vanaand sê baie sterkte en weet dat die Here gedoen het, is wel gedaan en die Here gaat julle nie net so losie en kyk julle dan mooi in mekaar en ons glo dat die Here vir julle gaan deerdra in hierdie tyd. Voorbidding ook asseblief vir die siekes en dan ook nou Sister Joey sê hier ook aan vir haarself, vir Lorenzo Creer, vir Gregory Coulson, Katie Canary en vir Susan Johnson, Monica Epps, Annie Hermanus en Annie Blignout, Rachel Moos, Nevonsia Hoogbaard en ook dan vir ander wat siek is.
1: Dit is Sister Joey.
0: Dit is Sister Joey.
1: Ja, pastoor, ek wil regtig vir Sister Joey sê baie dankie vir die wonderlike en spesiale mens wat sy is. Sy is nie net 'n raadslid van Oudtshoorn nie.
0: Nee.
1: Voor sy ooit raadslid was, is sy 'n gemeenskapsvrou.
0: Absoluut.
1: 'N vrou met 'n pragtige hart vir ons gemeenskap en sy het ook 'n baie sy is nou nie hoor van dat ek het sê nie, maar sy het agter die skerms het sy 'n baie groot rol gespeel met die tuiskoms van Lorenzo.
0: Ja.
1: Dat sy selfs in die politieke arena, in die diplomatieke diens, by die ambassades en goed, het sy baie hard gewerk om te sorg dat ons seun huis toe kom. So, Sister Joey, ek wil vir u sê baie dankie.
0: Mm-hmm.
1: En dankie dat Sister Joey op so 'n wonderlike manier ons gemeenskap seën. Sy het baie keer gesê, sy het so gestres, haar kop was so seer, maar sy het deurgedruk.
0: Ja.
1: Dankie my suster en dankie ook dat u so 'n getroue luisteraar en 'n ondersteuner is en dat u ook klokslag elke sondag aand vir ons versoeke bring.
0: Absoluut, en dit is by my elke keer, is altyd so lekker as ek soos die boodskappe so kry van Sister Joey af en dan weet ons, hier kom 'n klomp name deur wat ons af moet lees en ons wil ook vanavond, ons wil ook wil regtig vir Sister Joey sê baie dankie vir die onbaatsigtigheid en dan het ek ook hier so, ons was vandag ook die UCC kerk het mos toe, vandag het hulle mos doop gehad, en denk my,
1: en daar 14 kinderkies,
0: ja, daar was prachtige kinderkies, en onder die was ook een van ons aanbieders, ons country show dame, Queen Jolene vir Rosa Makier, sy dogtertjie was
1: die vandag, prinsessie.
0: Die prinsessie was vandag gedoop, en ons was bevoorreg gewees om by haar doop te wees, Herolien. Mag die Here vir jou ook in besonder seën, my kind.
1: Amen.
0: En ek moet sê, meneer Pietersen, sy het die plek weer omhoog gejag.
1: Sy het oorgevat.
0: Sy vat al julle paad, die pad sy oor.
1: Ja, nee, Julien en René, baie geluk met julle prinsessie. Is 'n wonderlike toewyding tot die liggaam van Christus en tot die gemeente. Vandag met haar doop, en mag die Here vir julle nog vreugdevolle jare gee, mag het sommer baie goed gaan met haar.
0: Ja, nee, prys die Here. Ek gaan net hierdie, dis 'n paar name wat ek af van net verjaarsdag wat ek kan aflees, dan toe ons het tyd is besig om ons in te hal. Malima, dit is nou die ma van Patricia Noble, is 94 jaar oud vandag. Mag die Here vir u wonderlik seën. En dan ook my neef daar, sy se dogter Keira Boer, wat 18 jaar oud geword het. Keira, mag die Here vir jou wonderlik seën en alle seën vir u. Ek gaan hierdie verjaarsdag boodskapies gaan ek lees, die Jenny Swart wat die 10de Mei verjaar, Cedric Erasmus ook die 10de, dit is nou vandag, en dan wat die wat gister verjaar het, dit is nou Tanya Stuurman, Dorothy Avontuur die 8ste, Evangelis Maya het die 7de verjaar, Vanessa Wagenaar het die 7de verjaar, dan dit Charlene Pieterse, wat ook dan die 7de verjaar het, en dan vir die 11de Mei, dit is nou morgen, dan verjaar my niggie Anita Rabi. Anita, jy moet lekker verjaar, niggie onthou, ons raak oud hoor, en ons raak nie meer jonkie, dan sit ook dan Marceline Moos, vir die 11de verjaar, Javandre Kiewicz, dit is nou mama Jana se klein seun, daar onder, in die, soos ons hoe sal noem in die gat, hier is een hele paar van hulle wat meneer Pietersen wat vir jaar nog daar so in die gat, dit is Javandre Kiewicz die 12de, Richard Dean die koopman die 12de, dan sit nou Junior Lucas wat ook die 12de verjaar, en dan het ook een van ons prachtige

0: vriende daar, wat sy het verhuis. Sy is getroud met een van ons Klaassen broers, wie van Oudtshoorn, Marian Klaassen.
1: Ok.
0: Sy verjaar ook.
1: Is dit Jaycee se vrou?
0: Dis hy.
1: Oh, Marian, hulle is in plit.
0: Hulle is in plit
1: ja,
0: in Bebaai.
1: Ja,
0: hulle is in plit in Bebaai.
1: Marian verjaar.
0: Marian sy verjaar die 12e.
1: Dit is een hele party in die gat.
0: Dis een hele party, dit gaat een hele party wees. Marian, mag die Here vir jou wonderlik sien. En ek weet die man gaan jou wonderlik gaat hy jou bederf.
1: Ja, broer Jaycee, jy moet nou nie laat ons skaam wees wat jou nie jy. Jaycee, jou deel moet doen, my broer.
0: Hy sal moet bykom. En ek weet die vuur gaan brand.
1: Ah.
0: Ja, dan sit Giano Grootboom, hy verjaar die 13e. Dan sit Pastor Johannes Jackson. Is ook een van ons groot pastore hier in Oudtshoorn. Pastor Johannes, die 14e, Lisie, broer Simpson, ek dink sy is nog getroud, ek het nog nie getroude van nie, maar sy is ook die 14e. Dan is het Fiona van Niekerk, sy verjaar die 15e, Patrick Vilander die 15e, Nikita Duplessis die 15e, en Helene Malgas die 16e, en dan is het een van ons polismanne, hy verjaar nou, dit is nou Wesley John Lucas.
1: Wes, want sy is Christine broer Willem.
0: Hy verjaar die 17e.
1: Ah.
0: Hy verjaar die 17e, dan is het Alensia Mei, dis ook in die twee niggies, hulle verjaar die 17e Mei, dis Alensia Mei en Francis Ewerts, hulle verjaar die 17e Mei. En dan ook die seun van, van pastoor Grootboom, Elrico Alfonso Grootboom, hy verjaar ook die 17e, Christel Keizer die 17e en dan is het Nico Johannes, dis nou my neef, hy is 'n paar jaar oorlede. Hy sou saam met my 50 jaar oud gewees
1: het. My jene, my bro.
0: En mag sy siel in vrede rus.
1: Ja, nee.
0: En mag die Here ook dan met sy dogter wees en selfs met titter hulle daarso en ons weet dat wat die Here gedoen het is wel gedaan
1: ja.
0: En ons was soos vonkelend koljander gewees.
1: Ja.
0: En maar die
1: mis hom nog baie.
0: Ek mis hom verskriklik. Ek mis hom baie. Want ons het alles het ons saam gedoen. Kattekwart ons alles saam gedoen so.
1: Ja, pak gekry ook
0: pak gekry. Ah.
1: Ja, nee.
0: En het gesê, ek het hom al die tricks geleer, maar was hy ek eintlik vir my geleer.
1: O, okay.
0: Om kattekwart te doen.
1: So wonder wie nou vir Villa die meeste pak kry so aan.
0: Ek moes natuurlijk alles vat.
1: Ja, nie so, hy het geweet om met die dinge te voel.
0: Hy het precies geweet wat om te doen, maar ja. Dit was lekker daar gewees. Ja, liewe luisteraars, ek wil net die laaste boodskap, wil ek ook lees, Natalie sends condolences to the Titus and Jumbo families on the passing of Peter Titus, a message that's come from Richie and Ivan Zeilgebrak. Dit is nou van Mariette af. Baie, dankie Mariette. Ek dink ons is deur al hierdie boodskapies. Liewe luisteraars, ons het almal sin het ons aangeraak en kom ons gaan oor na die slotgebed toe. Dit is ook dan vanavond vir my dan 'n voorreg om vanavond die slotgebed te doen saam met u, daar wat u vanavond is, kom ons sit net stil en ons bid net saam. Here, ons bid vanavond vir alle pasiënte in ons onderskeie hospitale, ons privaat klinieke, alle mediese personeel, ons dokters, ons gynekoloë, ons professore. Ons bid vanavond, Here, vir ons spesialiste, ons verpleegkundiges in die besonders vanavond die aan diens en op hierdie oomblik wat vanavond, ons bid vanavond vir al ons wanneer wat daar werk, Here, ons administratieve werkers, die bestuur en die personeel van die departement van veiligheid en sekuriteit. Ons bid vanavond vir ons SAPD, ons gemeenskapsveiligheid, ons Bambanani werkers.
1: Ja,
0: ons bid vanavond vir alle buurtwagte, Here. Ons bid vir ons korrektiewe dienste en alle NGO's bemoeid met opheffingswerk in al ons gebiede. Ons bid vanavond, Here, vir ons manne en vroue en hulle gesinne in die SA Weermag, speciaal vir wie vanavond ontplooi is in ander lande en buurstate. Ons bid vir al ons senior burgers by die verskeie inrigtinge en aftreeoorde en selfs vanavond die wat woonagtig is in die gerief van hulle privaat wonings. Ons bid vanavond vir die departement van armoedeverligting, sentrums vir gestremdes en geestesversteurde persone.
1: Ja,
0: ons bid vanavond, Here, vir die bestuur en die personeel en die algemene werkers. Ons bid ook vir ons, vir ons verkeer, Here, al ons hoofwegpatroliemanne, ons provinsiale en munisipale verkeersdienste, ons wettoepassers, beamptes, Here, ons bid vanavond, Here, vir ons brandweerpersoneel, ons ambulans en alle private nooddienste, ons sekuriteitbeamptes, werksaam aan die dienst vanavond, by die onderskeie instanties, ons bid vanavond, Here, vir hulle wat in die inkopiesentrum is, Here, en werk in ons kettingswinkels, in die fabrieke en ons persele, Here. Ons bid vir die bestuur van die departement van onderwijs en opleiding. Ons bid vanavond, Vader, Here, vir ons kringbestuurders, alle opvoeders, ons leerders, ons studente, speciaal ook vir ons kleuterskole, ons administratieve beamtes en algemene werkers. Ons bid vanavond, Vader, Here, daar is ons burgemeesters, ons speakers, ons municipale bestuurders. Ons bid vanavond vir ons direkteure en toesighouers en hulle personeel. Ons bid vir al ons raadslede vanavond, ons administratieve en algemene personeel, vir insig en wysheid, Here, tydens besluitneming. Ons bid ook vir alle straatwerkers, vir ons contractwerkers, Here, vir ons vullisverwyderaars, Here, ons bid vir ons huisbediendes, ons petroljoggies, Here, ons bid vir alle lugdiensbemanning, lughawepersoneel, reisende toeriste, vliegloodse, seevaartbemanning, aan stuur van vlugte op land en op see. Ons bid vir hulle veiligheid, ons bid vir ons olieboere, ons offshores, ons sendelinge vanavond in ander lande en buurstate. Ons bid vir ons manne en vrouwe in die bou en in die constructiebedrijf.
1: Yes, Jesus.
0: Ons bid vanavond, Here, vir ons bouwmateriaal bezig, Here, ons eiendomsagente. Ek bid vanavond, Here, vir ons contracteurs, Here, ons kelners, ons algemene werkers in die restaurante en vanavond in die hotelwese.
1: Ja, Here.
0: Daar is ons gasthuise vanavond en alle privaat instellings. Here, ons bid vir die bestuur, ons bid vanavond vir die personeel en die algemene personeel. Ons bid, Here, vanavond vir diegene wie op hierdie oomblik in een of ander intensieve eenheid vanavond is, Here, wie dalk hierdie komende week vir een opvolgbesoek, o, Here, vir een onderzoek of operatie moet gaan, die wie vanavond ernstig siek is en vir wie ons vanavond nie voor gebid het, of bewus van is die Vader, ons bid vir hulle wat vanavond in hulle stervensuur is vir genade, Here, ons bestraf elke selfmoordpoging of plan vanavond, wie iemand beleed aandoen of bose planne wil uitvoer of misdaad vanavond wil pleeg, ons bid speciaal vanavond vir volkom verlossing vir diegene wie vastgevang is in die misbruik van tik en van dwelms en van drank wie vanavond, Here, dalk op hierdie oomblik in een ongeluk of in een kaping vanavond betrokken is.
1: Yes,
0: ons bid vanavond vir genade, Here. Ons bid vanavond, Here, vir diegene wat vanavond teruggeval is, Here, vir volkome verlossing en vir volkome herstel. Ons bid vir al ons kliënte vanavond, Here. Ons bid vanavond vir ons jong seuns en vir ons dogters, Here. Ons bid vir ons volwasse manne en vroue, Here, in die onderskeie rehabilitasie en korrektiewe sentrums dwar oor ons opvangsgebied. Spesiaal, Here, vir die wat hierdie komende week in die hof van Here voor die paroolraad moet verskyn. Ons bid, Here, vir ons landse president, Here, ons bid dat vir alle gesagsfigure, ons leiers, en vir ons regering, Here, want yes, U sê as ons vir hulle bid, dan sal ons stil en een rustige lewe moet lei, Here. Ons bid, Here, vir ons faciliteerders, wie ons leer en onderrig, Here, in die lewende woord. Ons bid, Here, vir alle swakkes, kwetsbares, Here, ons bid vir ons armes, Here, en elkeen wie siek is vanavond, Here, speciaal vir diegene wie die naaste aan ons is, Here, elke gesin en familie, ons vriende, ons bid vanavond, Here, vir een veranderde Suid-Kaap, ons bid vir een veranderde Wes-Kaap, Here, ons bid vir een veranderde Suid-Afrika, en al ons opvangsgebiede tot eer van U naam, ons bid vanavond, Here, vir die direksie van Eden FM vanavond, Here, ek bid vanavond vir meneer Monnie Petersen, wat vanavond vanavond, Here, ons statiebestuurder is, Here, ons bid vir sy gesin vanavond, Here, ons bid vir die hele Eden FM personeel vanavond, Here, ons bid vanavond vir al ons oproepers, ons omroepers, Here, ons administratieve en algemene personeel, Here, vir al ons bemarkers, ons bid vanavond, Here, vir alle lede en getrouwe luisteraars vanavond, in die naam van die Here, ons bid ook vanavond in besonder, Here, vir almal wat geaffekteer is, Here, deur hierdie vloede, Here, ons bid dat U vanavond ook met hulle sal wees, Here, dat die hand van die Here vanavond sal magtiglik ingryp,
1: yes,
0: as ons het bid in die naam van Jesus, en ons sê vir U baie,
1: yes,
0: baie dankie
1: Lord.
0: Daarvoor,
1: you,
0: in
1: Jesus
0: naam. Amen. Lieve luisteraars, ons is vanavond in besonder dankbaar. Ons het in die einde van die program gekom, meneer Pietersen.
1: Ja,
0: kan een mens
1: geloof? Ons het vannacht gegaan.
0: Dat het vannacht gegaan.
1: Dankie, ons is blij, ons kon daarom die boodskappe kom.
0: Ja.
1: Baie dankie ons luisteraars, dankie dat die saam met ons gebedsgetuie is, gebedsmag is.
0: Yes.
1: Dat ons op een sondag aan tussen 8 en 10 die naam van die Here roep. Want die Bijbel sê dat ons op die naam van die Here roep, sal ons nooit uitgewerp word.
0: Absoluut.
1: Hy sê dat ons kan vra en ons sal op sy naam roep en ons sal ontvang. Baie dankie pastor, dat ek vanavond deel van die program weer kon wees een bykie.
0: Amen.
1: En baie dankie vir die feit dat u, toe ons op die nommer gedruk het, dat u hand opgesteek het en gesê, ek is bereid.
0: Amen.
1: Mag die Heere vir u ook sien in die bediening sien. En mag die Heere van kracht tot kracht sien vir die saad wat u elke sondag in die levens van onze mense in die koninkryk om saai.
0: Ja nee, ek wil ook in besonders baie dankie sê, ook meneer Pietersen, ook vir die geleentheid, wat u voor my gegee het om deel te kan wees van hierdie groot Eden FM familie.
1: Amen.
0: En ook in besonders dan vir my geesgenoot Pastor JP.
1: Yes.
0: Dankie Pastor JP dat jy my die aanleiding gegee het en ook dan my kon vertrou het om hierdie groot program te kan drijf saam met u. En dankie, dit is die enige man wat sommer bid en sommer net oorgee nie.
1: Ja.
0: Maar dit kos een man met 'n ruggraat om Amen. Te sê dat ek laat gaan, en dankie Pastor JP vir die rol wat hy ook in my lewe speel, en ons was ook vandag by mekaar gewees weer eens, by Raylene se doopdienst. So, dankie Pastor JP, mag hy wonderlike tyd het, en mag die Here vanavond die seën, kom ons ontvang die seën vanavond van die Here, en ons gaan vanavond in sy vrede, die Here se genade en sy vriendelike teenwoordigheid is vanavond met u. Die Here gaan u seën en hy gaan u vrede gee. Hy sal sy vriendelike aangesig oor u laat skyn, en die Here sal elke gebed van jou sal hy beantwoord, en elke begeerte wat u het sal die Here beantwoord, en hy sal het vervul na die rykdom en heerlikheid van sy genade. Ons is allemaal wat het saam glo en ontvang, kom ons sê saam, amen. Ja, liewe luisteraars, dit is al vir vanavond. Ons is vir die Here bly dat ons vanavond hier kon gewees het saam met u, en weet dat u gebede is ingesluit vanavond, as u miskien gesukkel het om deur te kom, weet dat ons het vanavond u saamgevat in ons slotgebed. Mag die Here vanavond u wonderlik sien, ons is uit weer hierdie plek, mag die Here vanavond u sien, ons speel vir u uit, my hart voel sommer lekker, van Antigati, so,
1: ja, sê die Here sien,
0: die sien,
1: mag die Here sien, waar as hy reg is, gaan ons dan oor na Seed of Life, met Pastor Shadrach Dingiswayo.
0: Yes.
1: God bless.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

0: Yes, yes, yes. Dit is braai tyd. En braai tyd is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hulle besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.